doon waye gannaaw lool yit ak nek am li ñi tuddé suratul wajib te moy sarti ci war ci aj waye gannaaw lool yit mu am suratul siha sarti tax aj wër waxna yi war ak sarti koy wëral non nit mu nek ñetti xaj wala bok ñetti aj yo xamne amna muy ifrat akhirat tamatra bi top moy am li ñu tuddé faratay aj am sunnay aj am warti faj waye gannaaw lool yi am ci yuñ cey téré ci aj ya borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne faman فرض فيه عن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في العج موي كي يالا دوغال ني فراتال سي موم اجتا موي دغغري سي اجتي تي فاسيني كو ديف ناي مويتو ليپ لو خامني موي ديغنت لا رفث اك فسوق اك جدال مي ديغنت ويرانتي خلو ني كو خامي خيت يوي ييب ناي لي سي دوغ ay baba bul togn ken way kula togn ga yegal ko bul top ken bul weddi waxi ken bul dug ci wax ju amu njariñ waye mo fakkastal ma nga fakkastal nit nga joggi ko ba mu joggi la lu ni ci nga xamne di len bolé yagut baña warante ci dara mi ci top moy am lu ni tuddé ci bir aj lu ni tuddé fitya fitya nga xamne momi tam borob bi dafay wax ni fa fityatul min siyam aw sadaqa aw nusuk yoyep waxtane nañ ko mom nya fitya nak koor lay doon juroom benn fan manam maman fa fityatul min siyam aw sadaqa muy war ñetti fan wala leer juroom benn miskin yu dëkk mak ray ab gart loolu mooy fidya ñett yooyu lay doon yaay xool nag lu ci ki ci yow wop xam ne moom li ko indi mooy ay daan yu lislaam di teg ku def lu ñuy tere ci aj gi wala umra bi am lu ñuy tuddee alxadd lu ñuy tuddee xadj yu addu nak moy tam ñenti xéet la xar bay nak geleem mamit ay daan la yu l'islam tek ko bayyi wartif ci aj wala umra ak koy def ajuk khiram wala tamattu te dekul makka li alquran nan faman tamata min alhumra ila alhajj fama istaysara min aladi leet fekke na ko xamne da ko war ko xamne ko hadi war ci tamato wala khiran te amuko nak day war ñetti fan ci jamono ay aj bu delo fam joge won war juroom ñaari fan muy fukki fan alquran nan faman lam yajid fa siyam thalath ayamin fil hajj wa sabhatin idha raja'tum tilka alhasra kamila thalika liman lam yakun a'lu hajra almasjid alharam kon lolou batay ki bir aj am lu yaq aj loyit waxtane won nañ ko am lu yaq aj ak umra bokkol ci baye farata ci aj ci farata yi muy ñenti farata yoy nga baye ci ben wala nga sey ci bir armal bi nga assolé armal ak lo meuna seyel wala genné man yu ma yalla mo xam xen gan xetu ma yalla waye bi top moy murtat te moy ku weddi ñu ba ci biir murtat te yépp da yaq wacc kon bo baye farata ci farata yoy nga xamni ñant la dañ koy teunké li tasawu lam gi moy li moya moy l'ihram gi ko harmal ta gi moy tawaful ifada moy wëru farata ci kebu ci wër yi wër yi nga xay dana ci wona ci ñew juroomi wër la seen gi moy sahyu bayna safa wal marwa waaw gi moy wuquf al arfa yent yoy nak bo ci baye ben

وصلاتم وسلام منه ترزقني أحسن وفهما عنه وكيني باي فلتي جنت بي أفهم دوبا 95.2 ñu baye xel ci ñëré fam Dakar 88.6 ligi non dem leer gi fam Louga 94.6 té waan nañ ci seen jotaay bi ñu mëna and ak yeen bis bi set ci waxtu wi di ko woyé Khulafaul Qadim ci waxtaan Khalifa Serigne Touba yennama tatan akaro ci sen te di ngay jikko ak sen ndokin ak sen ndok li ñu sel te lepp di ñari ñu kasse di yeesal te fedde ci ñu tant ak suñu jaayante suñu sëriñ ci mu sang sahmuna qadim radhiyallahu anhu ya ñu nangul wa ya ñu ko yalla di gënd fayal sant moolem ci ñi ki difay diine ci len di ñaanal mu ci tawfiq ak fu mëna ne ñi jitu yalla ci mborom di yeesal yërma nek leer ci ñoom di jaar ci buntu bi nak jawriñ ci jamaté ko sekk moy borom passé bi ak mbektim cheikh mohammed muntaha yalla sunu borom doli ko ko lesse ay ñun taka ci muntaha yalla fi yak lol teer le borom leen ci regel qadim muntaha sunu muntaha yalla wax ci te yalla jëf ci lu kay bëpp ñort mbokk yi xareeti ay teewul yi assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah ñu leen di nuyu bu baax te leen di sant ay tubarkale dem di leen ñaanal mu tek tawfiq di sakku ci yeen itam ngeen ñaanal mu mucc ak tawfiq da ñaanal ma ñub ak ngeerumul yalla di sakku ci yeen ngeen ñaanal ma yeerama ni yalla ak jëkkal di ko ñaanal ñepp rawati na way jitu ci kër dekk ga di sakku tam ngeen ñaanal ma lepp lu may wax ba ma koy jëflante lepp lu ma nekk ba ma mel ba ma woné ko ba ma ci yëngu lepp lu may dox maama koy doxal kon sama yengok sama tal sama waxe nak sama jëfine sama doxé na sama doxaline lepp na tegu ci maalute na lepp tegu ci dëkk na lepp sel ta ko ñala rek ay tax mokki ni ñu ko wax won tay ñu bëgg ñëw ci jàmbaar té ñu bëgg boone waxtaané njub ak waxtaané nité ta sax sax nité comme nekk ci yow njub dana nekk ci yow dañ nga jëfëndiko sam xel mu léralal la dalay jariñ ca dula lor fi ak fa ñu jëm ci lolu ci ñub la mëna dënku ko ki mu bëgg waxtani mo ne won man de Serigne Touba ma jor ci dégg na ngërëmam mom Serigne Touba ma jor kon kenn ci ñëw batu Serigne Touba lañ bëgg waxtani ci dégg na ngërëmam kon waajal nañ ko waaye liggéey na ndax ngërëm de su ko amee ci noflaay bu bari kenn ko amee itam ci nelaw yu bari
kon mu ñuy jëf la lu ñuy liggéey la kon wa leen ni liggéey na te jëf na am na gërëm gërëm loolee tax na ñu wóolu ko doyloo ko ba jiital ko waaye am na tawfeex it moo njëkk a jiitu kon ki may wax xam ngeen ko bay ba ñu bàyyi mu tëddal ko boppam moo tax mu ne man Mouhamadou Moustapha jeex na ak njubba ma doy njub googee ko doy nag moo tax mu jëf li mu jëf ci diggante bi mu fi nekk réalise ko ci ay taxawaay yu am solo ci liggéeyam Serigne Touba jumaa ji day xol bi di njiit li buñ ko doon mën a tuddee ay jëmm waaye li mu def ci dëkk bi def ko ci ay formé ay doomu aadama def ci ñoom ak mbaax def ci ñoom ak njub def ci ñoom makaar mu akhlaaq waaye li mu def ci gën a bennali nit ñi def ci ñoom yéenante jàmm ak njub loolu lim ci def ak yeneen ak yeneen mën naa wax ne bu ci nekk doon na sëkk ay injaasaat ay réalisation yoo xam ne njàmbaar ji Cheikh Moustapha def na kon ñuy jàll mukk ci siyaar woon si Cheikh Mbacke Madina Serigne Cheikh Mbacke Madina loolu nag li ma ci jublu mooy Serigne Cheikh Mbacke Serigne Cheikh Mbacke muy turu ak sant bi ba noppi askan ko ci Madina gi nga xam ne moom la ñu askan wi waajuram di Serigne Mbacke Madina di ci aare njabootu Serigne Mbacke Madina di ci aare njabootu Cheikhul Mouhamadou Moustapha di ci aare njabootu Cheikhul Khadim kon Cheikh Moustapha ci njub googu la jiitee mbooloo mi ci la gën a tegee liggéey bi ñu ko dénk ci yoon yi nga xam ne ca la ko borom bëggewoon ca bu fi bàyyi bu mu fi bàyyikoo ca saahir seytaane taxaw ne dafa bëgg mu yàqu ak ñemu lënkaloon ci ñi nga xam ñoo nekk noonu yi te mel ni loolu rek lañ doon xaar ngir jàpp ne li bëgg dana ko am waaye ni mu ko faral di waxee rek Cheikh Moustapha doxal tuuti mu mel ni dañ ne kon xanaa kañ gisoon dafay bàyyi koo wut ko ndax doxee nu benn la doxee li nu benn la ci yar ak jàngale tegu ci siraata mustaqim ca tege ca jubli yàlla ko borom jubli yàlla boromam doon gannaaw dul yàlla Cheikh Moustapha njub googee moo tax mu nekk ko maandu ndax ku jub da ngay maandu moo tax da ngay dégg ñu naan jub ci wax ak waxin jub ci jëf ak jëfin jub ci jëflante jub ci doxin ak doxalin loolu lépp kon dafa mel ni amul ak maandute su fekkee ne dañoo jub ci ak jëf ak jëfin bu doon loolu day gën naa yaatu ci réew mi kon doo dégg ñun dénk kees ñu këppoo ko doo gis ku mel ne day jaawale poosam ak poos mbooloo mi doo gis tam kuy am xejeeg seen ci jëflanteem wala bu ñuy lijjanti dara ci ay këyit mbaa leneen lu mën a doon mu cee xool ka koy jox ak ka ko joxut ka ko neexal ak ka ko neexalut kon bu faam ko ger te kenn du ko ger itam loolu lépp day tënku rek ci njub kon wor du am laxante du am loolu lépp day tënku ci njub waa tax bu ñu waxtaanee Cheikh Moustapha tudd ak njub
dafa jaar nañu jël ci ay bind yo xam dañu ñu may ñu xam fiñu tek suñu tank ba duñu tarkes Cheikh Moustapha ci ndub goga motax mo formé ñamu yar ñepp ci ñu baña am jot jotuk di tok di waxtaan lu seen yoon nekkul wala di wérante rawati ne ci lo mu ñari ci loolu xam nga nak jot la da bari ne ci bench do man di wala ñi man ñi yo bu fekkone nit ña ngay bay ci seen tool nga dal ki daq bay ki daq bay ngeen ci wérante ki na daq ko te yeen ñi wérante jigu lañ fa ngeen tok buñu gop du ngeen gop de te ñe buñ gobe lañu gop ñom rek ñokay jariñu ko ñu fiyeto wérante ak wérante yow mom do mëna gop dara motax re mi rawati la buñu ubbi internet bi mu yaatu lol ñu waron ko def liñu mëna jëriñ ñont di déggante mëna coordonner suñu biir ci lepp luñu am ak jëriñ ak luy mëna yok rew mi luñu dimbalé suñu diiné di fi tassaré xam xam dëgg sax amna waye nak ñu tuti ñoko ñoko jëriñu ci internet bi ñi ci gëna fess ñaaré ak njubadi lañuy wax ak njubadi ak luy tagal ay digënté ak luy yaq der wax lu deug ak wone ñawteef ñoñu sax daanaka ñoy ëpp ñu leen di bayyi xel wutu kay xaaliss dañ koy def bo xamne duñ ko jaar ci yoon tax dañuy japp ne ku ci ëpp wi neenañ dañ ci am dara ci wi ya la koy maye rek moy wax ju ñaaw wax ju bon yaq der seen lo xam nga ne du deug nga wax ko ndax boko waxe dana am ñi dikki la tontu am ñi and ak yow lolo fi nek ñi and ak yow ak ñu andut ak yow ñaar ñepp nak boole amé ah su boba kay am ngay wi ndax ñi dañu and ak yow war ñu lay tontu di la sante ci sa ñaawteef yoy ngay wax ak si yaq der bu ak sa jubadi gogu ñen ñi andu do yow ñu bëgg la tontu bu ay teew ñoo ñi dañuy ñak jom ba nga xam ñi leen di tontu di leen delo seen place ak am ñoo xam sax dañ leen di dello seen wax di ñaaw di ñu wax di leen xass ak di leen wala ne li ngeen nekk du dëgg di leen démentir yooyu safu leen fu ne ñoom ñoom moom nañ ci ginnaa yoo dugg bee rek yow kon fu ne dañ lay comptabiliser dañ lay boole ci wii yi donte nag la ngay wax sax mën naa leen bañ a arrange waaye am na ci ñoom seen nekku ci yooyu dañu am ay compte yu bari sax da gis kenn nit koo xam ne mooy nekk opposant mooy nekk tamit pouvoir mu publié fee tour yi mën naa wuute bu publié fee wax tàggaate dana publié fa ne fa xastaate fekk kenn kee ko def amuñu jom amuñu bëgg-bëgg duñu ay nit daanaka boo ko dee seet nda am na loo xam nit ku nitee ku nite laay wax yéen yi du ko man bu la waxee lu ñaaw yow dana la naqari waaye ñoom fu ne mun la tontoon wax la benn baat bu ñaaw da ngay bëgg a dee dara safuleen ci daa am ñu bind ñu bindoo noonu yaa ngi ci yàlla musal ñooñu la ci gën mooy bañ leen a tontu bañ leen a diglu ku ci wax waxee tey tey la gis jant ba noppi ne lii du jant gis weer ba noppi lii du weer cam xam ne yéen a ko dundanoo yéen a ko gisanoo jarul tontu kon Cheikh Moustapha daawul bëgg ku toog ci jotaayam di tudd nit wala ngay wax lu sa lu sa yoon nekkul wala ngay wax lu amul njariñ wala nga di ko def ndax loo day sànku dund ci may jaqate nee na mayul bari jot ngir ko bari jot kenn la du jot ci ñëpp koy jot loolu la wax kon moom dalaa formé ñi mu doon formé dinañ yar ci ñàkk jot ñi Serigne Touba doon def nga xam ne bëccëg bëre ci yendoo liggéey ñi nga xam ñi ngi jàng itam da ngay jàng kenn ku ci nekk mu soxal la ci loolu amal njëriñ ñay bind di bind ñu nekk ca tool ya nekk ca tool ya ne ba guddi wax nañ ne ci lañ daa dem di rooti fu lëndëm fu jafet nga am dañuy dagg sax ay ngeer ak yooyu ngir mën a xàmmee fi ñu jaaraan di dox lu sori boole ci ngir rooti buñ dikkee bu ci amee ñu bëgg a dallu ndax coono yi metti na
duñ wor lu sunu serigne fekk len fa len dem len ngeen liggey aduna nelaw xaju fi subhanallahu taqul sayyidu lanum ci lolu dañuy nek bu ñeul ke dese tout ma ngi len di soxal ci tuddu yalla bobu tamlé guñu jang xassidé wax nañu sax lele moko da jité ñu top ci la ilaha illallah du wër du deugër bu julli jotté mu jité len ñu julli ñu del wa ci liggey ñi am ñu do yarna len ci sumtunu juwan tawilun ba'dahu sahrun wa unsalatu an shuwakin bi lisharak nop ci lu amul jeñ nango wet nango xif xif bu yag nango fop guddi ya ko ñu won jot cheikh mustapha ci lu la nekkon ndax ko xamne yow ka nga nekkal du noppul lu bari do gi ci ta muy nekk ci muy programme yi nelaw fu mu toll rek guddé beccëk lay malé guddi sax far ma ngay kabar di julli di jang beccëk yi ma ngi ci liggéey bi jang mi jangale mi jita mbolam ak nekk ci soxlay nit ñi di fa séni aajo ko xamné ya ngay joy tab fi boy genn da ngay ré ko xamné itam tabarkala da nga ragal tit bo duggé am nga karangi ca boy genn karangi ci top la nekkun wir way mom cheikh mustapha di laq way tek ci ko xamné amu do njot kum nekkal ku ne itam ci toujours nga gis na mi ngi lay baye xel wax yar tax ko ko ko yewi tamit do man am njot ta fo tol tam ci liggey ngay nek ndax damay wax na jeewu ñu ma jeewu ñu day soñé ndax bo ne la waxu ci nga ci gis ko mu rawlu fuf wax wala wax way da ngay daw Cheikh Mustapha non la melo motax ñi ko xamone tam rawati ne kilifa yu teddi ser ci mom un ser yu am solo amna ci waxam tambul won nañ ko ci ser yi nga xamne rawati na ñu neeku ci rew mi ñoko def di borom xam xam di ay kilifa yu mag ñu tambul won ci tuddi ci Alhaji Muhammad Abdullah ibn Ubayd bok ta alawi ni waxon nañ ba fi mo xon na cheikh mustapha amna lo xamne kenn amuko laq na lo xamne kenn laqoko ma faati saxfun bi de cheikh faaza bihi wa ma haati li ci qad haata mulati waxtam mom alhaji muhammad ne cheikh mustapha day fa hal fi dari abihi al murtada do martada khair li ci kan tada iske ne na mu wacc ci keur wajurum wi nga xam mom lañu gërem te gërem lo wul mom cheikh mustapha luddul le wajurum mo gërem beuy bi doyna sekk ni ma ci taxaway emission yu bari ci du jeex waxtu ñu dopp nañ tek fo suñu barama de ci inshallah wa tu ak borom tuba ngi nekhula fa wax di mani ni waxtaan leen di lu wax di lu wax hoy leen di lu wor ñam ñu tipo yalla yalla tam ne dama fete yalla yalla fete ngeen fete ko len top yalla gindu ko len sop yalla sop ko len jublu yalla jublu ko len jublu yalla rabb ko ñi jitt yalla ci mbam nek yok de rek ngeen am yeen man ci ñoo ki fi nek te ci bam pass ci mak tam sam ta xayana fi yagul tuwe di siar bu baax sin cheikh mbake mon sin mbake matina on ñamur cheikh ahmad mustafa ñamur cheikh al khatib di siar son mamatim son mon fadl son sodum son misir son maymen son khad di fatli ko son am fatel mom cheikh mustapha al jumbom di yasa yir ma nek leer ci mom siar sin ahmad rafaim son mon fadl al imam di ko ni baye xel di ko don sen motaram sin fallu di ko baye xel bax sin ali mom sin fallu di ko don sin mam cheikh way mom sin fallu sin khabanu sin fallu borom daari jamur badi mo sawu faadul borom rawdur yahi jamur sawu faadul gi pare ci gatal mu ci tudde non tudde nañu dess mu bisirum seigne fallu yu jew riñji ndax ko li ci gis rek wan la ci fel gi ak baye xel gi di ab soñe ci ñun nak ana ñu diglen na ci suba jam na ma jëgge jotaay jamal islam ku nekkon ñaarelu khalifa cheikhul khadimat al-am mu cheikh mo dafa adratil mu nekkul jant me fum ci touba ci xarale ci ñu abdoulaye sam ñu andal ci ñu nekk fum dakar olaj bayam ci ñu andal
leer ge fum ko sun xaxlo ñuma andal jubal jubo jek ak jek ko jarign ko yene kep ko dekk ma nga dekk no fi ci rew wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ne len da xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ne len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joy ci la joy len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag sëriñ bi moko wax motax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanabihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: sëriñ bi dafa wax ni qasida dana yeggalé murid bu tarbiya wu ci sunu borom
2: خطية يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية. غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أخصيت من لم يعبد.
4: بسم الله ما بنجيلين. صباح واحد يوم ما ينام. كتير. نعم نعم وجه الله يا دم خير. نيو كده البالس. خل ده. من ما نيو واحد واحد يلقون من ماي. ينجي كوي نتلي نلاه. ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu ba sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yëb
2: ni ayatin wa qitmati taqabbara
1: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
3: sëriñ bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk sheytaan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma'a man taqawwala sa bu ma bindé mama jang iblis day daw num gëna
2: gaa aqdum salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajlim wa shkur kubya
1: li ya'lam an nadhiru an khatti ila ilahina ahad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp kon lool day wone magga yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na yit ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabih yahqilu sama minni mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudamaka idalida ya man abadi bi mughdidida
4: ganaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la meena agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
3: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati le saw tur dana la sa xel leer la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak awturam wajbur lahu al-khatira nang ko dalal am xalam washrah sadra nang ko leer la abdur
2: madada man mate yaqul kun yakuni يا من يكون من لم تكوني
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان سي بركيف سما مبيندي يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khair abada visa risa wa kulla man lam yabuda
4: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla moy khazaiti serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
1: bokku ci magal ko ci moy jant be fe iza katabtu tazza asuba qasida day yengal malaaka yi yi fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ndeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq hajat qasaidi qulub ahli badr wa sara li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxaw man dima samal sama ngebo
2: khundu jamil iman ma yasidu ubaka aman indaha mashidu
6: bokku na ci fonku xasaay te ñu daana wax ne bañu jang xasaay lu kenn wax tax ndax wa kaw dañu koy diglu te bo leen bëgge tanxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay fa sanni yalla maslam ki defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñuy jang kanen dig lamb tankam rek wallahi wala am tam tak do rek mu gesu ñu di ko xena ko na nga seen di defa dal di tank dalé bu ngeen do ñi jang xasaay ngeen di ci jaxale wax yu bokku ci sama wax de ko ci bawu de des na lama sa jaxale ko jaxale ci sa wax
2: lil muntaqa wala li wa shabi kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
7: serigne touba di wax ne ya sa'ili an amali la yanqati' qus ila al jinan misani serigne touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xatiide yi ak yolam du dox
2: na daydu gar yawm wa yaajiya wari qalaita dun sakin ajia
8: amna ci jamono itali ñi andi problème immigré yi pam ba fa nekkon sample xawma de la tudde xawma moy fi soko tok wax ne ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jax sante yalla

bokki 10h fukki waxtu ci studio soxna jaara bu so borom proxam 10h fukki waxtu ci studio soxna mitelo ci Dakar 10h ci antenne 5 réseau de terre bokki yene ngi ci division triangulaire de lumière Dakar Touba Louga daara ji tol bi ak legueyane bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mba jamm rek ngeen fanane yalla ngeen ko yendo amin ngi do la mbete deli soit di len nuyu bu baakha baax te di len ziyara di len dokkel di len bal wax te di len balax di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala bo len nuyu yitel ci nuyu bi ak ziar bi ku tedd ci Cheikh Mahamoudou Muntaha jeewri ni Serigne Touba ñaan sunu borom yagal ko fi lol deugural ko katanal ko tamay ko wër ay nalam ak yeneen ak ne Serigne Mam ci liggéey l'islam lu kawé na yalla ko motuli ak jamm and ko mbolem ci du ciap ak talibé yi ñaan na ko mbolem sunu kilifa diiné ci réew mé kilifa

Mafari,

0: العربي كان يبكي حمامي
1: وين
0: عندي

0: mingo ko laaji khadim gey ci réseau DTL jant bi ci ñaar ak leer gey FM daara ju tolbeek liggey bi jeureujeuf baye mortal gey jeureujeuf baye balla jang jeureujeuf baye mam diop waye jeureujeuf itam tubarkallah ma sha Allah serigne cheikh sissi talibi serigne sidi mom cheikh abdul khadir elhaji ndaw amdi mustafa ma ngi len di sargal te di len bege di len ñaanal tawfiq ak tayshir yalla nako sunu borom subhanahu wa ta'ala boole defal jeureujeuf commerçant numéro 1 ak 2 yep ñanga ci sam di ñu baye xel di ay jëm yu yalla baxal di rafetlu sen anando ak ñun ñaan sunu kaddu fekk len ci jammou ay ci 88 628 1337 88 628 1337 ndiokko batay umu ñu ngi andando ak serigne khadim gueye fi le ci daara ji tolbeek liggey bi abdoulaye sambu soxna umu waaskan waangi ci deglu
1: fof rek la 95.2 88 bi ngeen meuna jaar ak ñun 628 1337 addu ci ni bu baax mam yasin ya yasin mamu jam mom serigne jeri wa dan subu ñu ko ci ziaru bu baax sonna biti jam sonna umu jam ak bolé wa kër gi addu ci ni bu baax ba serigne basirou sambu alcorane ko ci ziaru ci diwanu ndamatu ya awa sambu ñu ko ci ni mom itam bu baax ba baye modou jaxate fi ci tableau mambala ñu koy ziaru bu baax ba xam bolé ñi nga xam nañuy wéttali ko té baye xel a jotaay bi batay ñu yaatal ak khadim ge ñu
2: la jokkade alcorane ternako

0: koko di alquranul karim tere bi yalla bu mag bu tadd bi wuyul fofu
1: bismillah
2: ana umu awa
1: akay ndour
2: ah waangi ci jaxay bele
1: ndour ndour way
2: ma ngi la xiar way
1: jere jef delo na la ko
2: jaar na fofu non xol len way amna ne gis na fo lu ko bu rafet rafet be
1: ah
2: sambu lu ko bu rafet na le
0: nadu
1: ma sha Allah
2: bu ngi fréquence radio yi manam dal tri anglais tal hier bi ci gatal dal
0: Alhadji Ibra Cissé Fadiar
2: sambu defagn lako fofu ak numéro
1: deug la
0: maniko Alhadji Ibra Cissé Fadiar
2: wa dama Cissé mom
0: moy def yoyu de
2: Cissé dal mo ngi won rek te mo dina bari titer nak ma ngi dalo jogu ma am nga boy Dakar
0: Pabi.
1: Eh bay koku nak mom pap fof mom bu ci duggu
2: ma.
0: Pap da yef sisi.
2: Ma yaay nan koy taawon la.
1: Dit man na farna ya way bu duggu fof mom.
2: Xej na ray bu ma nan wa ci mu.
0: Ba do San Dakaru la.
2: San Dakaru. Ma ngi ni xaar bu ba.
0: La jegi lay deg jere
1: yef.
2: Da deul ma duggal ci rena xambu.
1: Waaw.
2: Da la ci yef yi de.
0: Waaw wa nga deug de wa nga deug de.
2: Ah deug bi mom la yalla xam doyal.
0: Ak tebeski ji han.
2: Mani xiar ñop
0: deki man la deug la de
2: wallahi ñu may dund ñop ci ñaari
1: deug la
2: wallahi duma len faat ndax notax ma am keur duma joxale
1: waaw
0: deug la
2: notax it wax deug yalla jekk xey dem mako
0: ñoo taxit nga mëna dem daral ha daral
2: wallahi ñoo ñu seen amul seen xey
1: deug la
0: deug la
2: wallahi ndaysan
0: deug la
2: non ngi deug na na ummi
1: aha
2: ben way bu lay naan ku fi gëna bëgg ci ap xamna ne radio yantou bi dal
1: waaw
2: ya xal wajum ci ndori ay boori ine
1: waaw
2: ine re dañu bo rombe ñu radio legi ci boori gu duggal bol wala ku jëne
1: xoo deug la mba yor yor gi legi dama dan fekk ndekki sa legi dama fekk mu dekk ba pare
2: ma dal agn bi la wax ko bëgg agn sa ko to heure yoy ine re ine re bu legi ko na ko ndaw bu wor ko xamne moy tax
1: waaw
0: pam
2: pam ko la contane na ci dajje yent
1: deug la ne sa ndire jeuf
0: deug na lol
2: ñen tagal lu Mustafa Cheikh
1: waaw
0: amdi waaw
2: mu bakkal lu madlabul hussein lak bo nga xamne mo do lak ñun ñep
1: waaw
2: ñun ñu am ci daayira ma ngi fañu jaay ci daayira bi nak ñep damaay defale umi li la def tu ci te digi te
1: waaw waaw ci la bok sa
2: ta mu dina mako may
1: waaw lool ke xana garantie lay
2: do tu ci te digi te moy lan umi
1: waaw lool garantie lay do da ngay dugg rek waxal
2: sa waaw ku ñu jangi daay ñewon nga ginaaw suubale
0: ginaaw suubale
2: ya sa fanta wara fa torna
0: moy dakh ginaaro xale sa soxla
2: ya commercial jaaju assalamu alaykum de len jaar commercial ndax mo tax ngeen de jaaju
1: deug la waaw waaw
0: solo ma sha Allah
2: jaaju
1: dire def ndour
0: bam ndour way ayta
1: wax la deug de
0: sa de ngay rebo tas rek
1: yamul defal lu la neex jeureuf ndour ñu koy gëreum bu baax mom itam diko jaajeufal ci tangërem daf koy daal di ñël am wala ji nga xamne ñolo fegal te baye xel jotaay bi di ci ni ba serigne sawru kan ñu koy bëggé bu baax serigne papa samba job ci diwanu daru karim ak wala ji nga xamne ñu fay baye xel baye mam job ci diwanu tindodi ñu koy ziaré bu baax baye balla jën ci konni su dara baye samba ci diwanu kërña waye di ci ni baaxa ba serigne fallu job ay ci diwanu baghdad lañu baye xel kon ñu yaatal serigne blay ba tay 95.2 81 ngeen mëna jaar ak ñun 622 13 37
0: ci ziaré baye Ousmane Diaye ci Lemdou diko ñaanal suñu kaddu fekk ci jammang mbokk Lemdou yépp badjan fama fal jere jëf ci jëmul di ci tam nuyu bax baye Ousmane lo ci kraalé soxna Oumi Diagne ñi ngi fofu di ñu bayyi xel ñom ñëpp ñu ngi leen ci sargal bu baaxa baax ci di leen bégué di leen ñaanal tawfiq gu and ak tay ci sutura ñu ko yalla boole defal jere jëf Massamba Diop jere jëf itam Moustapha Cissé mi ngi ñu dëgg ci YouTube bu neena Samba ana xarmi maniko yow kay en tant que talibé ya wara fexé mom no joxé señ bi xarum tobus ki xana ay talibé yi sante Cissé mom ndariñ lañu amul di nuyu Murtada Murtada Fall jere jëf ma ngi lay bëggé bu baaxa baax talibé Cheikh Amadou Murtada Mbakem Cheikh Mahamoudou Fadal di bëcc mom di ñaan suñu kaddu fekk ko ci jamm acc ko ñu
1: ñu yaatal ba tay ak Serigne Fallou Ndiaye di ko jox bu baay Ousmane Ndiaye Lamdou way baay Modou Jeri ci lang bole ñi nga xamni ñokoy bané ko rawal ci na walu gëlo ñu yaatal ba tay 80 ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 ba tay yeen ngi ci daara ji toon bi liggéey bi

0: 来的我就是哪呀
1: di ci nuyu serigne mor ndjay bu baakha baax mi ci touba gede di mag ci sunu na tango ba serigne mouda sen ndjay jerejeuf serigne mor ñu ngi lay ziar nuyu ma wa gede yeb bokki ñu fay deglu jamono ji tay baye xel jotaay ci penchum serigne bakki bu so nuyu serigne omar bu so serigne abdourahman ñang nuyu serigne tierno bu so chef de village bu baax di ko ziar di ñaanal sunu na tango ba serigne mouda sen ndjay yal nako yalla doli yermande ak ngeureum ay fa su ci kawam xariku aljana mok sunu waji bacci ma samb sil la uyul fof
2: bismillah assalamu alaykum
1: ya jeuf
2: okay ndjob Diop ni ngi delo ziar
3: wala ummi
2: bismillah
3: ba ngi ziar
2: ala delo ziar yang ci jam
3: da ko jone
2: alhamdulillah
3: amma solo la
2: deguma
3: len
2: ah
3: wa ab sama ndjar am ngi
2: doom sama ndjar ha
3: ablay la la yebu lay nek
1: ma ngi ni de ma samba
3: wala lay wajal bo yata mam bi
1: ah gorno
2: mo jaxal ñep
1: de wuyuma man kay sama yonew ci bayena len ko
3: yeen ñu nga yeen lañu wër
1: ah yeen wuyuma
2: amlay na waj ko nak
1: yeen ni nan la de yeen la ci seen biir de
3: yeen yeen lañu
2: wër yeen ni nga yeen seen gouvernement
1: man kay ma sam fu ne la la taxawé dama ci manu de
2: jaari ndare
0: tumaka
2: mala ko wiru jaari ndare
1: han
2: yeen seen loxo de
1: yeen
2: kay mi ngi seen loxo mom
1: yeen kay na len mom na baye rek na baye ngeen doxal rek aw man kay yo umi man kay fim tolni manam ñu koy waxati yëkëti ñaari loxo la ci taxawé taxaw dalé di sétan waaw lu am baax
2: ñu bëgg déllu waati
1: yalla jaamu yaak
2: rek dal xamna salingaar ñu bañu dégg
1: ah wax deug yalla budé dañ ñoon baccé ma sambay baccé dé wurtuna démé non dama japp ni baccé ma sambay baccé gën doon wax dama kan da am lu ci dess est ce que baccé du paté wala parti du dem wala demba du niñ koy waxe de est ce que demba du ah bu de baccé ma samba ja ñoo xon ma sambay bacci de wurtuna demé ni waye baccé ma sambay bacci ñaari at bacci doonatul bacci ma samba doonatul match ma samba ku ne jël sa war
2: jëm ko dëgal ne wax jéfi nek rek
1: waxona
2: sama mbokk mi daal
1: waxona len fi ni len waxona fi jamono ya jaal ni len gonay rew mi lima len di digal moy focus len ci sen bop ta baye politiciens yi da waxona ko fi
2: ah moy deug
1: ah waaw waxona ko nak newona len lolou gaay wax focus len ci sen bop
2: dañ ci ñaaw rek
1: jaaw jema liggey taral sen bop wuti keur wuti jabar wuti njabot ne ci sen bop ta baye politiciens yi waxona len ko de ay mo lima la wax mom lu jamono ye gën di dox ngeen koy deg rek gaay fi waxon baccé ma samba bacc te demewut non li fi xew lepp xam ngeen li bacc doonul ma samba du bacc bu bacc doon ma samba di bacc dañ doon wax li xew du xew mo tax rew mi mom ku nek boy bo nga tal sa bop fim ne rek bu ngeen bëgge avancer yi ndaw ñi ne len ci seen bop li jënti len ay kër li jënti soxna li jënti kër yu ngeen dëkk li jënti seen njabooti ñu jank ta ngeen ne ci seen bop lool la leen di xamal ayte 88 628 1337 ouil fofu
2: bismillah assalamu alaykum ngi ziar ku bax ki ngi sant ku bax
4: ba
2: ma jamm ay bax ni ngi sant di la ko yene am na jamm bu bax
1: wax ko ci peul mu agn radio bi ni ngi koy waxe
2: bu tu radio ma
1: waaw deng lolu fal
4: wa
1: ni na ko wa waxatu mu deg nga ni ko
2: bu tu radio ma
1: fallu wa
2: fallu
4: baye ni ci jamm
2: ni santou ba kay ba
4: lay ma ngay jaar
1: jaajeuf la jaafal
4: la jox sa wacc ray
1: jaajeuf
4: di rafet lo animation ray
2: jaajeuf
4: on ba mo ti kanam rek
1: beug na lol ba
4: ba am jaajeuf
1: jaajeuf allah ji fallu ba ngok ko tir nang koy bege
2: jaajeuf serigne fallu ba ko tir mom serigne daro sanjay ñu ko gëreum mom itam bu baa diko jaajeuful bu baa mbolé ñi nga xamné ñu baay xel ci fofu nonu ci jattale bi ak tan tangëreum daf leen daan ñeen kon paté
1: Touba Diadé Aladji Fall ya Touba ya mali wal sadi karaman karaman ya rabbi taqwa ya ilay gawa
2: ñu yaatal batay 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 ak Serigne Fallou Ndiaye
1: bismillah
5: salam
2: aleikum salam rahmatullah ñu delu ziar
1: mbacke
2: ñu leen di sax
5: ziar ñepp ye dama def ci ene ji rek ay dama
2: aha
5: dom jodi tan sen ak kep xamanteni jam ak nan fiar sen doxal ni def na ci ñepp
2: jerejeuf sek
5: yalla dol
2: amin amin
5: suñu jub ya jam gën
2: allah amin
5: buñ ci yeen buñ ci ñaar yalla ko yalla ndil
2: aha
5: salam taw fexam dem ci le
2: amin yalla nako Allah mamin
5: abadan
1: tawfiq ndaysan soxna mersek
2: ndaysan jerejeuf ya mersek jemarik se jerejeuf ñing koy jaajeufal bu baakha ba ci anta ngeureum daf koy daal di ñeel ak bo li ñi nga xam nañu baye xel fofu ci 88.6 ci diwanu dakar ci anta ngeureum daf leen di daal di ñeel way du ci ni ba baye alhaji bo soxna fatissar ñom ci diwanu katso serigne assane djang maang ko ci ziarra ci diwanu ñaari tali Assane Touré ci 14 man ko ci ziarra mom itam bo Serigne Soyen bu badian ngay bege bu ba Serigne Aliou Lo Aladji Bara borom mbacke ka dior ak guy mindu ci koloba ñu ko ci ziarra bu ba Serigne Ibrahima Diaw kon ñu yaatan
1: ay ciow mu jere jeuf soxna mer sek mom ñu koy gëreum 11h dafa jot kon ñu dem ci delu suwat inshallah rabbi fat li dimanche tay la juroom ben fan ci li nga xamni mom modi tabaski inshallah rabbi ay ci kon ñu dem ta ñew
6: assalamu alaykum bokki tay la diber juroom ben fan ci del hijja muy wëru tabaski di fukel wer ak ñaar ci atum jundi ak ñent témèr ak ñen fuk ak juroom ñaar ci gadda yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fuk fan ak ñent ci wëru me ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben fan bokul ci limi faté lim bu rafet la bisub diber bi li ñu ci théâtre ak watandiku moy ku ci watu wala ku ci taggo ñaanuk bes bi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne ay sarax ñeel na nga xamne dañu teunku ci liggeeyu bi yalla mënu ñoo dem di wuti wërsekk ci suuf ci ñareer dañuy defene ñu womal lañu ndax seenu fegu da nga leen xame ci seeni mandarga duñu laaj nit ñi dara lu ngeen joxe ci alal yalla xamnako suratul baqara aya 200 ak juroom ñaar fuk ak ñatt

0: fay nga nak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala beccu gi ak waxtu boko soxla rek misal ene 30 avant so defey itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jele ci bis bi ligi beug comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traitement ngir nak bi yep lay raxas ba pare wëbul dugul da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lol garab bi lol lay def ba pare muy garab bo xamne lepp naturel la amul luy lore amul lu ci gañ amul lo xamne da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak bi ngi lay faré bokku na ci ak mbokk ak yenn séchar gi defal sifat arkhane ak yeen ak yeneen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di netaral lo xamne dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal ji nga xamne fofu mom bo fa démé waxtu wako soxla di la ko jox inshallah bi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah bi taala jërëjëf
1: mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamne kon mom la leen seen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar sille tul amin indil muy garab go xamne da fay dox ci walu goor ñi nga xamne dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamne daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacté placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbittim keur gi yalla na ñepp bekk ba faawu ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fa yakul la dambe kham kham bi kamam balik sirul alquran hakim serigne bar
1: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mu set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokkom ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi

0: Serigne Morma Jigen, Serigne Fallou Mbacke, Khalifa Serigne Amni Mbacke Adjara, Serigne Fallou Mbacke, Khalifa Serigne Cheikh Adjara, Serigne Fallou Mbacke, Khalifa Serigne Moudou Adjara, Serigne Fallou Mbacke, Serigne Mor Mbacke Doj, Serigne Fallou Mbacke, mom Serigne Khassim Mbacke Gengui Neew, Serigne Fallou Mbacke, mom Serigne Bara Khouredia, Serigne Fallou Mbacke, mom Serigne Shoaibou Mbacke Kosso, Serigne Fallou Mbacke, Khalifa Serigne Cherno Mbacke Golangol, Serigne Fallou Mbacke, mom Serigne Moudou Rokhé Daru Salam, Serigne Fallou Mbacke, Khalifa Serigne Moudou Fatih Khari Mbacke, Serigne Fallou Mbacke, mom Serigne Bassirou Mbacke, Serigne Moudou Bouto Dieng Khaira, Serigne Fallou Mbacke, Khalifa Serigne Djili Mbacke Fallilou, Serigne Fallou Mbacke, Khalifa Serigne Khalil Mbacke Fallilou, Serigne Fallou Mbacke, Khalifa Serigne Saliou Mbacke Baye Fall, Serigne Fallou Mbacke, Khalifa Serigne Atiq Mbacke Fallilou, Serigne Fallou Mbacke, Khalifa Serigne Tahir Mbacke Fallilou, Serigne Mustapha Mbacke, Khalifa Serigne Mamor Mbacke Fallilou, Serigne Moudou Mbacke, Khalifa Serigne Abdou Samad Mbacke Fallilou, Serigne Fallou Galas Mbacke Mané, Serigne Fallou Mbacke, Khalifa Serigne Ibrahima Fari, Serigne Cheikh Gedde Mbacke, Khalifa Serigne Moudou Sokhna Mbacke Gedde, Serigne Moudou Mor Mbacke, Khalifa Serigne Fallou Mbacke Moudou Mor, Serigne Moudou Abdoulahi Mbacke, mom Serigne Cheikh Astofal Mbacke Koloban, Serigne Fallou Mbacke, Daru Mbacke, Serigne Djili Mbacke, Mom Alhaji Bara Mbacke Fallilou Touba Balal, Serigne Mustapha Mbacke, Khalifa Serigne Moudou Hafiz, Serigne Fadilou Bousso, Khalifa Serigne Afi Bousso, Serigne Fallou Bousso, Khalifa Serigne Ibrahima Bousso, Serigne Fallou Bousso, Khalifa Serigne Massamba Kanni Bousso, Serigne Fallou Bousso, Khalifa Serigne Ousmane Bousso, Serigne Fallou Bousso, Khalifa Serigne Cherno Bousso Accu, Serigne Fallou Bousso, Khalifa Serigne Mor Sokhna Bousso, Serigne Fallou Bousso, Khalifa Serigne Ibrahima Bousso Wali, Serigne Fallou Bousso, Mom Serigne Magnol Bousso, Serigne Fallou Bousso, Mom Serigne Mokhtar Bousso Gedde, Serigne Omar Bousso, Khalifa Serigne Mbacke Bousso Gedde, Serigne Mansour Mbacke, représentant Serigne Fallou Mbacke, Mbacke Bawol ak mbolom mo andal, Serigne Mam Cheikh Sar, Mom Sokhna Khadim Mbacke Fallilou, Serigne Mustapha Walo Gueye, Mom Sokhna Walo Mbacke Fallilou, Serigne Moudou Mamoum Niang Tayré, Mom Sokhna Men Mbacke Tayré, Serigne Fallou Fall, Jawriñu Serigne Moudou Aminata Fall, Serigne Ibrahim Ndiaye, Khalifa Serigne Ibrahim Ndiaye Gedde, Serigne Moudou Ndiaye, Khalifa Serigne Aliou Ndiaye Gedde, Serigne Moudou Mbacke Si, Khalifa Serigne Mustapha Si, Serigne Fallou Gueye, Khalifa Serigne Souley Gueye Ndiarem, Serigne Djili Si Gassane, Mom Sokhna Mamao Mbacke Fallilou, Serigne Yoro Fall, Khalifa Aboubakrin Fall Mbampna Fall, Serigne Fallou Fall, Khalifa Serigne Amdi Yassine Fall Kawsara, Serigne Fallou Sille, Khalifa Serigne Mokhtar Sille, Serigne Mam Serigne Sille, Touré Ndoulo, Serigne Fallou Sille, Diwan Sille, Serigne Fallou Ndiaye Bangui, Serigne Cheikhouna Ndiaye, Khalifa Serigne Fallou Ndiaye Gedde, Serigne Fallou Sall, Khalifa Serigne Cheikh Dior Sall, ak domam Serigne Cheikh Sall Kulub, Serigne Fallou Touré, Khalifa Serigne Moudou Diaw Touré, Serigne Fallou Fall, Khalifa Serigne Mor Diodio Fall, Serigne Moudou Ndiaye, Mom Alhaji Mor Ndiaye Lambay Dakar, ak mbolom mi andal, Serigne Moudou Thiane, représentant Serigne Fallou ak mbolom mi liguel Serigne Fallou Dakar, Serigne Fallou Lo, Mom Serigne Cheikh Lo Ngabou Koloban, Serigne Mustapha Amar Buntumbar, Serigne Mustapha Babou, Khalifa Serigne Idrissa Babou, Serigne Moudou Mbacke, Mom Serigne Abdou Samad Mbacke Fallilou, Serigne Cheikh Ndiaye Rassid, Serigne Dara, Serigne Fallou Ndiaye, chef de village Madina Mboba, Serigne Fallou Ndiaye, chef de village Madina Mboba, mom itam serigne bi joxnako ndigal, mo soñu dekk yi wor Madina Mboba yeb bayiwuñu ben dekk, Serigne Modou Sall Sam Thialé, Serigne Baye Sall chef de village Bobereul, Serigne Abdoulah Ka maire Touba Mbacke, Serigne Moursala Mbacke, Mom Serigne Bassirou Mbacke Fallilou, Serigne Moursala Mbacke, Mom Serigne Abdou Fatta Mbacke Fallilou, Serigne Moursala Mbacke, Mom Serigne Khadim Awaba Mbacke Kebe maire, Serigne Moursala Mbacke, Mom Serigne Bare Doli, Serigne Moursala Mbacke, Mom Serigne Fadilou Mbacke Khassim, Serigne Moursala Mbacke, Mom Serigne Moudou Adjara Mbacke ak mbollem Tourandoy Serigne Moursala Mbacke Fallilou ak fuñu mëna nek ñom ñep ñi ngi leen di wo ci liggéey bi ak mbollem talibé yi nek ci biir réew mi ak bitim réew bayiwuñu kenn mbollem daayira yi rawat na soppé Serigne Fallou yi Alhaji Bousso Nianga wa kër Serigne Abdou Wadou Bousso ñom ñep ñi ngi leen di soñ di leen sant ci li wessu di sakku ci transporteur yi nañ ko da défé ci yobbu nit ñi and ak ñom ci liggéey bi dello ci leen di ñaan Yalla defal ñu yoonu jamm Alhaji Mbay Touré Touba Alhaji Ousmane Touré Serigne Ibrahima Touré Alhaji Baralo commerçant Garbo Ndaw
1: Baye Ndoy président regroupement Sofori Touba
0: Samba Sall président garage Soutip Mbacke Bawol Modou Mbay transporteur Ben Touba Ndigal Mam Cherno Sen Magad Wad Sofori Camion Mam Cherno Sen Sofori Ben Ndiogu Ñang transporteur Ben Khadim Gueye Mom Alhaji Serigne Gueye Galas Diouf Mom Abdou Diouf Kasse Wad transporteur Alhaji Magad Mbay commerçant Garbo Ndaw Fallou Badiane commerçant Garbo Ndaw Sam Sen chauffeur ñom ñep serigne baangi len di sante ci li wessu ak Modou Ñang mom serigne Ndiol Ñang di len sañnat ci li ñu jëm di ñaan ñu defé ko nañ ko daan defé mbaar nu ko raw te Yalla defal ñu yoonu jamm inshallah taala aljuma le 5 juin lañuy fanani bu ñu xeyé le 6 di samedi ñu tambali liggéey bi ni ngeen ko xamé nak liggéey bi liggéeyam rooj la lepp lo xamné da nañ ko soxla ci jumtu gaay rooj mo xam baramin la wala pel wala pic wala radu wala gop lepp lo xamné man na liggéey ci lu setal ab tol rek soxla nañ ko fofa lu ci way mëna jappalé itam nga jappalé ko ñi nga xamné ñoy jëwriñu liggéey bi ku ci bëgg ay léral nak man nga jokko Serigne Moudou Mbacke mom Serigne Saliou Fallilou ci 77 786 69 31 ak Serigne Moudou Mbacke mom serigne Moustapha Fallilou 77 645 29 72 wote baangi nonu serigne abou wax na ne bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñenn te itam mom war na no xamne bëgg luñu lu bax rek motax mu ñu wo ci liggey bi waye am nañu ko mëna liggey waye nak limu leen bopam la yeen ñep motax mu yaatalé ko ni mu ko yaatalé bëgg ñep and ko ak mom waye ñu xamne jëw ñu liggey bi moy serigne Moustapha Mbacké mom serigne Fallilou ne no ngi ñaan suñu borom defal nu katan bu ñu mëna liggey bu suñu da amé limu bëgg rek ñu am li ñu bëgg assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jant bi fm ciñere fm lergue fm
3: jerejeuf mbokki mi ngok jerejeuf bayo markane yalna yalla wéral te deugal te katanal mbokki suñu borom yobu ñu ci leggey tol yoy ak jamm fele ci madina boba toli alhaji abou mbakem cheikh mamadou fadal amruj la inshallah nako ñep wajal su ko defé tubarkallah ñu dugg ci nawet bi ci bismillahir rahmanir rahim genn ci ak alhamdulillah rabbil alamin te tubarkallah ma sha Allah lepp dajé ci ngeureum ak ki xéewal ak ki tawfiq ak ki tayshir barakallahu ay ci kon mbokki jerejeuf ñu wëyel kon jotaay bi ñu ngi ci 11h18 minute 88 628 1337 kon ñu séti serigne abdoullah touré ci wala falu serigne darul assane ndjay su ko defé ñu ndokkel ci bu baax serigne baye kan ci irada waye nak fasalé ci dongé tribié yépp ñu ngi ci dem bu baax serigne fallu ba couture mom itam jaar na fi ci dem nuyu modou kayel ndjay mom itam di ko ziyara ak képp ko xamné talibi serigne darul assane ndjay nga jërëjëf serigne khadim baye dongo ma ngi li ci bégal bu baaxa baax ay ci
4: 88 1337 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 ñu jokko ba tay yeen ngi ci dara ji tol bi liggey bi
5: yuddu bokku fure yi feñul ci askan wu ñi muslo ka xébaaté ndare di mamam satu mam dem ba ndjay ndare la kañ xam ci ak baax ak ki man yu jombaaté mamam ye diine ngoray seen bakku neegi ciosan lu jitu cheikh bamba feñ l'islam lañuy noté ñoto qidarul asan nampal ko menu ngeureum bamne jalañ lañ ko soop seen yoon wu bax waati bayam bu bax ba turam way cheikh muhammadu ndjay ñuna ko mor fati sar laaj leen njabot gaati ndayam jey ndey yonen mom la bokkalu tur lu yalla namu nga gis tanam ga feñ ciati mam soxna amina kan moy ismuha degalal ji ndey ju mat ndey la def sangam geureum koti da far lu won ci geureum def itte sakku geureum ba am ko bur yalla jël señ deur jox koti bur yalla sakna jam yoy seen ndey weful ngir ñoom dañuy tan seen wajur ye deeng
3: di ci nuyu serigne abdourahim ndjay mom serigne moustapha fati ak wa dar rahman ndjay yep wa koloban salum mbar ñi biak mbosso bonje di ci tam dokkel serigne mbay lo xoxa baye mbay jerejeufati ñu ñewatu banda mat yep jerejeuf baye sidi mbou mi ñi fofu ci keur kap mo ngi koy ziaré bu baax baax te di ko
5: jur ko ñi ramal
3: ñaan yalla defal ko tawfiq suñu kaddu fekk ci jam baara boy bëgg serigne fallu jerejeuf ma ngi
5: lay ramal ndey
3: ñi bu baax baax mor fall soppe serigne
5: sarax
3: ben baye mortale gey ci touba mu soy buñ ko fatte non koy ziar bax sona amine tolo touba cornisu gade bitigu tafa wala cornisu belal bok bitigu tafa non ngi koy ziar diko jaajeufal bu baakha baax di nuy seigne moussa anteer ci darul morti ak mbollem teyer yi ñu fay baye xalep te dekk mam cierno ibrahima fati mbake ndamal daru jere ngeen jeuf amna mbekte ci en bu baakha baax di len ñaanal tabaski jamm ci tam ziar bu baakha baax ki nga xamne mom modi baye ndjay xitma jere jeuf ma ngi koy begge te diko sargal jere jeuf ndjay sargal na la mbaa yaangi ci jamm dilako ñaanal te dilako yene waxtu ne ak sa su 88 628 1337 wala falu serigne darul assane ndjay ak serigne abdul ahad touré
4: fofu rek la ba tay 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337. Ismi yaay penda joom ñing ko ci ziaré bu baaxa ba mam anta jaw ci diwan madiana yaasu joom ñing ko ci ziaré bu baaxa ba li juni bu baaxa ba serigne abdou saman mom serigne touba ñing ko ci ziaré serigne abdou saman jaay ci diwanu ndindi du ci ni bu baaxa ba sun yaay mer ceketo sono bintu xuma ñing koy ziaré bu baax sono fatiba mom serigne bara ñing ko ci ziaré mom tam bo le ñi nga xamne ñi fay baye xel jamono ji ci diwanu ndindi batay ñu yaatal 95.2 yene ngi ci daara ji tol bi liggey bi batay la voix de la paix la solidarité de l'espoir awol fal serigne daro sanjaya
5: ci juroom fukk ak juroom ñetti at ci teunk moy hansa sin neel tek set loti milad ya adi atum isa ci la ko defal tarikh ba japp ko 1858 tip rafet ne feñi ñu jor tol ko liggey bu rafet tudew turam rafetal asan gisal liti yor nañ ko yar ko fa bammat xey dalal ko fa ba señ jay aram samba da jangal señ baati fa mom la nek ba jangam xaj mu xey ba ko fa ngay sa yoroy fa mo dem ngir jangi xam koti fofé la wacce ba waccat mokale fayitam ba bind kamil bu waw xey ñaan lu deloti te yoyat la la xas dem ni gi mbacke ka jor di jangi xam xam fa ma mor am te mbeurmaati mu gis fa cheikh ibrahima ak adama ki serign ma samba joob xaritam ñuy bokul albaati fofé le fek serign touba ca dara jamuy jange ka jangale tay ñaako ka ñaaxate mu def ko ak soppe ngir xemem melom wacce mom cheikh bamba da sopp moy ko musla sofate ci li la sax ba serigne mor anta wacc liggey ci wutam xarit ci sa sen nit ak juroom ñettati te yaa fan la fa jog yegul mu delu ci waat jiss bamba jox koy mbiram pas pas ba yokoti te ko an na ndol makana cheikh bamba rik weyel bul yam ci jangale yow del wota jëm ci ite ca momat la ko na pas dana wote bibir kérok la ñen ña dem ngir réré lam woté am gaayu nangu ci tél jaayante top sëriñ
3: jërëjëf sëñ Ousseynou Diop ci kër sa kokki nu ngi koy bëggé bu baax di nuyu Cheikh Diop momi tam ci kër sa kokki diko bëggé bu baax diko ñaanal taw fex sona Yassine Seck jërëjëf ma ngi lay ziaara wuyul
4: bismillah assalamu alaykum
6: wa alaykum salaam
4: mi ngi ziar ku baax ki
6: sama ummi ni lay ziar
4: jërëjëf yalla yalla nangu ziar
6: Hadim Mbaye Dong Touba baax
4: Hadim Mbaye Dong Touba baax daat
6: ziar ci baax baax
4: jërëjëf
3: Mbaye
6: boy li wakk rek daar ci bolé mo ci mère
3: mo taxit de
6: waaw
3: yaa dama fuma ko tuddé sama xel dem ci yow
6: ah fofu rek la
3: lay ndaysan wallahi
6: waaw
3: jërëjëf
6: dok rek jam rek rek
3: deug la ndaysan
6: lay bëggé baax baax
3: jërëjëf
6: waaw li mo amna solo lol
3: alhamdullilah
6: waaw xana ñu sakku do nga bi ñu fé rek
3: waaw do nga yi waaw
6: téelu suñu daara bu jéxé dal
3: waaw
6: señ dongay ñoy ñu and ak hôtel bi yépp rek
3: andat ak dongay waaw
6: ñoo nga rafet lu tax way ba
3: lay ndaysan lay ndaysan
6: ziar mbokk tal bi yépp rek
3: deug la ndaysan
6: bay wuñ ken
3: deug la ndaysan
6: jërëjëf bëgn lo ci raaj
3: bëgn na lool xaar
4: jërëjëf mbaye
6: jërëjëf sam
3: jërëjëf
6: jërëjëf kamara
4: gay mbaye
3: ay ja
4: jërëjëf sëriñ mbaye Hadi Mbaye Donga ñu koy gërëm bu baax ci baxdat lañuy bayé xel ci tang rew daf koy daal ñal am bo la ñi nga xamni ñi wételi ko fofu lé ci diwanu baxdat ci ni balé mo Cheikh Abdou Khadir Mbacké mom tam ay ñi ko ci ziaré bu baax sëriñ Cheikh Cissé Talibé sëriñ Sidi mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké ay fallu ci baxdat ay ñi ko ci ziaré bu baax ba ngol ñi nga xamni ñi fay bayé xel jamono ji ba tay ñu yaatal wal fal sëriñ Daro San Diaye 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337
3: ay ja
5: ndaysan yilay bayit la waxon cheikh bamba epuna li nemat na ñaar fukki way ak ñett xam koti cheikh bamba way nako ay abiyati nuni yala bahrul basit lako def diglul ma wax lati jazaka rabbuka fi darain ya hasan khairan bi jahil ladhi min najlihi al hasan hatta tawsal ladhi tarju wa ta'muluhu ممن له قد بدل كتمان والعلن فاعلم بأن يا راد هنك متلب أن جاءك الفوز من مولاك والمكن فلا تسل في التقى والرشد مجتهدا كي لا يلاقيك العثيان والفتن يلي بيت لسرين توبا دفون دبيرل غرم لسن دار أم تسيد فم أمتي diglul ma wax la ba tay señ deur bam yewi ko ba ñibbi ak ya ca xew kon tay nga waroti bamba ko ñaanal mu dem ak yar bu mat ba ca mom fulam ja ak fayda ja ak pastef bamuy wote ñu na ko deet bu mu jibli bokul ak lenu xam xaw ko xatal ba mu dem gis bamba mbeur mati cheikh bamba na ko dalal te sante yalla bu yeur ko mas de sampulu bax ndel ben gamel niti kero la na ko demal keur mor ma jang falo siar ko dem ci wetu gannar ci perma
3: jeureuf serigne mbacke jang tapisse wa keur borom sam nuyul ma bay cheikh diop ñu koy beggé bu baax fofu li ci hôpitalu fal hôpitalu ndjay ñu ngi leen di beggé bu baax baax hôpitalu fal bok la bëgg wax di leen ziar baax di leen jox seen waccu way hôpitalu ndjay mo na ci yoonu jantul ma waaw dama leen di jaawle rek hôpitalu ndjay hôpitalu fal ay tammi koku dem hôpitalu fal mo nekk fofu li ci
5: wote
3: mboy
5: bokam
3: yoonu ki won nga waxe
5: di bax daal
3: ay ci amna solo kon bokki ñom ñep ma ngi leen di bëggé te di leen sargal légui kon umu no ngi ci 11h27 minutes 88 le 628 13 37 nu joko daara ji toll bi ak liggéey bi modou mbay tiji ma ngi koy ziar bu baax te diko jaajeufal ma nga fofu le ci marché occasion ñaan yalla defal ko tawfiix du maye du leble du sarxé ay ci kon ñu and
7: tant bi ak
4: ñay tonde
3: sama talibé le dawaay ba yalla xam doyna no ngi koy bëggé bu baaxa baax di nuyu mbokk nga xam ñep ñu ngi ci waar wi di ñu bayyi xel jamono ji ay ci 11h28 minutes 88 ci
4: Basir Ndiaye Diouf ci Samba marché occasion lañu bayyi xel ñu koy ziaré bu baax Cheikhum Serigne Bara Khoro Dia Serigne Moussa Dia ñu koy bëggé bu baaxa ba dama fay bay fal ñu ko ci ñu momitam bu baax Serigne Cheikhuna lo commerçant ma ngi koy bëggé bu baax ci diwan marché Okas Ndiaye mom Serigne Daro San Ndiaye ma ngi ko ci ziaré bu baax
8: bi alfi alfi la silahuna wala quwwata ila billahi silula wanajini min sharri zaqil bala wa sari kulli walidin wa ma wala
3: lolou boko degge xal dana dem ci pam ndour ay tam xel dem ci daayira matlabul fawza yi nga xamne ñom ñodi borom mo sunu wali no ngi leen di tedd kenn du ko ci faté no ngi leen ci sargal te di leen bëggé ci 88 628 13 37 nu jokk ay ja
4: fofu rek la 88 628 13 37 serigne ablaye ma ngi koy bëggé bu baaxa ba
8: wa kulli arsal wa kulli fadil wa kulli khair wa kulli shair wa kulli tayir wa kulli maji وكل خامل وكل فاز وكل عاشد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن ما شيطان المريد وشر ذي القرب وشر الناي والر والبرد وشر الماء وشوي الدنيا وإني أبد وتير الخلب وشعير الجسد

0: aje kon modou kayal mangi la ci fasale ci lu werte wor di la ci tam ndokel bu bax di ñaan yalla defal la tawfiq suñu kaddu fekk la ci jamm mbokk yi ay ci kon réseau DTL no ngi ci 11h55 minute wuyul fofu
1: bismillah assalamu alaykum
2: wa
1: alaykum salam wa rahmatullah
2: assalamu
1: alaykum nay fay bambay modou
2: di ñaanal solo bu dem wer
1: allah amin
2: yaale señ mën ta xamba ci ko ñaanal mi yak jox ala ye
1: amin amin
2: di ko ñaanal bu ko talibe yeb
1: bo do jema amin aha
2: yaale bay sambalo ko modou binta
1: ay sambalo keur modou binta
2: bay yaal ma sar ngam sar
1: bay am sar aha
2: bay bekiru dey ko mam chambay bay mustafa mbaw sante
1: bay mustafa mbaw
2: bay andi sal ko señ sal
1: bay andi sal aha
2: bay mustafa ci la jelle sama magan jaay jelle
1: la magan jaay jelle
2: sama fam jaay sante ba sama bala ka ta ko bisab sama ante jom barom bay daoud mbeng da jam
1: bay daoud mbeng aha
2: abdou fall boy kenkay serin chow ndamis dia
1: aha
2: bay bala jang ci touba
1: bay bala jang aha
2: na fek mari sama fama fall jemul
1: ma jen fama fall
2: sama ba jan dakar
1: aha
2: waka ale yeb godo jema ndaw bay mun kan
1: jere jef bay mod ken bayu ne ngaysan jere jef ñu ko gërëm bu baaxa baax diko jaajëfal bay mo dujé risila mouride sadé ci diwanu lu gëlo lañuy bayé xel ci wétéliko ci 94 ci antang gërëm daf leen di daal di ñëel jërëjëf bëgn nañ bu baaxa baax kon batay ñu yaatal yeen ngi ci réseau DTL batay daara ji toll bi liggéey bi 11h56 minute batay midi moins 4 minutes yene ngi ci josona jara buso borom proxan afay go sen ci josona minata lo ci dakaru animation khassaid batay wala fal azikru la bindu gañu bax ni
0: amna solo jeureujeufati bay modou jeri jeureujeuf bokki ñi deglu yep kon ñu setti modou kayal ndjay wala fa le serigne mbacke mariam serigne cheikh mariam ndjay

bataxna bis bi fum xayem ñu wuy ci leuf du lente ci yalla ga yu yow ya amona ga yu rerer ba bis bi mësla tax ñu bur nénal ko dana ñak mur law la ma ga yu rerer jaarama mbeur ma ko taran xarnu bi matna sekren wallahi am di adiron ya gitti per yu gudde sap sampu musla

وسخلي بجاع الموس تفادى رعجتي.

Bakit ka lang sa araw kuli wama?

جملة جملة هذا عن نبي من النفي وحو البارو سل قلبي والنفي.

سلوكو سلوكو هل تطلب منكم السيد محمد

سمعت واحد جاري بكلم راخبي.

nacionales.

0: لنا بحرمة النبي المختار ولدوننا
1: بك
0: المختار.

living.

0: dudiglalu bon dudeglu kudul baram dumay ngirti du bew ngir ndeklu rey rey du beug du bañ du faale kudul baram du jaq du reut du jaq la du fatte yonen ta masla tawat lu xew ci kudul baram du daw lay non du yox yox ngir pexem nit du sukandiko ci
1: a'udhu billahi samil alim min asari shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni a'udhuha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasati sayatin a'udhu bika rabbi an ya'durun alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala as-sulumati wan nur wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu ikhwatul iman wal irada assalamu alaykum wa rahmatullah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul huqda min lisani yafqahu qawli sinni ya fatah kullu yawmin sa'adatan wa bi yabasir khawmi barakat cheikh modou mustapha mbokki julit yi mbokki talibe yi nana ba ñu santate yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara di jiital ci nuyoo beeg ziyara bi Serigne Mohamadou Mountaqa ak mboolem xalifa yi ci këri diine yi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziyara yéen ngi déglu seen rajo Kent bi FM 95.2 lankaloog leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkaloog keñeer ci Dakar ci 88.6 94.6 leer gi muy réseau DTL daara ji tool bi liggéey bi seen mbokk Habibullahi Mamballe Ndion Serigne Touba nee na ci kàddu gi waaye ñu feggoog Serigne Abdoulaye Samb ci xarala gi xereñ gi ñuy nuyu mbokki taal bi yëpp di leen ziara ci weeru tedd wi ñu nekk muy saharul hajj waaye wolof di ko wax weeru tabaski waaye ñu toll ci fukki fan yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci lu bari ci ay ngëneel ci bari luñ ciy tudd yàlla subhanahu wa taala moo xam ay tasbihat la te muy ay sàbbaal moo xam ay taxlilaat la te muy la ilaha illallah moo xam ay takbiraat la ni mel ne li ñu wax allahu akbar moo xam ay xawxala la li ñu wax la xawla wala qawta illa billahi al azim moo xam ay xasbala la li ñu wax xasbunallah wa nimal wakil moo xam salaatu ala nabi la fukki fan yi yàlla daa giñ ci fukki fan yi loolu am na lu ñuy tegtale te mooy wal fajjiri wal yaalin asrin wa safi wal watri yàlla borom bi subhanahu wa taala giñ na ci fan yooyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax wax ci fan yi lu bari ñu ngi siyaare mbokki julit yëpp mbokki taalibe yi di ci jiital Serigne Mohamadou Mountaqa wa yaddahu llahu wa nasro wa atala llahu humruhu wa baqafina yal na ko yàlla defal te defal na ko di nuyu mboolem auditeur auditrice fu mbokk mën a nekk ñu ngi lay jox suñ loxo xol di la nuyu di la ziara di la ndokkeel mbokk yi xam ngeen ne gannaaw bi ñu waxtaanee dimanche bi romb ci wàllu aj makka waaye dafa am beneen jaamu yàlla bu mu lënkool bu nekk sun nañu di ko tuddee tabaski aj makka moom ponk la farata la waaye tabaski moom sunna la waaye day sunna soo xam ne nag dafa feddaliku su ñëwee sunna su feddaliku nag mooy li ñu tuddee sunnatul waajib wala ñu tuddee ko sunnatul muakkad noo ko mën a waxee moo tax ñu ne la wal adhiyatu sunnatul xasana ala kulli muslimin xaadir ala sharaiha kabiran kaana aw shaqiran sakkaran aw unsa musafirin aw muqima ñom ñep dañuy gis ne tabaski da leena war waye gannaaw bi shariatu islam warale tabaski ki ñima lim moy ki ñi tuddé ab julit waye nak khadir khadir ta moy ku ko atane man ko waye gannaaw bi man gi amé bi julit gi jito man gi am kon ñi ñep da leen di war muy goor muy mak bok muy ndaw muy goor muy jigen muy kuy tukki ku tukki ku ne ci tukki ak ku tukki wu gannaaw bu khadir bi amé rek muy man gi ñep da leena war nun nak suñu aada mom ci suñu aada ji nga xey da note suñu diine suñu pass pass moy japp na ñe mom kenn rek mo wara tawas ci muy borom kër gi warut soxna ci warut dom gi warut kenn warut warut mag mu magge waye warut goné go ndaw gi dedet lepp mi ngi teggu ci kaw khadir gi rek te khadir gi ca moy man gi ku ne xam na ni ñi nga gis ñepp ñu bañ ko def dañ koy man ndax bu dé ndaw ñi nga xam ne dañ leen di tuddé ay célibataire seen portable yi ñu yor ñu mi cher ak liñ ci def ci connexion ci admi soko évaluer day nekk lu bari su dee soxna yi jigéen yi nga xay amuñu jëkkër ñu leen di tuddé ay njegemaar te war leen boo xoolee li ñuy def ci seen yaram moo xam lu ñuy sol la moo xam lu ñuy takkaay la moo xam da ngay gis ne da koy man kon kenn rek daal lañ jàpp ne mooy ki ko man ak mu ñàkk koo man mooy borom kër waaw moom moom man ko ak mu ñàkk koo man te déedéet bu ko mënut mënu ko waaye bu ko manee kon bi ci topp mooy ku tukki mooy yow mii tukki foo mën a jëm ci àddina bi tabaski war na la benn ñu defal la ko sa njaboot sa gannaaw def ko ñu defal la ko nga jënd ko moom ko ñu defal la ko wala nga defee ko fa nga ne waaye tukki du dox sa digg ak dox def ko ki ci topp rek mooy muqim moom muqim moom mooy ku demul fenn kon bu ñu seetloo dañuy gis ne kon tabaski ñu war bari na yonente bi ne umirtu wala boog umirtu bil adhiya fa hiya lakum sunnatu digal naa leen tabaski ndax lan la mooy day sunna ci yéen day sunna ci yéen léegi-léeg bi nga bi mu nekkee ba noppi léegi tabaski ci lan lañ koy def lan mooy lim doon ba noppi nag am na ci lu gën mooy wa min al afdali min ha da'na kooko ci gën mooy xar suma maxis mooy bëy sumal baqara topp nag sumal ibli topp gëléem wa yegji dana doy min al xanam ma awfa zana wa daaxilu fi saaniya kon tabaski bi mu nekkee lu war ba noppi ci luñ koy defee mooy li ñuy tuddee xar bëy nag gëléem waaye ba ci gën nag mooy xar te xar moom la sunu maam Ibrahima ba muy amee ndigalal ren di doomam Ismaïla te di ko def ba def ko ba su defee ne def na li mu def ba noppi te yàlla wutal fa am xar dafa wutal wutalu fa gëléem wutalu fa bëy waaye xar dafa wutal kon ñu ne xar mooy bi ci gën xarit am bu góor am li ñu tuddee tàpp am bu jigéen bëy am bu góor am tàpp am bu jigéen xëy na yéex moom daanaka jur mu di ko tudd ndax muy nag ak gëléem moom yaakaar naa néew nañu gisee ko waaye kon tabaski mi ngi ñu ngi koy defee ci yii gàtt boobu nag bu dee xara boo xëyee matal na at dugg ci ñaareel waaye it nag mën naa manqué atit mooy juróom benn weer it du tee mën naa baax mën naa baax waaye bu dee gëléema dugg ñeenteelu atam bu dee naga day dugg ñeent atam bu dee gëléema day dugg juróom benneelu atam bokk léegi nag gannaaw bi mu la waxee ba ca gën te mooy xar ñanda mu goor so amul mu goor nga am li ñi tuddé am tap tap bu goor la waye da wuro waye tap goor la bo ci top nga wut sa xarmu jigen so muñu am xarmu jigen bo amé bay baxna légui nak bu gannaaw bay nak ñela légui gele mag nak kon lolu moy li war ci tabaski wa yustahabu aklu minha wa shartaha wa ithamul jiral wa yakunu fi yawm al-eid al-adha wa thalathat ayyam ba'dahu ñu tabaski sop nañ nga lek ca sop nañ nga sarxe ca sop nañ nga lel ci say dekkano nga xeyna nga dekk ñom te xeyna tané nga leen ci nga fexé ba dox ca dox leen ca ñom itam ñu def ni ñep waye ñay wër di yalwa nit nga sarax leen ca sa kem dray katan waye tabaski gannaaw tabaski ñetti fan yi ci top yep man nga tabaski so tabaski japp na ne al khamis la insha Allah ta'ala so tabaski aljuma baxna so tabaski gaawu baxna so tabaski dimanche baxna ñett fan yoyep day dugg ci bir tabaski boko fi defé foko fi defé rek bax wante so tuddé tabaski da nga gëna bim ko amé té yi mu la wax nak moy yo xamné day mucc ci lepp luy ayib ayib yi ayib mom bu ko tuddé rek xeyna moy xarmi bu mu am ben ayib bari na way xamé lu melné lof manam ag ci ray mu dé rayo mu dé waye bu dé lu melné beut be melné dafa gëm dafa gumba mom xarmi wala beut bi pat wala geejjen bi dam dam bu xoot bu sori bay nacci lu mel non rek ci gattal yoy yep rek ku yalla dogal gi jënd xar xeyna man yalla mëna dogal xeyna rek nak ma nga bëgg nak boko amé loy jënd moma man na muñ na naxut nak ndax ha ñaare boko di jënd guddi ci yenn barab yi ak ci ñenn yi man nga jënd mu ne nak jënd muñ sol ba kol yi jëm kaw amna numu démé bu xeyé bo moytu sax yalla nga ko fa fekk ak ro ñu xéet yoyu ngay mom ku na xam na né lén nak ci ñi yaxantu ci fann bobu ñom yalla da dagul ñu amu ragal yalla xuma dé ñen nak ñi la wax amu ñu ragal yalla ci moytu wagar di jël ab gatt di ko sol ba kol yene ci kaw aji jënd ji ñew nga jaay ko ko lo ser mu yobbu ko kër biir ba daw mu xey xar ma mel no xamné alhamdulillah rabbil alamin lolu doyna war légi nak gannaaw bima waxé gatte bi té gatte bi mucc ci ayib légui dafa am lu ñi lewetal ta moy rek daganal gi koy daganal ngir nga man ko jëfëndiko walaf diko tuddé baatu rendi rendi bobu nak borom xam xoy dañ ñewa sakatul hayya wasilatul lati yatawassul biha al muslim al aklu hayya wa nar halalan gis nga moy gannaaw bi gatt bi nekké lu dagana jëfëndiko ndax dafa am gatt yu arama lek am yu dagana lek xam nga ne xaj dafa haram ci ab julit mbam dafa haram ci ab julit han ak lepp lo xamne rab la bu am sel lu melni bukke ñom gaynde gaayo yi mafeur ak ñom yoy dafa la legi nak bu ñëwé ci dagan nga man ko tambulé kewel ga ci all ba ak yenn yu bari ba ngay ñew ci kër gi juri kër yi yoy dafa dagan waye gëna bi mu dagan ni nak nga man ko jëfëndiko da fay am luy tax mu dagan ngir nga man ko jëfëndiko loolu moom lañu tuddé baatu rendi dafa am no koy def ndax bo jekké ko bu jekké ko jogé ci kaw étage ba daanu yeqku dé koku mid la mëno ko lekati kon day am bu ko auto filone mu daanu di yeqku daktuar kala danaka roga dem na ko xey boba dotu dagan parce que metti la legui nak bu fekke da dang ko dafa and ak sagom te nga bëkk ko jëfëndiko dang koy rendi kon motax ñi la والسكات الحية وسيلة التي يتوسل بها المسلم لأكل حيوانات إن فو حيوانات بن منك حيوانات حلالا تجفنكو لأجنا غريان دي موقعي ما يعرفي ما تقول لها هي وسيلة أو يعرف ما يلا بيغا خامني يتوازلو دا نتي جوكلي كو بيات المستجل بي لاكلي حيوانات غير لك ما غير لك اليما انيمال انيمال كي بوب كون موم رندي بوب نا وفوائدها اسحاق روح الحي ودار بالشفه السريعه واستغراج الفضلات المعرم أكلها في سارة رين دي موي لان موي داغي فخي با روغي جين لولا موي داغي فخي با يور غاناي لو نياو فخي با سيديدي شق بودغي غا فخي با دكو لغي نك سوكو دوغي لولو موي رين دي واي بوبا نوكاي ديف موي دانكوي خيبلال واي كيكوي رين دي موي كان moy ben moy day don ju day don ci ab julit man na don jigen jigen man na rendi way na don ab julit way na don nit ko andakum xelam da kay bax lol moy ke rendi na don nit ku mat way bam fek nit nitor lu rendi rax nit nitor ñi ma bëgg wax nit nitor rek moy sufaha moy nit ko xamne mo xelam day dess xel mi day dem parce que lolou mang koy netti ci ben waxtaan amna ko xamne dafa tim gart bi mu duggal dawale park bi rek dër gi ñëk sanni rek muy damul mass fofu rek dafa sanni pak bi yox ko ko wëta rendi kon ki reen dafa wara nek ko mature dafa wara nek ko mashour dafa wara nek ab julit dafa wara nek ku dëgër encore am kat tanit ndax rendi dafa metti motax dañu bëgg ki koy def muy jël ngannaay lu ñaw nga xamne mach insha allah dana gaaw lool té dëgg dëgg du metti ci ki ngoy def ci li ngoy def bok bone ci king koy day nuru nit waye bone ci ling koy nga def ko nga das nga na di bam ñew ci ling koy ngir ma meuna faciliter ak rendi ci mom waye buñu xolé comme les jeunes yi nga xamne tay les jeunes ki nek fi ay kruska kruska ko way nga xey seen tuba sax diñ ko tak ya gis leen ni yaatar yaatar yi ba nga jox leen sa gatt amna nuñ koy rendé gatt ba kenn duko lek bi ci top moy rendi ki rendi da koy xeblal waye day talal nopp xarma su talé nopp bi nopp fam yam rek na tek fofu pakalo nat way la nak ci ki rendi ndax bari na koy rendi fi xamul sax fu mi rendé da nga gis ko xam fam mi rendi sore na lol ak fam wara rendé lolou ko yag fess gatt yoy da nañ setlu yu mel non lako andi moy kay rendi da munu da xamul bu ko defé légui su ko ñaddé xiblal ko wut ko ko teel paka bi ñaw bala def dara ni tuddu yalla subhanahu wa ta'ala nga bayyi xel ni yalla mi ñu sant daganal mo wax ni fala taklu mimma lam yuskuri ismullahi alayhi wa innahu la fisqun alquran ni bu len lek lu ngeen tuddu yalla lolu ak fisqala ak gatchor la baaxul kon ki rendi da war buy tinam bismillah bum ci rahman bum ci rahim way na bismillah ay wa bu ne bismillah nak dal di gaw su yalla dogale lami rendi mu rendi ko ba ñaari sidid yi sekk put gi dag legi nak mu xamne kon legi ki bu ko deret gi genn roogi mana genn nga xey xarma la fa dis lepp muy ki fi ne rogim fi baye rek moy ki waye rogi dem na muy yekku ga ya ci am waye tubarkal matalema ki na waye sunu borom wax ni fakulo bima sukr ismul ali in kuntum bi ayati mu'minina yalla neena lek leen mimma yukira ismul ali li ngeen tuddu tur yalla alihi ci mom in kuntum ngeen nek ngeen bi ayati sama kawte fi mu'minina digam kon ki lewetal wala ki rendi gatt kon na doon ko xam bi ci top moy kenn señu la rendi sam tabaski te imam bala jiti won rendi ab gatta banobe boko defé aw yap nga am way amo tabaski manana nak waxu ne imam bay jiti juma ju magga dedet yow gi la concerné gi la nga julé yow moy gi nga julé yow nga xamni dem nga fa imam def khutba bi ñaan ñu gis ne teulul na gatta bari waye ñuy xol fi jamono toll ak nit ñi ak rek communication bi yu ci bari dañ ci def ay erreur parce que légui imam bi day khutba rek koku daldi wote dal ne waxal wo ci keur wote keur dal ne waxal gon yi nañu gine gatta ba tet lewet der yow ganaw da nga julé ci jakka ji bul wote wote nañ def da ngay and ak gon yi da ngay dem so demé gine sa gatt gon yi teyel la nga def ci la nga wara def waye wallahi boko defé ba dalu ci nga dem fekk ñuy fess tew bi ngay jogi fi imam wala ba ngay wote imam reegut deug la di am nga ak yap ma nga ci lek bu sour waye tabaski mom amoko lol nak téré yi ñoko jangalé bi ci top moy ki rendi bu mu ci tuddu ben turu mu ci tuddu turu yenen mu ci tuddu turu ben serign bu ko ci defé kenn du ko lek wëris ko lek waaw waxon nako fi ci ben at ben way woma nan ma barki serign tuba mo upp tole nankam barki serign tuba wut nan nankam wax wax bakal man ko li nga wax di deug la way man duma ko wax ci radio suñu genné nak mak yow ñoo ci bokk yam serign bi mom mak yow ñoo ci bokk yam ak geej la rek kenn ko rek tefes ga kenn kay jaaré way nak li nga wax ni mom duma ko wax kon yow mi koy lewetal bul tuddu ben kilifa tudal yalla bismillah tax bayyi xel ne li tax wuro fa tuddu kenn moy li ngay def kenn rek gal moko sañ mu jigla dar la ca fek mu yalla ndax li nga teurel ni nga baye sa dom ni ca gannaaw amana sax mu japp setan amu japp ci yafandu ci yow sa dom di setan na nga bayyi xel non la baye dom waye na nga bayyi xel da amuk ro waye na nga bayyi xel da don lek na nga bayyi xel da don nan na nga bayyi xel da don sabbal yalla subhanahu wa ta'ala ndax jamu yalla la sa mbokku mbinda fonda muy xarmi xarmi ni nga est ce sax yow mi koy rend yow da nga tuddu yalla lolay wax ci te mom day tuddu yalla fa sa su ñaki tuddu ya rek lolay moy bisub repam muy bis bi ngi ko teural waye budul bob lim dundu lepp moy mi ngi sabbal yalla subhanahu wa ta'ala te yow ndax yow mi di tim gatt bi di ko rend ndax yow ya ngi tuddu yalla yow bo mu sax bismillah yi suñ li waxu do ko wax mi noko xamoko jangu da nga yor sa tawate bis bi xam nga bis bi ak ambiance bi rek nga top keur yi ko dem ray fe jall fe nit ñi top la mbab ki mais ngay sagal sa gri sa tuuy sax ta ko ko wuru sax ko lay rendilo ab gattam kon yow mi mom gatt bi même bokk de rendilo da ngay yene na ko jamo yalla subhanahu wa ta'ala yene na ko jafandiko ci rendi gi ci dagan bu ko sunu borom daganal kon defal ko sa bop ko day gën bo waye bul doon tuba bu ñuul bo xamni yow do ci nango xam dara do ci nango jégué fenn daan ka yow dal fi ak sotiut bañ tek ko ci tabal ji rek do ko jégué fenn yow waaw yoy yefi tuba bu ñuul de nako wara jégué ya ko sam gatt la ya ko wara rendi boko rendi wuti dang ko wara ki la koy rendil bi ci top moy ki koy fess say nga ko fay bu la lajone 50,000 ya xam wala la jé témir ya xam so la jé jundi ya xam waye amana feskat be mom bat dedet borom xarmé mom bat bi borom buum ye ko bat ak batu xaram té dagganul ci tabaski nga cey fay comme ni nga xamé ki suñu ala bo ngénté amé xew yenen xew yi ñu né ki rendi mom bat bi loolu waye du tabaski bu ca jaay dara derba bu ko jaay yappo bu ca fay ka koy fess bu ko ca waye sañ nga ko ca yëkëti sarax ko ca yëkëti nak lañ ko wara fay bu fekke da ngay ne waxante won ak pay wala dang ko yëkëti rek jox ko dara ngir lim la ko defal nga bu yël ci nawal ga jël ci xaaliss jox ko baba sax lu ci gën moy do joxe baat bi ndax lool ndax rek ngir daw bidaa ak niko sariya tere waye mën nga jël ci faar ya kotlet ya yo mel nonu dag ci def ci mbous bolé ak ling ko wara jox ko lolou mom islam nangunako way nangut ngay bi ci lolou ñu bayiko xel kon ñoo bayi xel ne kon tabaski waye ku tuddu tabaski tuddu li ñi tuddé julli moy lan moy julli ayet hayni moy aydu adha khayr tabaski nga xamni bu don qualité xeyna ay 10 heures waye budé tabaski ñaaré man na gëna téel 9 heures kem na fa rédemi ndax yi ci kanam té man na laaj ab temps ñu ci bari do dañ koy soralé imam yi khutba yi yi ci wara def ak yoyu bëgg ko fay joggé joggé lortal gart bi yépp man na jël temps ba tax na ñaar ñu ci bari 9 heures pile wala 9 heures rédemi muy julli go xamné momit da fay sunna su am solo ba tax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa digaloon jigen ñi ñu genn dem ci julli kaya donte sax ñi am ngant ngantel julli ñu sakaleen barab ñu tok lañ ci jublu won moy fekke bis bi yiwwi waye deglu la fay ay kaddu yu fay gongi ko wara dem ci manam xeer wi ci bis bop nak bu de ñun suñu ki nga xey daanaka khutbay sax kenn xamul daanaka ñu ci bari ñi wax ay duggal ci seeni bala xamata te daanaka rek dañu ba nit ñi jité dañu leen di geppi ndax wax ja deug la wax ji bu fekke am na ngeer way di ci bari wax yo xey daanaka do ben faayla ga te ay nit te nit ñi ko na xam na ne gaay yi sante fay ak juuf dañu yakamti lool masuk mbacke fay gi wala masuk njaxat fay gi dañu yakamti lool bëgg dem ci kër ga ak rek di xaar di topoto yef yi ba tax na danaka khutba bi duñ ko bayyi sax xel waye tewul lo am solo la ci julli ci waye tewlu ga yent bi nak lam ci jublu won moy beug soxna yi fekke ko fekke ñaan yak ya ci aju yep ak waxtaan yak denkan yak delo len ci yalla subhanahu wa ta'ala waye nima ko waxe rek mom señ aada yi ni ko miné japp nañu sax mom jigen mom boba mom na yor pakay ni ca engrais jaay ak ñoom seen yoy ne ca wala mu dem ca fami jeleem ñaawum di topato mom di xena ni yef yep ak defaru la ak makiyasu faaru solo tatouage yok say xef ca masuk mareem do gi li ko mine nga xamni dañuy gis ko xamni day yok xef yi bu melni xef yi seul kel xamul lu mi nur ndaysan mo ngay mom japp na ni bis bi lol la bu de xene fi ni 200,000 man nako def ci yarabam te du jeun tabaski japp na tabaski waruko 200,000 bañu ko joxe ngir ñu defaral ko yaramam soppil ko yaram bi rek ci bisu tabaski bi waaw yépp ndaysan ñom fofu la seen xel esprit bobu lañ am waaw pour ñom yëf ñom bokkuñ ci ay lu ko waral moy ñaka deg seen tini ah ñu ko mine rek kon motax nak ma wax ni wa yastaratu fil musakka an yakunu musliman aqila dañu sart ci aje rendi gi mu nek ab julit nek ko am xel wa an yunawi sakat mu yene way wa an yusamma allah qailan bismillah mu tuddu yalla wa in sakara isman khairillah kon bo boba nak ah fala waxna ko legui de moy bu ci tuddé touru lénen dudut yalla day dis ko lek mutlakh nak su waxe rek moy ya xam ka nga touru kan la yonent la ak waliyu la ak khutbu la ak ku meuna don bismillah barki señ diw kenn duko réné wax rek bismillah waxna ni tiri waxna ni soko ci waxé lola kenn wuru ko lek waaw wa in sakara ismu khairullah ha fala yaakulu mutakhar li khawli ta'ala wa la taakulu mimma lam yaskur ismu allah yalla ne bu len lek lo xeytu ni ya kon mo wax ko legi ci ki lewetal ki xeyna bo gisema ki insister moy dafa xawa jafete moy wa an la yarfa yadu hatta yaqwa aw dajaini wa ul khum wa iza rafa yaduhu qabla taqta'a ba'd aw sakara inda sabihi ismu wali aw ismu nabi fala yakul mutlaqan kon ki lewetal du yekati loxom ludul ñaari sidi yi dañu dag sidi yoy ñuy tuddé aw dajaini ak ul ñi tudda ul khum moy put waye dafa am ñaari sidid yu ko sekk wa isa rafa'a yaddu khabla khat'i al-ba'd aw sak bu fekke da yekkati loxom na ñeek yi matut ba mu sanni pa kaba hmm wala mu tuddu ci turu aw wali wala kenen wala yenent kon lam rendi di su ko lek legui nak walaw tarakal musaki tasmiya nisyanan fa innahu yakul bu fekke nak aji rendi ci da ko fatte tuddu da fatte kon boba dess da ko lek ndax fatte la rabbana la tuakhisna in nasina aw akhtana yalla yalla li nga fatte li nga joom ak li la forcé lola dula ko jappé ak bi ngay nelaw kon baba maye bu ko baye nak té fatte ko lañ da wax kon loy nak ni ko mbay xel ndax appuna foyé wala tiaxani waaw dafa am solo lol waaw tamay moy rendi ab gatt wala lewetal ko ni ngoy waxe rek ya am solo lol nga baye ko xel sourale ko kon mu ñëwaat rek ci nawafil gi xoma bok wala bok julli ay waaw nawafil la julli gogu nak ta moy wahidani huma al fitr wal adha moy koori tabaski innahuma sunnatan muakkadatan ala kulli mukallaf moy julli ji bu ko wayfal mukk ndax lu ñu feddi la waaw la khat sar allah ta'ala ala nabi sallallahu alayhi wasallam yalla moko digal yonnabi sallallahu alayhi wasallam fi sanati zari min al hijr moy gana bam gaday ba ci atub ñaarel ma wa waqtaha min ba'd irtifa'i shamsi moy waqtu jant bi moy wax dima ko waxe leg rek wer 9h jëm kaw waw illa sawal ne ba sawal meuna dem ba midi nak jëm kaw mom la ñaar rakka lay doon ñay rakka lay doon imam bi dana kabar djuroom ben kabar gënaaw kabar armel bi muy djuroom ñaari kabar armel bi moy bi mi duggi likoy duggal boole ci julli gi la ñu wax takbiratul ihram bu noppé nak day wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar bu muy djuroom ben mu daal di jang fatiha ak sar mo xam nak sar wu mu jang rek bari nañuy jang wa samsi jang sabi hisma waye dal wo jang rek bo wala djub rek nga jang waye rakam ñaarel bi momi tam bi khamsatin takbirat ba'da takbiratil khiyam moy djuroomi kabar gëna kabar armal bi momi tam lay nak su ko defé bu noppé nak day khutba ñaari khutba bo xé khutba yi moy lan yu'allamu an-nasu fima ahkamu sakatil fitri in kana min ajli fitri wa ahkamu adiyya wala atib lan moy tabaski iza kana fi ajli adha tamo fiso wa yajuzu an takunu bi laje allati yafhamuha ulaika alkhawm manam wax ko ci lang wa nga xamni nit ñi mom lañu deg mom khutba ba graw nit ñi deguñu arab khutba bi boko joxe ci arab ba pare nga leral ko ci waraf lolu man na nek da lay tax ñu man ci jeri misla an yufassiruha hatta yu'al hatta ya'lamuha an-nas fi wax ja ba nit ñi man ko xam waye xam nga legi ni ngi se khutba yi da ngay khutba ba agal nit ñi da tara duñ ko ci xam deguñu arab ah man na ko wax ci waraf ويستعب ان يفتح الخطبه بتكبيره كما يستعب لخوم ان يكبر مع امام اذا سمعه كما يستعب فطر قبل الخطبه الى المصلي ان كان في فطر واما في الادهيه فيستعب تاخير الاكل الى بعد عوده من المصلي lolit sop nañ ki kep koy mukallaf bisu toroski bo xeye nga baña ndeki ba yalla dogal nga dem julli ji ba ñew so joggi so julli ji ba ñew nak bo buñ lewatele gatt bi nga jël ci reswa nga dogo ko ray wax non sopes nako de waaw fa yastibu taqil akli ila ba'd al-hawdati min al-musalli wa yastibu aidan tadyib wa talbisu bi ansani siyab lolou moy nak nga sol rafet xey lu neex lolou sop nañ ko ci bisub tabaski en fi ansil bab yat kon yoyep man na nek am solo la legui nak buñu defé taxaw sétlu ci tabaski dañuy sétlu né ki suñu rew mi sur ki nga xey ak jaay rek la moy té lén li doon ay bida yo xey islam gëremuko moy ëppalantem xar exposer ko wané nit yu xaram ni la mel xarman nangam la jar nangam la jar nangam la jar lolu pita la ndax ki ng koy defal moy kan sabab sax ng koy defal way yalla mi la ko sant mom dara wax ni la lan yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaru taqwa minkum yalla neena man soxlawuma yap yu kon jirut ngay ci tamu reey ga ngir pokarew wala dima'u soxlawuma deratja kon batay jiruko way yalla neena sagal yalla gi rek la ci soxla kon sagal yalla gi rek mo ci am solo yow dal fi xel ba xarma deug la na sour na mucc ci ay bi waye nak amma di ko pokarew ak yoy nak mom yow bi ci top moy ma yafhalu ba'd an-nas min al-i'tiqad al-adhiyati la tajib 'ala man lam yatazawaj fa 'ibaratun min al-'an jahli imma tataja 'alayhi shari'a shari'a al-islamiyya dahi am lolit ki ni ko xame ki ni koy def te muy jeufi jahil diko pass pass yeen fasiy yo xamne te moy lan moy la tajib 'ala man lam yatazawaj moy warut ko amul soxna lolou bila la moy wax mom waye bokku na ca moy bal hiya tajibu ala kulli man istata'a an yasra moy kuko man rek ko wara def wa amma sawjataini fala tajibu alayhi ila ad'ati wahid faqat borom ñaari soxna yit ben xar rek ko war ben xar ko war Allahumma izzata tawa lulut nak dafa ciowarew bisalika wa kana malyan nek ko am khalis fa innahu isa amkana lahu shara'a akthar min wahid afala bahsa bi fekke nak dem meuna jindul ko op nak dara newu ci waye xam nga fekke da nga bok ci camp social dem di beug soxna so nga jindal ko xar ya tegol lol islam tigut wa xar soxna ci mom anam xaram mom ñom soxna ya ana seen xar leena war ganaw de leena war te defuñu ko nak yaw mom war na la waye men mi rek la war kon jënd sa men xar bo leen mané boole nga boole leen waye ñaari xar waru la lol la téré yi jàngalé xam na na do neexa dégg ci réew mi ndax fi mom aada yi dafa not diini ci ba boko xé ñu na nang waye ben soxna bo doon fo yoron nangami soxna yit ben xara lay war waye légui nak su fekke yalla dogal nang ko man nga mëna jënd yenen doli ca ngir coobarewoko loola dara newu ci nga xam ni jullit yi nag mooy julli goo xam ne diis ko liqaamal diis ko noddal diis ko liqaamal wa yoxriju ilayha nisa li xawli ibnu xatiya in rasul sala kaana yoxrijul abkaar walxawaaiq yonente bi da moom daana génne jànq jeeg géeg gi وسالك الحضور وسات الحصور والحيد والحيد في الحيدين أما الحيد فيعتسلنا المزلي ويسعد ودحوة المسلم وي ني ام غانت با مول نيو جولي ني تك لين سي بن كوتي ني توك غير فك رك نيان جيك وقتان ييك سي اديو لول مو دون جوبلو واي بي كون tabaski lu am solo la ki tiaju yep amna solo wante xamna li ci dess mom dañuy bayyi ku melni docteur Massamba Diagne mom dama ci andi ay ki moy xet ndawal geek jeufandiko win wek legui ni xame tension bek diw gu bari gi ni ko xame gaay yi sante fay ak ngom nga xamne yap rek ci lañu jëk daano juk ci wala bok fa lañu amé fa lañu défé 4 appi ñu joggé ci dugg ci sauce bi nak fa lañu démé arto ndax yaw lek yap wi ci yor bi ay verre midi 1h bëgg ci bolé ak diw gu bari gi bolé ko ndox tangu jamono bu tang bi yenn boisson yi bëgguma tuddu yenn top yoy top yu seddi duñ nan lu tang yoy mom dama koy baye ak docteur Massamba Diagne mi nga xamne mom c'est le plan médecine waye prévention bi da cey bax lol ci xéeti jëfëndiko wi ni te xamne bul yap mukk rek na ndawal giñ na ko lek wala moko lek bala moko lek rek nga bëgg ko daba nga lepp nga bëgg ko dabatal té la ci gëna doy war moy bu doon ndawal kessé waye ingrédients yi nga xamné ku na xamné dañu am seen doley bop yoyu bokku bëggé bolé dañu am seen tangoro bop ñom ci bop nga bëgg ko bolé tangoro ndawal gi yap lak wi diw gu bari gi xorom si bouillon yi vinaigre bi yoyep di ci def ndank baxna lool la siyama yow mi xey nga am tension ndax do laaj walu ci walu médecine yow ndax nan nga ko wara jëfëndiko ndax da nga wara xaar ba bo xeye wala bu jant xasse ba so nga moytu ko bañ ci reer bo xeye farkal yow yep lu mata bayyi xel la ndax islam daf lay bayyi toujours ak sa wir ki yaram da nga ci am ndax yalla moy wiral yalla moy dundal waye décision sa wir ak sa dund ak sa loxol ko tek décision bi sa loxol na ya xam nokoy teye nokoy samme nokoy wagare waye ci ya ko yore kon dafa melni xamna ne dañuy wacce fo suñu kaddu ko defé siare mbokku bëgg dugg rek ci 88 628 37 di fat di wax bay abdou mbeng momu ci bogo sunu soppe bobu sunu wëlëré wowu ngoy ziaru bax di ko ndokel xamna rek numéro bi ma joxon nak da melne xeyna bu fekke yalla dogal na man na dugg bu ko mané ki wat dal ndax man di numéro bi dafa melne waté na ci yoon té moy 386 ay wa 1399 nan li man mako ci am gant ma xam nak nim mako joxe mo joom wala nimako jele ma joom wala ci reso bi la inshallah 88 628 13 37 ci yare mbokki tel yep li len dokel nak ci wer bi ci wer bi waaw li len dokel ci tebasi ji di len balu aq di ñaan yalla bu yalla ñu yalla bo ñu fekk way deewini té ñi nga xamni ñoy suñu way dawlu yi nga xamni yalla dogal na gën daaw fekk ni té na gën ren mbokk mi ci biir assalamu alaykum mbokk mi assalamu alaykum rayu bi dang koy wañi allo mbokk mi radio bi dafa melne mo akay 88 628 1337 mbokk mi assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
1: bay balla jeng ak mom seigne cheikh ali
2: ma ngi lay xaar ma balla jott
1: nang la koy delo
2: ziaré mbol auteur yépp wuri ma nga ndaw
1: ndeysal
2: topay ma balla ñoo yépp ma ngi xaar ni ñaanal jam
1: alhamdullilah
2: ya ñaanal fa ñu doon ndug wër
1: wallahi dëgg la
2: yalla dafa leen defal ci jam de lu ci am yalla yalla nangu
1: amin
2: tafi ñu waxal docteur Samba Diagne monsieur de nako ñepp rek
1: waaw ndeysal
2: kepp boko sa terre ma ngi xaar la ñaan ko doon
1: dëgg la kay ndeysal
2: mer fekk ma ma ngi xaar ba ba jëm faamal ci wajjem
1: ndeysal
2: gori jigen ma nga ndaw bawuma kenn
1: lolu matale na
2: wa Louga ak Touba ak Dakar ak ñepp
1: yalla fi yag te wer ñu bokk fi yag ñepp insha allah salam bay balla jeng bokk mom seigne cheikh ali 88 628 1337 88 628 1337 amna mbokk mu feug mbokk mi salam alaykum
3: wa alaykum salam
1: ah mbok mi
2: ah señ nambal
1: aha
2: abdou mbeng bilal tuba bogo
1: abdou mbeng bilal li mangi lay ki legui na nga def
2: waaw degna ko
1: waaw kay mbeng
2: manam numéro bilal bogo joxat
1: ay wa dafa melni dag mako joxe won dal da xawa xorom lol
2: waaw
1: waaw
2: 76
1: ah sa ablay samba sama bigi da mel dafa wat jeulal mako fof 76 waaw
2: 78
1: Ablaye Sam Ngok okay mbeng na nga def ma ngi djeglu ah wa ndeysan def na lu ne def bu beug la jot
2: ah xam nga gumo mo xam ni kay
1: dekk dul yom wa deug la ay ndeysan la ndeysan ay rek de nga baye abdou sante yalla rek
2: sante ab xamone ni ma sante xamugo
1: ah alhamdullilah abdou lit lepp lu ko gar rek nako sante yalla
2: bisu mala joté
1: aha
2: lima bëgg wax lepp
1: da wax bu soob yalla bu bëgg ni rek nang ma jot ndax dama man kay dama composé ba son waye mom dana la jot bu soob yalla même bay ball gi ngi doona ma laaj sa numéro bu soob yalla dana la wo deeng
2: law nak mo yëru ngembe bobu
1: ngembe bi moy kanati ya ba bay wa bay ball wa wa wa bay ball
2: bay ball ñu bëgg ciép
1: wa mi ngi lay dégg ah bay ball ku bax la ré okay bëng jërëjëf barakallah jërëjëf kay baye abdou beng ngok bilal la fele ci touba bogo de coup cheikh mamadou al fadal radiyallahu ta'ala anhu 88 628 1337 yi ziaré mbokki tal bi yeb baye wuñ kenn baye wuñ fenn baye wuñ ñenn di ziaré ñep rek fu mbokk nek ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziaré ñi ngi lay ñaanal tawfiq qaysir sa'adatu darini ni mako waxe legui di ndokel ñep ci julli gi ñu deggal insha allah way di ndokel ci fan yi nga xamne moy fukki fan yo xamne kat yoy bari ngeenel la ci tuddu yalla ci xéeti tuddu yalla yi ñu ko xamé allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu allahu akbar alhamdulillah alhamdulillah bukratan wasila xamu sax mo juumut yoyep di ay ki am solo 88 628 1337 mbok mi salam alaykum
3: wa alaykum salam mam bala
1: waaw seigne ndiad massar
3: waaw nga ni lay ñaar
1: ana wa ngeen
3: ni sant yalla ba
1: barkallah sar
3: na nga dem ba yaangi
1: dolle sant yalla baax sar
3: yaa yalla dolli
1: amin sar
3: wa jafani rek jotal nañu mbay mbeng
1: wa seigne mbay mbeng wa don nama ko wax sama mag la
3: don
1: nama ko wax ndeysan wax nama ko rek wax di yalla neena ma ak lañ ci doxali lepp wax nama ko
3: wa
1: deug seigne yalla mo re da bax rek
3: wa deug
1: ah dedet seigne bi jot go yoy mo la ci bañ fek kat ndax yamna ji
3: mom
1: ah wax nama ko
3: golé mom mom ba yalla ma ci man def
1: ah waaw sa seen mbokum ci ki la ciarien la de yaayam fofu la bokk yaakaarna da ngeen ki way bu ngeen waxtaan ndax maam dafa teela taxaw fofu way fofu la bokk re
3: waaw
1: lay ndeysal
3: ni
1: ngi jaan ni la koy delo sa barkallah sa
3: ah lepp ni jaam yalla yalla nangu
1: amin sar sallallahu amin na ngeen dafa yitte ana seigne bay mi ngi fi
3: Wa dima ko wala moy ma ni nit mako jaxan
1: ñoo dëkk re
3: ma ci tam jaxan
1: ah lo de xawma ko ne kon na ko gis may ñoo dëkk re
3: ma nga fa di
1: gis nga so gini buntu kërëm rek mbedd mi ngay jakkar lool sama kër mo bari mbedd mi
3: xamaguma ko dama ko
1: ah d'accord wa wa bis bo fu ñëw jamm rek mbedd mi ngay xol dal bo xoli ci sowu dal mbedd mi ngay jakkar lool sama keur ngay jakar lol mo bare mbedd mi amin sar amin sar
3: ni fi atum ndax am di ñaan
1: la wa goor wa mat nañu siyar ah
3: ndey
1: sar ah
3: amin ci ay sun daf de ci daru gay hmm ci sun sam ko ni sam
1: waaw
4: Ndeysaan.

nek ci kasso yi yalla ñu yalla génné té ñu baña défati la leen fa duggalon di ziyata mi soxna Fatima Mbacké directrice di ko ñaanal yalla yeen bi yalla na woyef Allah ji baye ayim ñay ñu koy ziaru bax bax di sunu ki def fi ci kër gi ba Ousmane law wajal ñi wajal ya Aram Diop soxna Awangom ñom ñepp ñu ngi leen ziar de ñaanal yalla mbokk yi ñi ngi fi seen radio Tiener FM 88.6 ci Dakar ma ngi lekkelo ak jantaba ci Touba di 95.2 ma ngi lekkelo ak Leer FM ci Louga ci 94.6 mi seen réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tol bi liggey bi ci waxukaay gi seen mbokk Mam Cheikh Lo di feggo al imam Bay Habib Gueye ci machine bi Aliou Ndiaye Sop Maraxib mi ngi feggu Alhaj Ibrahima Cissé Sidi Sène ñi ngi lay nuyu baax baax Alhaj Abdoulaye Samb coordinateur ma ngi koy ziar baax diko ñaanal yalla ak mbolam ñu nekkal fofu ñom Moustapha Niass Imam Ñang Al Mahmoud sama serigne Ahmed Kabe Serigne Cheikh Lo mo nek fofu ci Largue FM Serigne Cheikh ñi ngi lay nuyu di la ziaru baax baax ak mbolam ñu fa nekkal ñam oustaz ñam soxna fatou soxna ndeyanta soxna ndey xaar mbalam ñu fa nekkal ñu ngi den ci yar mbokk yi ñëwaatu yeen seen émission chamber xam ngeen mi am dimanche jot ci waxtu yi ngeen ci and ak seen mbokk Mam Cheikh Lo niñ ko xé légui di ci fego ak Imam Bay Habib Gueye niñ ko xé saasu dañ fi toog rek ngir ubbil leen buntu yi waye ñun ak yeen ño bok émission bi ñun dañu toog rek ubbi waxtaan wi waye li ci dess mbokk ci ligne bi inshallah ci kanam 88 628 0618 ngayene and ak ñun inshallah boba ku ci am lu muy dal nak mu andi ko xamna dinañ ñew seti Imam Bay Habib Gueye legi waye fiñu tegon sunu baram bi ñu genn rek ci lañ ci tegan muy waccay tabaski danaka ci bare bare duggon nañ ci waye tay dañ ñew rek inshallah ci yenn nak aada yi nga xamni nit ñi tam nañu diko ci def ak nak tabaski ban solo la am yeen njariñ lañ ci wara mëna jëlé inshallah dinañ ci ñëw légui waye ba lañuy dem ci al imam fatlu war rek numu ko waxe sa sunu wa zakir in zikratan fa al mu'minin fatlu dafa am solo dara tax ki faté won fatliko ki xamuton xam ki xamone gëna xam xam ngeen ni ñi ngi wajal nawet mois de mai bi xam ngeen danaka jeexna te xam ngeen ni juin inshallah ñi ngi yaakar ne man na ci taw julé mom mom dafa ñi fekk ci nawet ci liñ japp julé dañ fekk ci nawet kon mu ne nawet bi ñew na kon li dess moy tam wajal ko xamna jombul ñu bare bare buñu démé julli ji dañu dem rooj ndax do jum moy moy li ñëk am ñu xam buñ ko mané sax dañuy far def faru kana ñam Bay Habib Gueye ñom dañu gëna léral yoy ñom Bay Serigne ma ngi leen nuyu ki nga xam nak mom yalla may nako mëna wut jiw mu wut jiw bopam ndax sa yef bop mom mo daq luñ lay lebal ndax dañuy wax né dañuy joxe jiw way lool ñu lay jox nekul luñ lay may mom may ñu la luñ la lebal la dang koy fay kon ko meuna am sa jigu bop nga am ko mo gën li Bay Habib Gueye waxon am ño xam sax dencion nañu jiwu way seen doole danaka nim wara tol taluko dañuy dem amal yenen soxla ci bir il faut ñu jaay loolu ngir faje ko soxla yi lu mën ta ñak la amna ko am xeyna amna ko mag mu denc amna ko xam nawet daaw mom doyal na war ndax xeyna amona gerte waye giston fum ko jaaye na xam ngeen barabu collecte yi bare bare doxuton ñu xamé non la ko non lañ ci xamé ñu ñep yu bare bare doxuton am ñoo amon nañu gerte way amuñu fiñ ko jaaye xam mu jigeer ñu ko mujj mbapat la nga xam mom lañ ci war am jariño ko mujj ñu ko jariño kon ñi nga xam ñoo wara joxe jiw mi ngor gi ñu lañ koy fatali
ndax bob ba legui nim ko waxe ñun degguñu sax ñu waxti degguñu nguur ji waxti degguñu sam ben ci radio yi di ci wax tay radio bokkuna ci reulum di fatali ñi nga xam ñoo war def donte fatu wuñ ko bo de wax ñukoy degg dana tax ñu gën ci taxaw bu baaxa baaxa baax melna ni fani yi deg ngeen li fi xew ba premier ministre fi nekkoon jige na fi te bu fi jige ñi mu and lool ñep dañ fi jige kon dañu wara wutaan ñeneen kon ñoon di ñëwaat tamit ñi ngi leen bayiloo xel bu ñëwee rek état continuité la ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon donte fekkoo tegoon na ay programme ni kat lii lañ bëgg a doxalee jiw yi engrais ñi lañ ko bëgg a doxalee yeneen boo ñëwee na jéego yi bar kon loolu ñu leen koy fàttali bu baax a baax jiw wi ak engrais bi ndax sax sama mbokk baykat yi ñu baree bari sax dañ daan wax ni ñu joxe engrais na engrais bokk na ci nga xam dana soqali suuf si jiw yi sax buñ ko joxewut ku ci nekk jéem a seet loo mën a bay nga bay ko ndax daanaka lu ñu joxe ci jiw du doon quantité boo xam dalay jariñ ndax daaw déngeen ci bare bari ñooy ji yu baaxut ak ñëpp ñoo ko déggoon ni mu ko waxee te liñ la ci jox sax du bari bari goo xam boo ko bàyyee na la mën a jariñ ñaare dañ la koy jox nga ne wut leneen doll ci wala ñu wala ñu jox la ko yow nga jaay ko sax dal koy jëfandikoo ci sa kër kon ñoom li ñu waxoon mooy engrais bi doy te sax jiw wi ñu bañ koo joxe am na ñu doon wax loolu waaye nag loolu par ba la ma mën a am il faut que ñoom ñu daje ñuy bay ak ñi xam ñu xëcc ñu waxtaan ci luñ ci juboo rek ñu xam loolu lañ juboo kon loolu ñu ngi koy fàttaliwaat bu baax a baax ñi nga xam ni ñooy wàllu nguur gi ñaareel ba tamit lu jëm ci wàllu mbënd mi ñu ngi koy fàttali ba léegi am na barab yoo xam ndox maa ngi ko ba léegi moom na barab yoo xam boobu ba léegi boo fa demee ndox maa ngi fa xëy na am na liggéey yi ñu ci def waaye liggéey na daa war a bar ni ma ko waxee fii daaw ñu ngi ñaan yàlla ñu fekk at yu bare bari ba nawet jeexee rek dañoo war a tàmbaliwaat liggéey bi bu jeexee rek dañoo war a tàmbali waaye bu jeexee nga toog bañ naa des na ñaari woon ñetti weer foofu mënoo fi liggéey liggéey boo xam ni la nga xam moom nga bëgg a dëgg pour am ko ci solution da nga ko mën a am kon tam ci wàllu mbënd mi ñi nga xam ne ñoo ko yor mooy ñi ñëw ñu taxaw ci bu baax a baax gox yi bari na gis nañu ni mu demoon daaw gox yi baree bari wane ci booru Fouta dëkk yi ne foofu wane lu mel ni booru Kaolack ba ci Ndakaaru gi boo demee Touba moom rawatina xam day tombeeg nawet màggal gi day tombeeg nawet nga xam màgg gi daaw ñu baree bari ak daaw jig am na ay jafe-jafe yu baree bare bari Ibrahima nee na ay at yu bari ndax dama ne ñaari at yi mën ma nekk ëpp na ñaari at kon yooyu tamit nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xam ñoo ci war taxawal ñu taxaw ko ndax xam nga màggal ngay génn sa kër dem di màggalee feneen ni nga war a màggalee dëgg doo ko mën ñi daan ñëw tamit di dal ci yow bu boobaa tamit danañ am beneen jafe-jafe ndax dañu jéem wute feneen fu ñu dal te mën naa am nañ daan nekk sa kër di yaatu bu ñu demee feneen duñ ko mën a yaatu kon loolu ay fàttali la yoo xam ni mënutoon a ñàkk ñu fàttali ko waaye xam naa dinañ ko gën a xóotu incha allah kon dañuy ñëw seeti imaam Habib Guèye bisab yàlla.

0: wa kon mbok yi niñ ko waxé lég inshallah dañuy ñëw and ak imam bay habib gay ñaa di soobu ci biir waxtaan yi imam assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh man sax kon ñi fay liyo di do sulliyo dina xamni
0: hmm
1: ñing ko baxo defati nga ko té mu doon lu matlé ba bëgg yalla
0: hmm
1: ginaaw bu nak non ñi mbokk yëpp ak bi fasiyene li waxal ni dina ci ñu inshallah ñu delu ci wat ci
0: hmm
1: waaji ci tebes ci ak way tawé na bi ñu ko waxé ak bu ci ak xajé kon inshallah ñu ngi lay delo kaddu bi laaji inshallah
0: inshallah jërëjëf imam ñu ngi lay ziarat ba ma sha Allah di am contente lol di and ak yow jotaay bu melni konté mbokk ñi fat leen yeen nga and ak ñun sen radio Tiener FM 88.6 Dakar yeen nga and ak ñun ba tay ci Jent FM ci Touba Leer Gue FM ci Louga yeen nga and ak ñun tam ci YouTube bi ku bind Jent bi TV ya nga and ak ñun fo en direct inshallah kon al imam niñ ko teunké won bi ñi genn rek ñi nga wajal bis bu mag muy Eid al-Adha ñewon nañ ci tombe yi bare bare waye tay te ñi ñëkke duggure ci aada yi nga xamne gis nañu nit ñi tam ko ci lool de diko def ndax mom danaka jaamu yalla gu ñew dal nañ gis ay aada ay gis nañ tabax tamit aada yi bare bare yo xamne nit ñi tam nañ ko ci lan nga ci duggé ci ko ci wër gog
1: man cheikh waxam na lu la shaytan mu bu xé mu la téré def lu baax dal ko jéma and ak yow ngir bokay def mu bañu nuyo ak ñu la ko santé rek ñu té mëna yok buñ ko ta waaj li mom xébu ko wo déggé xébul jéwu moy mo shaytan mbon bu mu duggal lu mbon do bon manam lu mu yéb nit manam mu yéwu shaytan lu tuddu ci ba kër def ko muy ak mbon sax waye dila ak mbon la rek xébu ko tax lu am nañu lool bu ma sekk non bu lool di bayyi xel ci bu def genn jaamu yalla bu ni def lo xamni aada la waye aada la joxe man nga ca am bakkar dañ ci won def muraqab bu baax waye mal ak tax lool mom mu amul te parce que xam nga li fi tel ni tay dama am ku mo demone jaar yeru wetu marché yu mag ni waye embouteillage bi am leg leg ci dimanche bi ak ni nga duggo do auto do lay jigen ni sen commentaire yi moy waata yu tebus ko gude temer di len ñent ko ak di len ñent yep da naka mën na ñatt ni jox ko ben intérêt bu xamni wax deug yalla ben ñu jël wax yu bari sun wax ci ba dañuy faat wax ci ñu li sax ndax na ñoo xamni bi ci ba bu jot te luñu ko tak sa nonu lay bay do wax ci xamni ñu fay ko ci wa kay bi rek ci waxa bi li ci ap moy li ñu gis ci bëpp ak li ñu duggal ci biir bi yoy rek mom lañuy def ñu waxtu ak suñu xali deug la bëgg lañu nit ci sollu lu bess waye bañ koy wax bobu fekk na nit ci danaka mel bu mu baax mu muy gënné li ci def lu muy dañu rek la yaa yéere bar na légui nak li tax ñu bëgg ni fay ko ri ñewé wal ci ci rek ak lu lu dess waaw don ci am nga lo xamni sax foto goko sax ci tere da ngay bëgg lu dess lool noko tek suñu bop légui nak gis nañ ni ak yaq la ci ñew ci suñu borom da tere ak yaq ko fa la sétan di duggé nak taxa ba nit ci soit di la ngi sawal di la yaq fokk rek am lu mu ngi ci fet bu jalle ci yow do ci xam dara nga bëgg dëkke lool nak lool la tax na ko ñu tomb yi ngay dukkat manam diko laaj jomb nit ki koy dugg fekk mom non la ko doon waaje dëkke sa mom lu bari lu ko sonal mom loolu du farat loolu mom bëgg bëgg bopam la bëgg bëgg bopam bo bu kat man nako wañi ci yaa man nako jox bakkal su ko defé mu retiré wu ko xaba baña baye ak bopam jamono li nit ñi def nga baña baye ak sa bop ñepp ci nit ñi waye nga baye ak sa bop li di de santane nga xol lan ci man def lepp nga def ko tayam ci ko defé nak lolu nak borom bok fet ko am ak djiblu way mom moko man waaw mo taxna kon digi nal ni ñu bare bare bare xam nga li ci nga xamni mo yitté ndax da ngay digi ci auto lay la nga begg ñu waxtan xale bu wor bo xey la ko gëna yitté moy xexa ba ciorom de ci pota amna day wala bay bo xam ni li jënd lu mu tebeske man damay rut sax
0: deug de
1: waaw ngay wutal sa ciorom lo xam ni lu mu sol wala ak téléphone de ma may waxati ndekete ciorom lay saamu téléphone téléphone bu cher waaw yoy lan wax deug yalla l'islam day ñaari ñaari fête la ñaari xex yu mag yi waye bu jekku ñu ñi xamni dañu amone chance yéru ci kanam mag ñi bu lu ko naté ak ñi mu tollu légui ci doon ben lañuy def légui ñoo ngi def fukk wala ko juroom té ben ba mag ñi doon def lolu mo digg de mu won donte jamono fala tollu won waye nak wax deug yalla man nañ lu ko après waye ñoon dañu xamane ni dafa nek sunna wajiba nek ci bu fekke nek julli gi la mu nek sunna wor ala fa mu nek sunna wa akada mais ju tara ci ray xar nga mom sunna wajiba la xamna ko inshallah ala fa di len ci ñew
0: waaw
1: mom bi tax bok na ci waccaw yi tara ci ak it daamu yalla gi ma xex dina wax na ni aduna bi legi yi nga xamni non ko koy waje muy ñaar yi moy loy la tax loy say ñen ñi awala lay xol ndax am nañu xol dañu sang seen salon sang seen peinture sal bi ba mu fekke jar na ko sax fay jé sax magat na am nga ko ba tay baxna waye nga dem ba dol ci ni magatu waye sang am dal am na lo bëgg def dal lu bess té xamatu lan la dal ngay la na sang seen salon bi wax deug yalla lool xaj na fa ne ndax liñ gi nga dekkal ñu nek ñu ñak lool ñen ñi di tol salan di luyé ñen ñi am ordonnance ñu ñu ci dënd ñen ñi wax deug yalla bu ñu réré duñu añ sax ku ni dekk bi metti ñu yow da nga bari le lool lool ba am ñu ak waye mesure bi ñu ci dekk bi ñep xam nañ ñu dekk ñet te yag la metti nga am lo ci wara man def na waye nak fa sel dang ko bayyi yow nga tang nak pour def lo xamni lo xamna pour ci yow rek la yam man nga am ci abade waye ci abade ba nga doon gëna baax ci boko wacce ci baax ci ñi xay ñom ñoo gi ñoo la gëna leew la to pare loru ba pare mu ñu ko am waaw su ko defé kon waccay bu dé ci am yalla dina
0: waaw
1: niñ koy wajale moy biñ né wër yu sëñ rek ci ku na rek ta bëski al sunna la nga baña dagate sa kawar wala sa wéx ba am juroom ñent fan basket bi tebes ki na sogo dag yoy sogo watu alol hadith mo ci rat leg nak da am mbok yi ñu ni ñoom dañ koy haramal na ñi manam nga watu genn kawar wala dag yoy agul ci alam waaw ndax bo deme ci yeneen masad yi ñoom abu hadith sax mom dañ dara nekku ci malik al-safia ñoom dañ ni def ko sunna la waye manam nga wat kawar wala agul ci aram kon lay melni ni jëf de ko imam ngir imam ahmed ñen ci ñom ñoko yobbo ba xamni li aram la ko wara def dal haram kon dinañ ko wajale lolu dinañ ko wajale do xaar ba alaf ngay sogo wor sax waye ci bis yi rek la alayhi salam neena nit defalul yalla lu ko gënal liñ koy defal ci fuk fa ni nit ha bay ni ko même ko len jaar ni waaw ba mi ñett yon mu ni xana ku jaar di yobbu sa compte bank yobbu sa ala yeb ala jeex nga defo dal ku ñu koku defalo yalla lu gënal nga lu ko defal ci bisi kon bisi mu bokk na ci sabay na bari lol istighfar fa to ala nabi na bari bo ci mané wor xay xay jokk gokk ak yi mel non ala ko hal su ko defé nak kon bokk na ci ngui koy wajjal moy lo wor di wor di na nga wor ñom ñettel bi ak yow mu arafa ñom ñettel bi la bokk di ñom ñaari fan yi señ tuba bi def na ci masali
0: waaw ma ngi ci
1: ñom ñaar yi won del ci at ni nga xamni ñi kessu rañ ba da na ñu 30 ans ta ha shorat jurom ñet ci ak ñaar ko jurom ci wër wolé hmm dañuy jurom ñaari fan gol jurom ñet bi boko woré bëccet bi jurom ñent nga wor yow mu arafa hmm yow arafa nak am la ciow lool waye wër ci am ciow ndax ñi ni dinaaw yow mu arafa mom benn dërëb la ci aduna kon xel du nangul ñi ñi ngoy taxawé ci nak nga jël ak mom direct da baña wor bu ci suuf nga wor ñu xel du ko nangul té ñun ba nekké gona ñu ñu jangal ci téré yi bisub juroom ñent bi lañuy wor
0: waaw
1: ay fatti wu sama man bima jëk dëgg ko mu aji won ñew daaru bay ñi bëti bañ ko laajé nak kañ lañ julli mu ni bi sangam ñu la kon day la mo am dañu la julli defet lu julli ko bobu defu problème bobu am na téléphone amul
0: waaw lolou deug la
1: amul amul manam bobu bi bobu li ñu gëm lé won moy nakkat mom bu ñu and bisu julli waaw légui nak ñu bëgg ñu and bisu julli ñaanal baat man cheikh dafa am ci fété penku makka ba ma ngi leen di laaj légui ñi fété penku makka bis lay ñew ñi xol yari jikko bis makka ba ñoo ñi légui seen juroom ñentel bu nekk juroom ñentel makka légi ñu mi def légui lañuy bañ wor juroom ñentel ba ngir xaar ba wa makka taxaw ara ñu ko wor
0: dedet
1: ah légui ñom dañuy wor seen juroom ñentel bi mu nekk ci wa makka juroom ñettel ndax wéru da jëk ci ci ñom ndax ñom ñoo cété penku makka ci lool ma naam xam nga téré yi lañ ko
0: waaw
1: kon li tax ñi ni juroom ñentel fa dal lañ wor waye arafat li bi digon ñentel lay doon ñu dem nak ba legi ñu bëgg na ñepp ñepp bayyi seen gis dal dépendre ci ci juroom ñentelu makka ñu def ci muy suñu juroom ñettel bi ni loolu dal mom moy di ciol waye bu man da xani ci penku rek ñu mala wax bi
0: waaw
1: di nga d'accord ni kon ku ne legi dal nañu def ñu sa juroom ñentel dal nang ko wor bu ñewé ci ko xamni aji wo makka ko aji nak mom digo luñ ko mo ci ñom ñentel bi nga xamni mom tek na ko makka waay aduul ku ne dal sopp lañ ci yow sunna la
0: waaw
1: sunna muakkada la bo xamni nga wor ko lolu ñentel su la mom moko wax waaw
0: nga xam nga dañuy wor juroom ñettel bi ak juroom ñentel bi ni ko seññu jangale
1: waaw waaw
0: waaw
1: juroom ñettel bi nga xamni bu reenu bi comme alkhamis la
0: waaw
1: ñu ëpp Sénégal yëpp am na lañuy julli léegi dañuy wor talata ak allarba
0: ak allarba waaw
1: waaw ba sét di fukkel fan bi ci ko defé ñira bi tebe waaw
0: kon dal arafa dal am na ay yiw yu bare bare yo xamni ma nga ca
1: ngir jëf lool faté won na ko ma sha Allah arafa abi da ko rot ci li nga wax ni ndax alissam dafa wax ni dafa wax ni ahabul kalam yi lol sax ci sabayi la bok ci lako waxe way dafa wax ni yukasir suluba sanatal madiyata wa sanatal baqiya lena koor yawmu arafa ak mi ngi yesu yagal djegal na say bakkar ak mi ngi deugal yalla djegal na say bakkar ñaarat
0: eske ah inshallah
1: ni ko nonu amna fu waxe ni وكتب على الله ان يقصر سنه التي قبله وسنه التي بعده كما دانك موي بن معنى بي رب
0: واو
1: يالا دانا لا تفغل فيا بجي تولني دفال لا كفاره في ات نيغا ويسو ات ات نيغا دغمل واو كي بو ووري يوم تاشي بوب مو يوم عرف لول نا كين مو كو ام سي ينم بيسي ام با ديس دافو مانا وور غا ام kafar ñaadat
0: dedet
1: waaw legui nak kon da arafat bu dete keur gu ko wor woruñu togan waye gis nga fiñ ton ni mbojje ni ak faaleen sa balli sam fangam
0: ak ñu ibrahim cisse
1: ak bay bal wax bi yalla dañuy joxe dépasse bis bobu
0: ak deug ak ñu ibrahim cisse
1: ah dogu lañu wara togu
0: waaw wax deug de
1: waaw doon ben bis da am ñaari ak ñu kafar ah wax deug yalla day su fekke ni yang koy def day mu ñew dutu am bakkar
0: nga deug de waaw
1: tay la fekke nga def deug mu dutu am bakkar té nangu ñaan gis mu ngulon di nangul ñaan ni nga xamni ñu ngi saxal arafa légui yow fo nekkit nga xamni ñakoy saxal ya nga leen di gis ñaan ga ñi ngi yéene wal yow nga ñaan ala wax la bo woré bay dox kon bisum bonus la bo xamni ñepp nañ ko wajal bobu ñëwete ñu xamni dal benn bis bu nekk ñaar ak ñi ala ko xali
0: kon ba yi reyna reey gi nga xamni ki nga xamne sax ma nga makka amna yo xamne boko defutone man ko dabu ba mo dess ta taxaway arafa ndax yonenti mo ne al hajj arafa
1: xam nga lolou jox nako dara ji jo xamni ci mom dong mo lañu gis alif la wax ci lolou al hajj kasa mom arafa rek wa arafa rek kon day melni ni julli mel ci bi jaamu yalla bi day melni arafa non la mel ci bi ak gi te gis nga man nga dabatal lu ne arafa mom arafa mom muno ko dabatal
0: nga deug de
1: muno ko dabatal ba tax na nak xam na mo tax it
0: waaw
1: gis nga mu doon deureb bo xamni sa yo fa deme saxal de delu wat ci yalla ndax na deureb ba mel legi sa xawna tane waye am benen na melokan wo xamni sok xal warna dem yowmal qiyam warna gëna yalla bu baax heet ñi fa dem ñepp dem bo fa dem ñu won la ko jakk ni di naan lo yeg ni bir bi dara la la sabab bëgg ci arafa yépp nak doxat ci ñu ko expliquer
0: waaw
1: ndax ibrahima bako yalla jangale ak dal ko jibril mu jangal ko mi ñu aje bok doomum ak soxnam ñu def fonk yépp bañ tuddé bis yépp bërb yépp lañ leen tuddé lolé danaka dañ koy gën bi dañ koy gën di tajj ci way lolé mo fa nekk ba légui ko dal alaf mi ngi nonu moy na kone waaj bu ñëwé rek nga xamni bonifice ñëw na ku na am na bakkat bu bëgg yalla jéggal ko bo xam ak bo xamul ala kulal
0: masala kon ba habi damay ñëwaat ci tabaski ba légui waye ba légui gennuñu ajgi manam dañuy gis wër koor buñu waré bala ngay jullu ji ñun la na nga ndéki bu nekké tabaski nak ñun la bala nga lék nga dem jullu ji ba ñëw ba rénd xarmi wa fofu tamé yan léral nga ci gëna jox mbokk yi
1: masala amatu na solo xam nga am xex dafa am kuni dañu wax ni tabaski
0: waaw
1: bo xeye da ngay wor bu jullu di ñëw té dañ ni da arama wor
0: waaw
1: maniko dede ya de gulmana al insaku moy da ngay japp su bop bañale ko ala salam mo don def bu ñu tele tabaski bu xeye du musda waye bu deme bu jullu ji di ñëwé ya di ray xar ni ñu ra di gaw gene rasi ñu wajj ko daari koy daan koy jëk jëf ni ko kon lool da ngay soxé né imsak japp bañu lek waye bis la bo xamni kay même su fekké ni di nga añ kay bu la nexé ré bo bu la nexé jogal kon kay bis bobu kenn wor na wul ko
0: waaw nga deug de
1: waye sunna la ci imsak bi ngay ñew rek té sa bop don ci santafal mënu ñu ko
0: waaw
1: ñen ni man nañ ko a dañ koy faté ñen ni lan dañ ko faté waye dañ ko dul def waaw wa bëgg yalla même sax sama mbokk ngay naan ñu xey bu ñu xey dañuy def ci
0: waaw
1: ah waaw dañu nekk ci yow dañu yalla
0: dañ koy faté
1: waaw dañ na non duñ ko faté am nañu xey duñ ko faté ñen ni mom man na dañu faté ni ah tay kat mom
0: ci
1: lu bu baaxa bañu nekk ñu faté ko ba nekk mais neena am nañu xey duñ ko faté waaw dañ ko deful waaw waye def gi nak do wax daan ci Bakar kon loolu dal
0: waaw
1: loolu wuté ak koor nak mom
0: waaw
1: safan bala koor dañu bëgg bu ñëw tay la koor jël
0: waaw
1: bo xey rek lekkal dara daadi woné ni koor bi jeexna waaw manam bis bi bu ci top ben waxtu bo xamni da nga japp ni waro lek
0: waaw
1: waaw loolu wuté koor nak bu dé bi nak bo xey bu jël rek légui do japp bi ci xam nga loolu
0: waaw
1: alayhi salam du leral nit ci nek lepp sax waye mbot da ca nek waaw dem bu ñew sam harfan nga dekkal dugg ci sa biir bi mu bokk ci xar momu xar mi ni ray ngir jaamo ko sun borom
0: eske
1: xar mi sun borom waxal ni lan yanala la hamluhu muha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum nga am sansu am xar mo xamni yoy yep degage wona te yow dal am nga taqwa bi yalla bëggul ba def bako lolu jëk ci bi ci yow mulay lolu amna batin bi ci def
0: lu wer
1: kon ko ko man nagay def rek ngiroy ci ñam ci tebb ci al-sattu salam
0: wa xamna ba bal ñoo jullu ci ndax jullu ngi bëgg jël nga fatlu wañ maam xarmi maam yenn malakan la war am mel nu xarmu wara mel ak yi nga xamni ay mandarga bo bu ci nekké xarmi du ma tabaski
1: waaw ndax xam nga li tax lacc di bax fatlu ko nit dañuy bay ba nit ñeël seen xar bay jullu ji xamni buñu jullé buñu dañ ray xari
0: waaw
1: ñu soom leen ko fatlu
0: ok deug de
1: waaw légui nak buñu leen ko fatlu ak bi moy xar bi kon xamna xar nim baxo moy ñaari nopp ñaari beut ñaari tang ñent tank nangam ba atta wa yalla yi sax ñaar la war do na doon xar mu jigen mu xamni dara rax ko ci ak jigenam am goor mu dara rax ci goor gi fa ni yone nañ ma xar mo xamni am ñaari wa yalla am lay bej jenn dem ji xar mu goor la waaw waye nak bo demé ca wa yalla ak tawkay bi dafa nañ dafa am ñaar yépp okay su ko defé khul sa muskil nak bu amé
0: waaw
1: muy ngudu ngana
0: waaw
1: su lo nit bu ñu koy dox ci ru milas dañuy xol ba xam ban li ci jëfëndiko
0: waaw
1: waye nak su fekke ni nak am xar la mom sama ci jot tegal xar momu am xar mo xamni goor la ngor do mat lepp mat na ak cër yi soxu tawatul taxul ku bawul xar man may xol ni fekk du gis
0: waaw
1: waaw te dina mem nu su ko defé nak loolu lañ baxo légui nak su fekke ni nak amo moma bo nexe digel nak légui xar mo xamni xar mu digel
0: waaw
1: ma ci wax deug bo ko xam mu ni nak waaw est ce bala nga joxal mu digel ni est ce xun sa muskil bi dañu xar mu digel lolé xam nga benen laaj la bo xam
0: waaw
1: dileen ci légui dileen ci gëna gëss wat
0: waaw
1: ci jël xun sa bi nga xamni xar la mu am ñaari sexe di jël ko tabaské ko wala jël xar mu digel ni maniko nak yow ginaaw amo gootu lu leer ginaaw xar mu digel ni ginaaw amo xar mu goor te ginaaw tabaské def na loye sansel sa xam ni
0: waaw
1: ndax man na am ki am ak ciet wala ci am ak ngan wala ci am ak langam
0: waaw
1: ndax liñu bañ ci xar mu solo ci lañuy bañ ci xarum tuddu daw da wara mat kon ko fay xar mi bu ngam xar muy soxe yow te na sox bo xamni ku ngeen xar mi xamni xamni da sox bu ngam ak raj bi xay man nga wañi faar yi
0: ma xar yu yoy dal
1: waaw bu ngi doon xar mo xamni boko jige gemmiñ bi dafa xéñ daw bu ngi doon xar mo xamni day dafa febar ba bir bi daw
0: waaw
1: bu ngi doon xar mo xamni benn bejeul bi dafa dam fo sax am nañ ci ay leral tuti moy su fekke ni benn borom xam xam bo demé ci tafsir wa bi leena tokul wadi neena su fekke da nga dem dundi ci ñew xet xal nga yewal
0: waaw
1: xex ak morom xalam nga fekk bëñ bi dag neena te amo manen amo ne jënd xam gañu la bëñ ba nga dam di lat boko reuy tay ji di ngeen am
0: waaw
1: mu ni yow dañ la ko wéfal neena nga ray ko waaw nga xam ni legui dal yow dem dama ñew
0: ci
1: ngay dem xam ni mom mi ngi legui nak dafa doon mbeuk tabax bi am lu lexo dal ba deugël bi dam
0: waaw
1: té mëno ko dem jaay légui jëndu xar am mo ben taxé
0: waaw
1: am mo ko lebal ba boko reul la do añ mom gis na ci am jangale borof ko wa di mëno ñak bu boba kon man nañ la ko yoromal yow nga dem ray xar mom nga ba def yeen ngir sama yalla rek xamna
0: ma sha Allah xamna kon imam bilal mi xana du janna
1: waaw
0: bu ñu julli daal di ñëwaat nag ci xar mi ku ko war a rend rek ci yeneen laaj yi nga xam mooy topp incha allah.
1: Voilà voilà surtout rend boobu nag.
0: Waa rend bi dinañ ci ñëw buñ ñëwee bu ñu jullee par moom lañ njëkk a tàmbalee incha allah.
1: Waaw waaw waaye nag ñu ngi leen fàttali rek mooy ñeenti kàbbar yàlla salaam waxan ci fan yi na bari rek.
0: Waaw waaw kàbbar yi waaw.
1: Mooy subhanallah ci loolu nag wala xawla wala xawla illaa billah. Waaye bu njëkk bu njëkk a wax rek ci ñeent yooyu daal. Ku koy mën a def doo ko def rek.
0: Baax na incha allah subhanallah.
1: Walhamdulilah.
0: Waa.
1: Wala ilaha illallah.
0: Wallahu akbar. Wallahu akbar incha allah.
1: Waaw.
0: Kon mbokk yi ñu ngi koy dégg incha allah.
1: Baax.
0: Waa kon xam naa ñu ànd ak Bilal mu nodd ñaar di julli daal di ñëwaat seen ñaareel xaj incha allah ñu ngi ci ànd ak Imam Ba Habib Gueye ci njàngale mu leer bi ak fasaha gi yal na ko yàlla defal tawfiq ak taysir barakatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Waa al imam Bilal kon tafaddal tafaddal bisimilah.
2: مالك يوم الدين يا رب
3: ak li ko wër ñi ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khatir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi bu ñu noddee dellowaat ko ba beneen waxtu noddu jot kon ñu maasé teewle ko bisimilah.

mu doon lo xam mbokk yi lu metti metti la wa Touba ci karam ñu ngi leen sant baax ñoom gis nañ seen taxaway ci fan yoy ñoom dañ ci taxaw taxaw baax baax ñu leen sant leen gërëm kon mbokk ci 88 628 06 10 ngeen ni jaar tamis tamit gis ngeen baax habib yi ci jot andi leer yi ci andi lu am solo la rawate na yi jëm ci walu aada yi nek nit ñi fonké waye nak danaka ñu bare bare duñ ko def rek ngir xamne ak jaamu yalla la waye dañ koy def rek ngir aada wala bañ ko leen ngagne wala ki diw def na li dina ko def ba dañuy dem sa ba farata yi dañ koy faat gis ko am day top karang karangi dem bay faat waxtu julli ne ci yo xamne lu am solo sa waye amna lu gëna farata e tamit nañ koy bayyi xel lu baax ñun dafa melni diina ji ñaare gëdd biñ ko wara jox deug deug deug danaka day xawa dess dal day xawa dess ñu ci gor gor bu baax baax kon dañuy def 88 628 06 10 ci yeen bokk yeen tamit ñu ko albabul mafto ñu leen xaar ku ci nek bu amé lam ci yokk mu yokk ko ndax ñun niñ ko dañu tok fi rek ubbi buntu way ñi ci biti diñ deglu ñoo ñu gëna xam lepp gën ñi ko mëna léral donte yiñ fi jëta tudd amna yu ñi tuddut ñom ñi ci biti mëna ñoo garal ko ñu gën ci ñëwaat gën ko yaatal lool rek moy jiblu bi ñi gi ziar ñepp di ñaanal ñepp di waxtami soñ nit ñi ku ci mëna dimbalé tamit lo ci man rek ci dimbal nga def ko ñax tamit dimbalante lu am solo la rabbi subhanahu wa ta'ala moñ ko diggal né nañu dimbalante ci mbax nañu dimbalé ci ñek nañu dimbalante ci jaamu yalla ta baña dimbalante ci safaan moy di wax lu ñaaw di xassek luñ bëtt mbiru jamb rek yépp gënut ta bokk na ci ni nga xam day téy am réew xassa yi bari di jéema wili pande nit ki donte lu mu def sax yu jaadul mo xam dafa togn digënté ak boromam koku na ko tu borom bi bal ko wala sax mu togn la sa digënté ak yow bokk lo gëna mëna sutural mo mo gën na borom subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran la yahibu la jahra bisu illa man zalima di siwal na ñaaw diko wax gënut ki la togn nak mom ki nga xam mo la togn nga dem ca kan ko wax ni diw de mom togn mom wax li la dar na wu ci way boko mané bal mo gën way de yili pande nit di jëm wax ci lu ñaaw diko jëma sikkel diko jëma bonal ngir yëkëteku loolu mom fe mi am rew mom neewuma du yëm kam do way dana yeex ndax borom subhanahu wa ta'ala bëgg lu rafet di wax nit ñi ñi def lu rafet kon nañ ci gor gor bu baax baax 88 628 06 10 ngeen jaar xamna re ñew sétu imam legui inshallah ñew sétu imam bay habib gay ñu tam inshallah ñu daal di ñew legui kon sétu imam

0: عمن يخاف بعد التجار
1: جمتي بفهم جنر فهم لرجع

0: Jukko, Juge Daka, Tuba, ak Louga, Jaar ci Tiéñer FM, ak Jantibe FM, Indi Lergue FM, di Baati Jamba, Jappalante, ak Wolante gu and ak Yakar.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa l'aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salam ala man ursila khudwatan lil alamin. Qalbuka ala sadati amwati tabkil aradi alayhi ka samawati. Mbokki julidi mbokki talibe yi ñi ngi leen di nuyu bu baakha baax di leen ziaré. Di jital ci nuyu ak ziaré Serigne Muntaha Mbacké mom mi nga xamné mo tok ci jitaayu Cheikhuna Cheikhul Khadim. Ñu ngi koy ñaanal suñu borom yagal ko fi lool te wéral ko. May ko katan ba mënay égalé ligéyu Serigne Touba bi fam ko bëgg yob yépp ci barke Serigne Touba. Di nuyu Serigne Cheikh Mbacké Serigne Mbacké ba di mi tok jitaay Cheikh Sawal Karim. Di ñaan suñu borom yagal ko fi te wéral ko. Baye nuyu bu baax Serigne Cheikh Aliou Mbacké bi nga xamni moy jëwruñu ligéy bi. Ñu ngi koy ñaanal momit suñu borom dëgeural ko katanal ko wéral ko te yagal ko fi lool momit ba fi bëgg yobbu ligéy bi mu def ci lu kawé ndort té andu ko ak mom ci Mbacké Cheikhul Khadim di nuyu njabotuk Serigne Touba gep nak fuñu mëna né rek talibé yi ñëpp tamit ñi ngi leen nuyu di leen ziaré auditeur yi auditrices yi fuñu mëna nek ñi ngi leen di bëgg Serigne Ousmane Mbacké Moussa Bilahat Bara ma ngi koy nuyu bu baax baax waye Seydou Khadir Ndiaye Khalifa Serigne Daru Hassan momit fatti wuñ ko muy suñu wala réñ ñi koy ziaré baax Seydou Rahman Niang Serigne Bara momit Serigne Ibrahim Ndiaye Khalifa Serigne Ndiaye Gédé ma ngi koy nuyu baax di jàng suñu borom defal ko jàng Serigne Mourtala Gueye Mourtala Diop Serigne Modou Matarlo mi ngi ci soura waye di nuyu baax tay ziaré Serigne Tala Diakhaté ci diwan Bulugo di ñaan suñu borom wéral ko ci Barke Serigne Touba di nuyu baax soxna Mbaye Sow soxna Ndak Sow ak leen di ziaré baax soxna Khadilo Serigne Bangone Fall Serigne Cheikh Fall Kourou soxna Diouf soxna Mersek ci Dakar soxna Midia soxna Lota lo ñom ñep ak wa kër Alé ak ci njabootu kër Alé yep ñi ngi leen di nuyu ay séti Alé maram ñom ñep fatti wuñ leen di nuyu bu baax Serigne Bassir Diop Samba Aminta waye Serigne Moustapha Gueye Serigne Sambolo man ko nuyu Serigne Moustapha Diop Taif di nuyu Serigne Abdou Diop nak ci Guédé man koy ziaré bu baaxa baax di nuyu mbokk yi nga xamné ñom ñoo ñuy téwlu di ñaan suñu borom yi nga xamné Yalla nañu moy borom jamm Yalla nañu may jamm ñun yi nga xamné duñu doyal jamm mbokk ñu amaat mbékté dajawaat ak yeen ci seen émission fatlikou histoire muy jotaay bo xamne dañ ci waxtane mag ni xam ngeen ko di jaarat ci seen jaar jaar di fatte seen dundu gu sel ga seen jaar jaar yi seen pass pass ba seen taxaway yu rafet yi nga amone yoy yep ñu jaarat ci nafarat ko xolaat ko ngir man ci mëna jariñu bu baaxa baax ñun nga xamne ño top ci ginaa ndax loolu mo taxone ñom ñu def lo ne ñu doon def ngir ñun la ngir ñu man ci bu ñëwé ñu am fuñu mëna roy bañu yobale yifi lo tax ñu leen di waxtane sa suné gi di gindi ko ndax jamon day soxla bu baax jaar jaaru mak ñi tay ji nañu tan ci kenn ci ñom ko xamne momi ci ñom ñoy la bokkon ci taxway ba ci ngor ga ci talibé ga ci fidwa ci liggéey bu rafet bo xamne def nako defal ko Cheikhul Khadim way defal ko njabot gep rek ne defal ko Cheikhul Khadim rek moy def nako ñep ko ki moy Serigne Ibnu Omar Serigne Omar mom lañ fasiyene waxtane tay ji ak ay taxwayam kenn ko def xamne taxway yu am solo amone kon ñi ngi nuyu ab khalifam bu baakha baax waye nuyu Serigne Fallu Serigne Galas Amar Serigne Ahmadou Amar momit suñu wala re ñom ñep leen di ziaré bu baakha baax waye ñi ngi dëkk ak nak sama mam Serigne Arif Lo ñi ngi dëkk ay dëkk do lañ ko nañ nuyu njabot Serigne Arif fofu ñom ñep nak bu baakha baax ñu and ak jotaay bi momit kuñu xam kuñu rañé ko xamni seen émission nit di tay jaar ci bataay ci émission xam xam bu yëngu ci xam xam di jàngalé kat waye bok ci njabot gogu muy Serigne Mohamed Diakhoumpa mom lañ fassiyene anal jotaay bi waxtane kilifa gu tedd gogi ak ay jaar jaba lepp li nga xamni mo aju ci dëkk bobé di jémul su ko défé yeen tamit mbokk yi buñ démé ñu waaj rek buñ démé ba 21h30 danañ mëna ubbi téléphone bi su ko défé mbokk yi nga xamné ñoo ñuy téwlu di talibé ak xarit ak am di jam yépp dañ mëna bok ci émission bi suñ jaaré ci 88 628 1337 88 628 1337 ju daal di tabbi ci biir jotaay bi kon mbokk yi ma daal di jox rek Serigne Mohamed Diakhoumpa mu daal di nuyu auditeur yi réseau DTL ñu soga nak tabbi ci biir xaar Seigne Mohamed kaddu gañu non bismillah
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ورضي الله عن شيخنا وحبيبنا وخائدنا إلى ربنا مولانا عبد الله وخديم رسوله سني أحمد نيغي نوي بو باخ دي لا زيارة دي سنت يالله بو باخ سبحانه وتعالى دي نيانال الشيخ محمد المنتقى الخليفة العام للطريقة المريدية نكوي نيانال بروم بي سبحانه وتعالى غنكو في باي تي غنكو دولي اك وير di ko ñaanal suñu kilifa suñu serigne Khadim Amar di khalifa serigne Ibn Amar mi nga xamne mom lañ fassiyene waxtane muy kenn ci jambaari serigne Touba yi serigne nu yaakarna serigne Ahmadou dama wax ni kenn mën ta waxtane histoire Cheikhul Khadim min al bidayati ila al nihaya ta tuddu serigne nu
1: dedet
2: lolou ndax xamna den ci ñewat bo demé ba ci ndiaréem ci mujjuk serigne bi 72 heures yoy nga xamni seigne cheikh fatta ko djub don nak waxtane seigne ibn amar mom ci subak altene ji nga xamni ci lañ mujjé dégg yëngutuk serigne touba seigne ibn amar mo dem ci téenu seigne bachir wobé roti bimu diké serigne touba djéggi ci ay tankam la djéggi duggu ci barak bi nga xamni ci la wuyé boromam seigne ibn mo ñëk gis djéxénti serigne touba yoyu wan ko seigne cheikh fatta ko djub ñu xamni ci barak bi la dugg fofu la wuyé borom da wax ni ko kenn mënta waxtani ay ko serigne bi bam jeex ta tuddo ko
1: dedet
2: kon khalifam bi nga xani mo serigne Khadim ñu koy ñaanal suñu borom gën ko fe bayyi te gën ko dolik wër di nuyu di ziaré nak serigne Ahmadou Ammar mi nga xamni magal gi nga xamni mom lañu jëgmal di magal jëmul ay khalifam ñoko yëkëti tak ko ci loxom mu ci def liggéey bu am solo taxaway bu am solo ñu koy nuyu di ko ziaré di nuyu di ziaré mbolém jabaru señum ni gi bayiwuñ kenn di ziaré mbolém auditeur yi ñi téwlu ci radio bi yépp ñi ngi nuyu yépp di ziaré ñépp di am mbékté nak ci yakarlo yeen ci waxtaan seen waxtaan ma sha Allah day am solo
1: wallay gëré
2: wa day am solo mo waxtu nek rek dañuy sawar ci yakarlo yeen ci waxtaan ko daan ñi ngi nuyu ñépp di ziaré ñépp di wax ni rek señum nambar insha Allah ta'ala mo lañ fassiyene waxtane ci dundam gu barkel ga digënté mo señ Touba njangalem ay liggeyam inshallah taala ak bisam bi nga xamni mo lañu deggmal di magal jëmul mu wara am le 13 février bi ñu deggmal inshallah jëm bi ñu deggmal inshallah taala ca jëmul inshallah xamna den ci ñew ci gëna yaatal inshallah
1: mashallah jërëjëf serigne mohammed ci nuyo bu sel bu rafet bi mbokk ni lañ ko waxon tamit bu leen ko fatte ngeen waj rek buñu déme ba ci kanam tuti 88 628 1337 la 88 628 su ko defé ñu téla wajal crédit bi rek dadi wacc nga xamne buñu ubbe téléphone bi rek nit ñi mëna bok ci jotaay bi nga xamne mom lañu waxtane ku tedd ko ki muy Serigne Ibn Amar Serigne Mohamed kon noñ ko wax rek dañuy dadi doore jotaay bi ci jëm jojo awaskaram ndax dana tax mu mëna yaatu tuti ndax fofu dañ ci mëna défalé ak jokk mbokk ndax bari na ci sama mas go xamne fañ bok xamuñu ci ñaari mam wala ñuñ bokkal buñu wéso ñi nga xamne ño gëna jégé so dé buñu waxtane jamlé ci askar wi surtout askanu darmanko woy dañ ci mëna xam bu baaxa baax seyim ni fim bok fu mu doon waye bu waxe ci askan ni ñu bolé ko nak jangam alcorane ci waccay yi nga xamne wacc nako bimu laata bimu gisante cheikh na abdou bamba khalid sol mu tedd momi bismillah
2: jeureuf cheikh ahmadou nit buñ ko bëgge waxtane foku ñu xam moy kan ci wan askan la bok fan la gën yaduna lan moy am jangam surtout bu dé doomi soxna lool day am solo lool day laaj bu am solo seyim nu suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko defal tawfiq wacce ko ci askanu baax askanu tedd askanu sal askanu xam ci baax rek lañ leen xam ak ci l'islam muy askanu darmanko askanu darmanko nak fi ci senegal darmanko lañ leen di wax darmanko muy tour wo xamni ci tour wu yagg la dal tour wu yagg la bi def ci senegal dar man ko lañu jëndi wax muy askan wu yaatu wo xamni tay suma la doon limal sante yi nga xamni ci la bok muy amar gi nga xamni muy sante suñu namar jaxumpa sugu gumbele sadi tanine sante yépp
1: ci la bok
2: ci askaru dar man ko la bok muy askan wu yaatu kon waye bo topé sen thial la da ngay ñëk dem marhala bi nga xamni moy marhalatu mauritania bo démé mauritania da ngay leen fay fekk mauritania ñang leen fay tuddé ay dawul haaj lañ ñëne tuddé ci mauritania
1: dawul haaj
2: bu dé sénégal dara man ko lañ ñëne wax waye bo démé mauritania daw ay dawul haaj ñi ñi wax dawul haaj yoy nak ay nit ñu bax lañ ñu tedd nit ñu xamni bo lé xol al intajatul ilmiyya ilmiyya production intellectuelle yi gëna ki ci mauritania ñom ñoko bok nañ ci ñi ci ëpp ay production ci mauritania mu dawul haaj bo dé xol téré bi nga xamni moul cheikh ahmed bamba khadim rasoul bind asli ba ciosan la di nahju qada'il haaj ciosan la kenn ci ñom moko defoon da ngay dégg serigne touba nan sunmaytuhu nahja qada'il haaj fi nazmi nathr sayyid abdul haaj dal haaj momu mi ngi bokkon ci dawul haaj al wirdu sadeli bi nga xamni cheikh ahmed bamba khadim rasoul yaron nako dañuy wax ni ko joxoon muy baba hamdi momu ci dawul haaj la bokkon amna ben domam buñ wax mukhtar wuldu baba hamdi bind na ci al ata'ul ilmi was saqafi lil haajiin fi mintaqati gabla leral ci askanu darmanko leral ci askanu dawul haaji ba tuddu sante yi nga xamni bo deme ci senegal ci dawul haaji lañ bok moy sante yi mala wax ni wala askanu tedd lañ dafa am borom xam xam bu leen don way di leen tag ñom dawul haaji nak bo topé sen kosan mauritania dañ fa jaar rek dañ fa jaar waye sen kosan deug moy al madinatul munawwara ci giir gi ñu wax khazraj xam nga yitibi sallallahu alayhi wasallam bim gaddaaye joge makka ñew medina dafa fekk ñaari giir yu am doole moy al awsu wal khazraj nekkon ay doomi bay nekkon ño xamni sax xeyna duñ dugg ci detaay yoy waye dese won nañu jubo giir gi ñu wax khazraj nga xamni ci ki nga xamni mom lañu wax abu ayyub al ansari nga xamni man nañu wax ni ci ñi dalal yitibi sallallahu alayhi wasallam ci al madinatul munawwara ci la bok ci giir gogol dawul haaji di delu amna ño xamni sax dañ ne dedit hasan ibn sabit moy sen mam ñom dawul haaji momit ci khazraj la bok bu ci mëna doon rek ci khazraj la bok wala ay halin kon dañu gis ni ñom ñi ngi joge ci khazraj ci al ansari ki leen doon tag bi mu leen di tag da leen waxon ni ñom dawul haaji di dar man koy ajdadukum haajara al mukhtar nahwahum fastaqbalathul wujuhul ghurru wattuhafu waxna yeen day seen mam yi yeen dar manko yi seen mam yi ñoo ñinga xamni yeenentibi sallallahu alayhi wasallam dafa gaddayon demon ci ñoom bu yeenentibi gaddaye ñoom la fekki won moy al ansar ñu téro ko téral ko kon seen mu ci askan wo wala bok nga xamni ñuy dox di ñew senegal yar muy tay ni comme nima ko waxe ba ñew senegal te li leen indi senegal lepp rek moy bok na ci moy tisare xam tisare l'islam am beurep bo xamni fa lañ mëna nek ba jaam fa yalla man fa liggéey ñew kadior nak kadior yakana moy beurep bi ñëk wacc ci senegal mo tax ngay dégg ñu lay wax naari kadior
1: naaru kadior
2: biñ ñëwé kadior wacc fofu ginaaw bi tisaro nak ci senegal bo démé jambu da ngeen fa fekk bo démé bo ñëwé bawal gi da ngeen fa fekk man fo dem ci senegal da ngeen fa fekk bo démé ba gambie sax da ngeen fa fekk ñom dar man ko yi wayé ci e boudé seigne ibnu mi nak ci wal gi nga xamni ci la bok nak askan wu yaatu la wal gi nga xamni ci la bok moy ñi sante ammar maam joj nga xamni moy muhammadu lamine bokkon ci ñoñu nga xamni ño jégué woon mauritanie yow sénégal ñom dal mank yoy jégué woon mauritanie yow sénégal sante fi ñi wax djémul ci kadior xamna fofu dina fi léral touti profito léral fi parce que légui dafa ñu waxé djémul ci kadior mo djemul ciosan gi li tax lan mo tax ñu wax djemul dafa exsi djimul muharram wéru gam xam nga ci bu olaf yi ñen buñu adat dañuy wax a ba ja a moy ben ba moy ñaar djim moy ñet dafa exsi ci wéru muharram ñetti fan ci muharram ñu ne djimul muharram tuddé ko djimul muharram legui wala fi diko yak banam jimul
1: ci jimul muharram la jige
2: jimul muharram fofu ci la jige
1: ñetti
2: fan ci wéru
1: waaw lañu jëlé ñetti
2: waaw kay ñetti fan ci wéru tam xarit sax wéru gam waaw wéru tam xarit wéru tam xarit kon maam joji mohammed lamine mo sant ci dekk bobu mohammed lamine nak mo jur gumba ngone mo sant ci gadil
1: gadiel
2: gumba ngone mo jur pate maymoun pate maymoun mo jur gumbanar gumbanar mo jur pare tagat mo jur gumba binta mo jur seigne ndonga dior mo taawam
1: seigne ndonga dior
2: ndonga dior mom mo dem dekkali wat jemul
1: jemul jeen
2: ko jemul ge mom mo dem dekkali wat sanjiba
1: seigne ndonga dior
2: boko ci kangam yi nga xamni ñoo ñeuk jaayante cheikh ahmed bamba khadimur rasul ci askan ngar nango
1: wallahi
2: ni jaayante seigne touba mom seigne touba demagul ci geejgi ci mbacke bawal seigne ndonga dior mom moy wajur seigne ni ni wax ni fassiyene waxtane seigne ndonga dior mam gumba binte nak moy baye seigne ndonga dior seigne ibra dior ak seigne pate dior ak seigne mamma dior ak seigne omar amor ñu bokk wajur kon baña concentrer waxtu yi fofu xey waxtan yi fofu xey na xataay waxtu yi waye seigne ibra dal ci askan wowo la bok
1: inshallah
2: askan wo xamni ci l'islam rek lañu xam al hadji malik radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yakarna nek na ndiar na def na fa juroom ñaari at nek na ko ñarne fofu la fekante ak seigne touba radiyallahu anhu kon askan wu baax ñu non askan wu tedd kon lolu seigne borom di wax nan wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih wal ladhi khabusa la yakhruju illa nakida lolu moy souf su bax souf su sel lo fa jëmbal rek day daali sax meññat mo xamni meññat mu teyela kon ngay gis ni siñimlu ay buñ ko waxtane ba gis ay jikom yu tedd nim teyela nangula serigne touba nim ko bëgge da ngay gis ni liko waral moy suñu borom daf ko tanal askanu bax ay wajur bu de wajurum bu jigeen soxna fati fall bokon ci dameli kadior yi
1: tan fatifal
2: mom soxna fatifal
1: ci falu kadior la
2: ndaw ci falu kadior gi fuma bokon radiyallahu anhu nafa'ana bi barakatihi soxna su tedd soxna su bax
1: ciado day am jikoy rafet
2: waaw jikoy rafet la
1: jikoy ciado
2: soxna fatifal
1: inshallah
2: mom señimnu nak su yalla yamar la bokal wajuru goor ak wajuru jigen ak ko ñu wax soxna bintamar soxna bintamar mom lañu joxal señ mu dior mom ci señ modou binta ak señ cheikh binta wa kon ñu la bokk bu re ñi mbokal wajuru goor mo def señ aliou khawas señ abdou salam señ bay as señ abdou wahab ñi la bokkal wajuru goor nga xam wa bu re ñe nak dafa bokk ak
1: day
2: bay kon dal jëm la jo xamni jëm ju bokk fu bax la bokk fim bokkit ñom alcorane rek lañ xam ko xana ko lay alcorane lañ xam l'islam lañ xam bayam bi di seigne beyti ndonga dior waxna la ni la mom ci ñeek jaayante seigne touba nekkon wali yu mag lek xamni xeyna mënon nañ ci gëna yaatal way wali yu mag la wali yu tedd bayam bi mu dikke jaayante ak cheikh ahmed bamba khadimur rasul seigne touba daf ko daldi yabal nako delu watal fa nga nek da baba ci lima japp rek man da serigne ba diam fekk na mu fess ba ko wa fekk na mu fess donc ko kilifa la donc ko tedd la ko bax ko xam ci l'islam rek la nekkon wa nit ko bax ko tedd serigne donc bim jaayante serigne bi dako daldi yabalat mu daldi delu wat jemul bim delo jemul nak dem gis ti ak njabotam munu ñoo jariñu ci serigne bi ndax yoonu serigne bi yoonu jaayante la yoonu jaayante la
1: deug la
2: lolou li firnde bi moy da ngay gis ni serigne cheikh mohammed al mustafa cheikh mohammed al fadil ak cheikh masamba ak serigne rokhay boussa serigne bi musa leen dajale ñoom ñep da leen duma bayyi kenn cheikh mustafa ak cheikh mohammed al fadil ñoo xawoon duma magi kenn cheikh masamba duma ni jaay kenn serigne rokhay boussa mu leen fi li fi nek dañ koy jaay kep ko xamni jeund ga rek yakum ndeg gi boko joxe rek yakum li fi nek dañ koy jaay ci la cheikh mohammed fadil da fay khassidan gu sif goge bi'atu bunuwati bil irada lakum likay ahza bi qarqil aada moy man lay kon comme xamna ni mbiri mom jaayante la ak talibi mo fi may dara lay kon mun sama ngureel jaay na ko jëndal talibi bi señ dong xamé lolou mangi xamone nañu yoonu señ mom yoonu jaayante
1: deug la
2: jaayante mo ci may dara
1: deug la
2: mu daadi wo ak njabotam mu daadi wo ak njabotam yépp ne len ñew len ngeen jaayante ak man crisime njabot gi ñew di jaayante biñ jaayante ci teunk rek ci li nga xamni señu mu amal ci bopam moko netali bopam parce que señu aliou khawas daf ko musa laaj ci ben waxtaan bo xamni mi ngi sekkone ci mbokam laaj ko señu lan mo la indi ci keur señ touba mu ne ko dafa am jamono jo xamni seen wajur daf leena wo ñun ñep ngir ñu jaayante bam mu ñep jaayante bu dess mom bi señ wajur deme ba nemme ko bi gis njabot gep jaayante nañ bu dess ñimnu mu ne ko señ ñimnu woko mu ñew mu ne ko lan motax jaayante wo njabot gi yep jaayante nañ
1: bam dess yow
2: bam dess yow lan motax jaayante wo ñum ko sekitele señ ñimnu ne ko man day dama bëggoon nga may mama jaayante ak señ touba muneko serigne touba muneko waaw da nga xam serigne touba te bi mi wax li bo serigne touba dem na ci geej gi ba ñew dem na ci geej gi ba dem na ci geej gi ba ñew ba nek ñaarim ni ñaarim xam nga moy ni hayatul mataf moy dernière étape serigne touba muneko da nga xam serigne touba muneko degg na ko ci yaw nga diko wax de na bo mayen dal man dal da bëggu nga dimbali ma sarax mo jaayante ak serigne touba
1: bari ko
2: magni limay tuddé psychopédagogie ñam ap jangale
1: ka psychopédagogie
2: moy xalé buy def dara da ngay gëssu ci walu jangale lan moko waral lan moy motif bi
1: amna lam lay jangal
2: lan moy motif bi lan moko waral mag ñi dama wax ni dañu amone loolu xam xam bobu dañ ko amone
1: dañ ko amone
2: señ do nga diko xol ba xam doomam ji nga xam ni boba gën nga bari fukki at la ci ñu boba gën nga bari fukki at la majeur guddal la laqal mu ko muy xol ba xam doomam ji li mu ko wax kaddu gu kawé gi ku toll señ touba señ touba gi ñu toll
1: fukki at wa
2: dem ci geej gi bu ñew xalé bu toll fi ñewul nga jaayante mu ne dama bëgg nga mu jaayante ci señ touba
1: wa deug yalla amna lu laq de
2: waay señ do nga rek
1: tay rek
2: xol waaw diko xol legi dafa bax na bismillah señ touba yi non yaangi non
1: yaa ndax man nga jaxaso mom
2: señ touba yi non yaangi non diko nattu diko xol ba xam limi wax waxi xalé la
1: waaw
2: waxi xalé la rek
1: waxtu ko dikal
2: wala wax ji bok amna fu mu joge fu sori
1: amna pass pass
2: tek wax ji mom luñ ko ilham la mom mom señ yi mu
1: te
2: luñ ko ilham la mo suñ borom xamal la neena señ ndonga diko nattu diko nattu diko nattu neena señ yi ci mom mo jé neena bu sedd bu miti egg neena señ ndonga day xotal ñep bayiko señ diko sétal diñ ko defal dara
1: bayiko non rek
2: diko sétal
1: te
2: mu ngoy nattu am li nekk ni lu deug lo la ci mom
1: yox yoxiwul rek
2: way rek te wax ni suñ borom mom mom moy borom tawfiq suñ borom moy borom tawfiq ci ahmadou
1: yallaay gëre
2: suñ borom mom nga xamni mo am tawfiq nak mo dogal mam soxna am mars mam soxna radiyallahu anha wa nafa'ana bi barakatiha bokkon ci njabotu serign bi wa barzakhi
1: ya barzakhi
2: ci wa ka serign bi mam soxna jege ndiaram ñew jewul di nuyu ci wajuram
1: ci
2: di nuyu ci wajuram bim exé djémul di nuyu ci wajuram wajuram wax ko lol ci dal njabot gi da wax deug yalla wona len ñu jaayante ñepp jaayante ne wa ibnu mum neena señtu wala ñu jaay ci waxé lol dafa melni mam soxna mom
1: dafa daldi
2: am ob djéli ci lol neena mam soxna ci mom daldi koy xottil ñaari yéré daldi koy xottil te yéré moma jafé na
1: jaféul
2: ñaari yéré la ko xottil ñaari yéré yéré moma jafé na xottil ko ñaari yéré daldi mi déme ci señtu ba ci tawfiq ji la lay wax tawfiq suñu borom ji bimu deme ci señ touba daldi wax cheikhul khadim nako man day dama am rak jo xamni neena fasiyene wuta jaayante kenn ku dul yow señ touba ne ko yonil ma ndawlu gaaw ci sawajur ni lako señ touba
1: mu dem jeli ko
2: wa nako yonil ma ndawlu gaaw ci sawajur ne ko nañ ñew wuy ci ma te buy ñew and ngone soosu do wax dama jeegul ci man
1: la ilaha illallah
2: ndawlu gaaw
1: ndawlu gaaw
2: ci señ touba si mam soxna yonne ndaw ci señ ndonga ñew jébul señ ndonga daal di waj and ak señ yi biñ ñëwé djébu sëñu mu néena kérok biñ ñëwé ndiarém sëñu mu néena kérok mo ñëkke gis Cheikhul Khadim ci
1: wajuram
2: lan mo tax ñëkke gis Cheikhul Khadim ci wajuram ndax néena ci buntu jigeen ñu lañ ko jaaral loolu limi tekki moy as mom fu majeurugo mam soxna la andal mam soxna moy moko jaaral ci buntu jigeen te buntu jigeen ñe goor da nga fi jaar ci Touba goor gu majeur da nga ci jaar
1: dedet mako ci señ
2: bam kenn ñu musu ko
1: ñu kenn ñu musu ko ñam deug la
2: lol di wone ni as bam ñew ci señ Touba kon majeur neena kérok señ bi ñu julé tiis ba nopi daali gessu mam soxna nak ana sa wajur ñew na mu nako waaw mu nako ana ngone sa ndax and na nga lo señ am lo ci déggé moy señ bi beugone suñu mu ñew ci
1: yakamti nako lal gis nga fu mu la jëk rek ana ngone sa
2: ana sañ ngone sa mu nako ngone sa ni suñu neena señ ci ba day teye ci loxom
1: Allah akbar
2: hey sa xadim ci do taw
1: fi do
2: taw fi teye ci loxom nako tuddu suñu ci ba nako ibnu arabi ibn al-arabi
1: wa turi
2: min gofde muhiddin ibn al-arabi muhiddin ibn al-arabi di waliyu mak di ko siwu ci ilm tasawuf amna ko ben seigne abdul karim sil bu fekke ñu
1: tewlu
2: mom ku yakarna tere muhiddin ibn al-arabi di fususul hikam bu muhiddin ibn al-arabi ci mom la ko ñëk gisé
1: bari na ci
2: fém du karisé baax baax di parenthèse
1: lay déssane
2: sama professeur
1: baaw sama wëlëré man mi ko baax
2: fususul hikam bu muhiddin ci mom la ko ñëk gisé ku siw la ñu tassaw muhiddin ibn al-arabi
1: ibn al-arabi
2: señum ni daari nako señ Touba daari koy corriger ci lool parce que ibnu rek du
1: tour rek du tour
2: daari koy dol delo ci ciossane nako ibnu arabiy mu nako waaw mu nako yow ya jibru ci man te gissou rek señ Touba mi ngi tambali
1: nat
2: koy datto mu ya jibru ci man te xamoma te gissou mu nako waaw mu nako ness di jibru ci ko gissul mu nako bu mo la degge de dama gënal sama day ak sama
1: la ilaha illallah oh juste
2: lolu seigne ahmadou lolu
1: ci gone ci gudan ak gone
2: gone go xamni ngeen ga bari fu kat
1: ngam jakarlo
2: ko waye dafa fo dama ci jangel ni seigne mou liñu yudde kamalul iman mom daf ko teel am ci seigne Touba moy ngeum gu mat ridd bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon seigne ahmadou ne la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidayhi wan nas ajma'in wani kenn ci yeen du ngeum gu mat fek gënalumako domam gënalumako wajuram gënalumako nit ñep kenn ci yeen du ngeum gu mat kon suñu gis nga mom ci sansi ag na ci darajatu kamalil iman xam Cheikhul Khadim ya ma gënal sama wajur
1: daa ta xamagu la
2: ya ma gënal sama wajur neena bi mu waxé lo suñu tuba da dikoy xëccat
1: waaw
2: xëccat ko mu sa rek ci
1: waaw wax ci dafa kawé
2: mu ne ko wa legi yaangi ni maangi ni waxal lo bëgguma defal
1: oh
2: سؤال بو توسو دا واخني سؤال اختباري لاجب
1: نتو واخال لو بغي ولا
2: دانكو نتو بالا
1: كين دوكا ياكمتي دي
2: سي احمد ايماجينيل المشهد بوب غا جاكالو في احمد بامبا خادم الرسول ديك جيجي ام في جوروم نياري ات ديك نيو ديمان موريتاني بيغي موريتاني نيو تيين بو نيو نياري
1: نيو تيين
2: متا
1: فوف ايتاب يم
2: جا غراد يم رانغو نام تول ya jakkalo señ Touba mo ne la yaangi ni maangi waxal lo bëgg mu defal la ta mo ne loko wax mu defal la
1: amul sikki sak
2: won aljana mu defal la
1: amul sikki sak
2: aduna mu defal la
1: mu sikki sak
2: so al ihtibari la neena ci ñim nu ne ko bëgguma len du nek septal
1: mo way
2: bëgguma
1: len li rek ben baat bi li
2: ben baat bi la ko bëgguma len lu nek septal cohérence cohérence parce que
1: waaw
2: lam waxon wajuram nako man na bëgg jaayante ak señtu
1: ba ci liñ
2: doob ba la bëgg jaayante nek talib señtu ba bimu diké ba jakkalo xewul xadim lool la wax
1: talib señtu ba dëgg la
2: man bëgguma leen lu nek sa talib loolu ma jël jëmul mom la waxon sama wajur ma ñëwé ba jakkarlo ak yewit man soxluuma leen lu nek
1: sa dëgg la
2: muy baat bo xamni nak baat la bo xamni nek talib señtu ba da wax ni kalimatun jami'atun li khayrat ad-dunya
0: wal akhirah FM Tianyar FM
2: nek talim ci tiwas nga kalimatun jami'atun li khayrat li jami'i khayrat ad-dunya wal akhirah baat la bo xamne dafa lambo mbolem yiwu aduna ak al-akhirah lepp lu yiwu ci aduna
1: ngi ci bir
2: lepp lu yiwu ci al-akhirah nek talim suñu tiwas baat
1: deug la
2: bimu waxe lolou baat bu wax nga baat bu kawé la
1: lolou
2: for la tontu bu for la bu kawé la lolou tax suñu tiwas dari wax soxna dadi gess soxna fataka job soxna fataka job moy mam cheikh mohammedou moutouda
1: allah wad
2: soxna fataka mo jur soxna fatouti
1: ni
2: jur ci cheikh mohammedou moutouda mo jur ci cheikh fataka job nga xani wax seigne mignon boko nek ci
1: kessu
2: mu da seigne touba dadi gess soxna fataka job dama fataka deg ngeen li ngone ci wax ni
1: waaw
2: ngeen li ngone ci wax ni
1: waaw ngeen ci
2: neena soxna fataka dadi lajat seigne mbike chan dama ibnu lo wax mu ne ko bëgguma nek lan
1: talibou seigne touba
2: ak nim ci ñëwé
1: présent
2: seigne bi nako defal na la ni ñëpp doon wursi moy talibé guñu nako ci changé mom seigne touba néna ko ni nako yow lolou defal na la sa talibé
1: mu leer kay
2: mu daal fay nekk nak nekk ak seigne touba waye fofu seigne ahmadou da nga dañ laaj benn question bu am solo moy xalé bu toll nonu fukiat
1: waw
2: ñu ci seigne touba ni fekk fonki xam xam ak ñak te seigne im neena mom bi mi tollu ci tabarakal lazi bi yadihi al-mulk wa ala kulli shay'in khadir neena ci la weer
1: allo
2: alli baam de boy ci seigne touba kon legi bu deme ci seigne touba
1: taxawal fe
2: fonki xam xam legi seigne im na am jangam num ko agale fekk boba ci jamono joju rek seigne moulay bousso ibn seigne bakki bousso radiyallahu anhuma seigne moulay serigne bi daf ko wolo won ndiarem bimu ñewé ndiarem lan moko indi won ndiarem wala bokk na ci la ko indi won ndiarem moy jangal gi nga xamni ci dañu nekk ci keur serigne bi da sala li bi dess seigne moulay lo xamni du ñun ñoko saxal la bo démé gédé bu ñu luñu saxal la ñi jangé ci seigne moulay bari na waye daf ci am ño xamni seigne touba bo leen bolé seigne
1: moulay ni mom tannu seigne touba bolé
2: très bien jangé ci seigne moulay
1: benen étape benen niveau la
2: waye dafa ci am ño xamni seigne touba mo leen bolé seigne moulay
1: ndigul seigne touba lañ fa ñëwé
2: ño nga xamni seigne touba mo leen bolé ci seigne moulay da ci ñu namba
1: da ci bok tawfiq la benen tawfiq
2: seigne namba bi ci la bok kon seigne moulay moko motali alibam motal ko alibam ci alquran ak ci walu xam xam yi mo wara xam yépp jang ko nek ci seigne touba nak diko sax ci mom diko liggéeyal jégeewal seigne bi lool ba damay wax ni ñetti at yi mujj yi gisunu ko gëna takko serigne touba
1: serigne namal
2: ñetti at yu mucc ku takko wala serigne touba la diko ligéyal loolu li ci firnde rek serigne ahmadou moy buñ deglo waxtan wo nga xamni serigne cheikh fatakko jo radiyallahu anhu def nako serigne cheikh fatakko day wax ni ki serigne bi ci ak mujjem amna khalwatu jum dubbu jo xamni amna juroom ñent fan ci khalwatu ci khalwatu jum ñett ju
1: tam
2: khalwatu jo xamni li ci yeme serigne bi luddul ndox jefandiko wu ci khalwatu ci am jefandiko wu ñam
1: ndox
2: juroom ñent fan
1: bokku te kel
2: neena taru khalwatu ji agna ci bi señ bi metti khalwatu ji agna bi señ bi genné ci khalwatu ji daf leen laaj ñaata fan la am fi nga xamni xamut mom
1: xamatu lu won bi ci
2: ñaata fan la am fi ñu yor ko wa nak am nga fi juroom ñent fan ci khalwatu ji neena khalwatu joju ci cheikh fatakko mo netele neena khalwatu jo mom señ ibn ammar señ cheikh fal khataba ñoo nekk ak señ touba ba khalwatu ji jeex neena bis bi set nak dana am kum wo manam ko xamni dal dana ñew ñentel leen waye nak ñi nga xamni ño sax ak mom ba xalwatu ji jeex moy
1: ñom ñatt ñi
2: neena xalwatu ji neena braak bi señ bi di nek beccege dafay tank
1: waaw
2: ñu lu ñu tuddi ap pancar pancar ma ngi noñu xere ñu won pancar bo xamni dafa tim señ bi dafa tim señ bi boom giñ koy xecce dafa nek ci biti néna ñom ñoy xëc diko awanto
1: ngir muy andi ngelaw
2: muy indi ngelaw
1: waaw ak wantaay lu go xamni ko fexé ba monté ko na xamné
2: très bien
1: mo ro wante la
2: néna muy xëc ñuy xëc muy ñom ñatt néna ñukoy awanto
1: xëc ba tax
2: ba tokki jox kenen manam du arrêté
1: du taxaw
2: du arrêté néna néna bu guddé ni mi tangé ci bëjë gi bu guddé day sédd sédd guyu
1: faaw ñu boyal
2: faaw ñu boyal
1: ci
2: faaw ñu boyal taal bi du fay taal bi du fay
1: mo dal kon gu deg becc ni lañu def ñom
2: neena ku dik boyal tok fa di upp du upp ba son ak di xam ba batay mi ba son dem yeesa morom mu ñu aw wat la
1: ñom
2: tawfiq
1: ci ñu ñu am tawfiq ñatt ñi am nañ tawfiq lool
2: lay wallahi
1: am nañ tawfiq
2: ñi la demé ñi la demé si sa fata ko konete li si ñu mom ku jégué won suñu ciuba la ku amone tawfiq ci cheikh ahmed bambal sahna fa diko ligéyal seigne bi diko yonni ci ay yitté mu nek fa diko ligéyal ba ni seigne bi waccé ligéy takali ko suñu ciuba
1: dedet
2: kon dal la xana lolou mëna sino ko teñké ci résumé rek ci askano ci ñim no ñim ñëwé ci suñu ciuba yaakar na
1: waaw mbokk yi seen émission Fatlik Soir ñi ko xatte ji Serigne Ibnu Amar and ak Serigne Mohamed joxum ba ci réseau DTL muy jotaay bo xamné dégg na ci lo xamné lu yéme la waye lepp rek Cheikh Abdou Khadim mo mel nonu waye nak ñu jàng ci lu bare bare ci jambar ji nga xamné loolu mag ma waxon boko xol dañ ko ci Serigne Ibnu muy goné ndekatu tay goré goné du tay goré loolu bo déggé goné du tay goré may goné du tay bëgg lu baax seen ni ci fofé nga xamné fa la tollon fam doon xol ndeké ca bi Serigne Touba nan sahaba yi ñoy seen bay fekk na ci mom fofé la tékkon gissam ndax xam nga ni ci borom fukki at mo am pass pass wara jaar ci bayam jaar fene ci étape yu bari so nga dem Serigne Touba wayé mom mu giss né fa ñepp jëm ci bo fukki gu magga nako waji xol muy Serigne Touba fofu la bëgg dem ndekété lu bax kenn waru ko jombalé sa lu baax kenn mënu ko jëm ci mu won jangal nañu lo ci waxtaan nek dekk bi lu baax kenn mënu ko jëm ci lo melena amul complexe tamit am complexe ndax jambar ju melni Cheikh Abdou Khadim kum jakkalo di laaj ngay tontu kon melna ni mom telon na am jom am ngor xam li mu bëgg am personnalité tanal ko bopam lolu feñ na ci waxtaan kon
3: jam ci FM ci ñare FM lergue FM
1: lam bu gon mo reuy waye mo tek ci pass pass ba waye ko am pass pass la ko am jom la ko am ngor la ci lim beug ndax lim beug lu bax la wajurum nat nako ci waye benn bu mu yoxe mbamu takki mbamu bayyi amul lol tamit moy lu bax bokay wut faaw nga son ci faaw nga japp ci bu baxa bax mu jaral lako lu bax dakoy jar ko sey mu won man ko jange ci ay dundam ci ay ci jeufinam ne lu bax dalay jaral lu ne waaw kon lolou ndaw ji maniko ci jang ci soobu ci yoonu Serigne Touba du yomb waye fit ak jom mo lay taxé égata bom da bele fit ak jom boy mi won ci mom lolou lepp nak feñ ci waxtan yi waye nak mo am ci yenen tawfiq jo xamni nak bu ñew Serigne bi jappal ko bopam xam nga dund ak Serigne bi xuma la ben jotaay kep dara birut ne mom ci aduna xuma la nak nga bokkum di fanam mo lay yoni ngay dem ak dik rawati na nak ñu jang ci la ndekete do talibé Serigne Touba ñu nak ko nembil ma ci rek dina la Mourid Sadikh su ko defé nga daldi dem tok tégalé sa tank ta fek Mourid Sadikh gis nga ki bari na ño xamné bu ñëwon ci ku tedd ko mel non ko ci Cheikh Khadim dara mel du mom sax ku jotaay nak mom mu né lo bëgg ñun ñi rek kenn ko jotaaw né sa sëriñ fi né ni ak lu mëna bu né lo bëgg li ngay jëk ak mo li jëm ci aduna ndax sa xel ak lepp ci luxe ci aduna lañ koy jëmele waye mu né doon talibé Serigne Touba mbokk yi doon talib Serigne Touba yi mot ak dara nañ xam loolu moom nañ xam ne doon talib Serigne Touba waaye nag daam nañu doon talib Serigne Touba Serigne moom daam tawfiq Serigne ndax bu fekkoon te ne waxuloon Serigne Touba ñëw fa moom la fa fàggu si woon moom dafa doon fàggu si bu fekkoon waxu ko Serigne Touba dañ koy teg ci yoon woowee mu jaar ca di ko fàgg ba keroog ñu koy tapal grade boobu waaye moom bi mu ñëwee dina xam ne li ko li mag ñi doon dajaloo foofu yëpp di ko fi yëngu mooy doon talib Serigne Touba moo fa andi woon si Issa Dien andi fa Serigne Sira andi fa ñeneen ñeneen moom nag mu ñëw nekkoon na jaar ci yoon ñu gën a gàtt ñu tënkal ko ko kon mom amna tawfiq Serigne Touba kon Serigne Ibnu fi Serigne Mohamed Diar ci mom lu am solo lo xamne ñun ñoo xala ci jël be nga ni li ñun ñoo tax mu jot ak soñeel bu yaatu pass pass bo xamne buñ xasse ñamb suñu passeport ci serigne bi dara waru ñoo féréwli mbolo ku woté fé lu jëm lu mëna woté rek jappal ci serigne bi nga xamné mom nga jaayantel te baña gis leneen xamné ku japp serigne bi rek am nga yonté am nga yalla waaw loolu muy dëgg ko serigne mohammed machallah tawarkal ci ibn ci patch bobu ak jagmal quran bay wax nañ ko kan la ca top rek moy ñu daal di ñew ci diggam ak ndax wax nga legi ba exi ci fi serigne bi ñewé Touba mom ci tawfiq ndax momé bu fekkon du won lolé mu ci xam kon yakarna lolou ñu xam ci serigne bi duñ ko ci gawa xam da melni serigne bi da ko ba ci kër ngir amna lutax lu fi jari lén lu benen rôle bu fi jouer té lolou feñ na ci ndax mo wara woné serigne bi kon fi wara de calik borom fi wara jaaré buntu bi wara jaaré bu moko gis lolou tawfiq la ginnaw serigne bi nak ko ñoy xol ginnaw serigne nakala le dundul ak talibé ci jabu serigne touba gi xani mo fi déssone serigne
2: mamad jeureuf serigne ahmadou laj bam solo la da nga wax ben baat bam solo bo xamne daf ma inspiré touti moy serigne touba lol mo wax ni sahaba yi ñoy da wax mag ni sahaba yi ñoy seen baye ci diiné lol limi tekki moy yitté ju kawé te xam nga magal jëmu gi ren bi di am le 13 février inshallah taala dañu tann ben thème bo xamne moy thème général bi mawdu'am thème bi moy ash-shaykh ibn amr an-namuzaj al-amsal li'ulwi al-himmati Serigne Ibn Amr le modèle parfait d'une haute détermination xam nga Serigne Ahmad ni Serigne Ibn ni mu démé ci Serigne Touba ni mu démé ci Cheikhul Khadim lolou limi wane moy yitté ju kawé ndax bayam waxna la légui bayam ni mélone ci wilaya ga bayam waliyu mak la won jayanté Serigne Touba bolé ci nekkene ci lu bax bayam bu Serigne Ibn yamone ci bayam baxna mu doy ko sek waye nak la fam lu ñu tuddé fadil ak afdal
1: bax ak gën
2: lu bax ak lu gën Serigne Touba rek mo gën nak
1: ah deug deug ma sha Allah
2: Serigne Touba mom ci bi do ni sakki Serigne Ahmadou mo gën
1: waaw
2: jaayantek mom mo fété kaw jaayantek keneen ko mëna do am tawfiq jaayantek mom mo fété jaayantek ko mëna ta lolu likoy firndel dafa am ben borom xam xam bu mag ci bu bind ci tasaw bu bind ci tasawuf rawati na ci côté Muhyiddin Ibn Arabi bi buñ wax Mahmudul Ghurab dafa wax ni al khutb la tubayuhu illa al arwah at tahiratu al mukharraba khutb bi ken amul sañu jaayante ak mom loolu ruu yi nga xamni suñ borom daf leena selal dañ ko jégué khutb bi maqamul khutbani mum siki sak amul ci ne Cheikh Ahmad Bama Khadim Rasul moy ki nga xani moko yore won moy al-lisanul kamil moy al moy ki nga xani moy al-haqiqatul muhammadiyya kon da ngay gis ni siñu mu dafa amone yitte ju kawé mom yitte ju kawé xam nga misal bima ci joxe rek yow mi nga xani da nga bëgg ndox bo xëccé ci tiwo bi nga xamni mo rombu sa buntu kër ya mo da nga am ndox da nga am ndox waye nak bo xëccé bo réw ba ca foras ba da nga xëccé ñew ah yaaka na bobu nak mo gëna
1: asiré
2: bo gëna asiré misal bu rek la ci jox wa misal bu la ci jox kon borom yitté ju kawé moko may mu ne man Serigne Touba la jaayantel ak lam ca daccé ciora Serigne Touba rek la jaayantel yittém ju kawé lool motax xam nga loolu motax loolu Cheikh Abdul Karimul Jili don wax nan umuz kuntu tiflan fal maali tatallubi wa ta'nufu nafsi kullama huwa wadi'un man bama nekké xalé ba légui sakku yi kawé moy sama yité sama bakkan dafa xéxlu lepp lo xamni lu xébu la
1: égoré
2: wax na siñimnu mom beydo daf ko jëmmal daf ko jëmmal man dafa téla am yité ju kawé wa dafa téla am yitté ju kawé moko may mune mo Serigne Touba rek lay jaayantel waaw té sahaba yoy nga wax né ñom Serigne Touba la wax né sahaba ñoy seen baye ci diiné sahaba yi borom yitté lañ woon da ngay dégg Serigne Touba ci khasiyid ak jaarimatul maraqib wa alihi wa sahbihi zawil himam waaw julli ci selma ci sahaba yi nga xam ñoy borom yitté yu kawé wa comme nonu laaj bobu nga wax rek Serigne Ibn bi Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul wacce delo ci boromam nga xamne Moustapha Diop
1: ngalay
2: ki nga xamne nak mo dik wutu ko te mat place bu sek moy jambar gi cheikh mohammed mustafa radiyallahu anhu wa nafa'ana barakatuh cheikh mohammed mustafa babu moko daali jël ci ñu dafa daali fété ak cheikh mustafa dafa daali fété ak cheikh mustafa toujours lool wax né gaday delu bokku ci
1: dedet
2: gaday delu bokku ci mom gaday jémul
1: delu
2: jogé jémul ñew ci suñu tuba mi ñew ci suñu tuba entre 1923 1924 ci digënté bobu ñu ko naté ci digënté bobu la ñew ci sëriñ bi da mom dafa wax mom sëriñ mi dafa wax ni ñenti at yu manki la am ak cheikhul khadim ñenti at yu manki la am ak cheikh ahmed bamba khadim rasul lolu di lu am solo nak tak tak bobu xam nga leg leg man nga dégg ñu né ñenti at yu manki la am ak cheikh ahmed bamba xeyna kenn gi na ah lolu kan man na am xeyna am na ku ko ëppalé ci serigne bi lu mu fa nek waye serigne ahmed gis nga abu hurayra radiyallahu anhu ñi nga xamni mo ëpp lu mu solo wo ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amul ci ëpp ci yaronte bi ñenti at amul yaronte bi ñenti at
1: mom abu hurayra
2: te
1: xolal li hadisi nga xamni
2: moy sahabi ëpp lu mu jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Allah may tafiq may serigne borom jangalek serigne borom kon mom ñenti at yu manké am yoy ñenti at yu barkel
1: barkel na
2: ñenti at yu barkel na bi cheikh mohammed el mustafa wuto serigne bi ci ñimbu nak dafa da dem fété mom mu wax ne gaday delu bokk ci ndax wajuram seigne beyti ndonga jor 1928 la fi baye ko bi seigne touba nelawé at ma ci top la seigne beyti ndonga jor baye ko wala bi xam nga mënon na ni bi fi seigne bi joggé kat na delu wat sama wajur comme seigne bi joggé def na delu wat sama wajur wala ko mu ne comme
1: sama la grad bo xam na dem ak bokkom
2: ci bi wer a chaque ala zalik waye nak dafa dal nek ak cheikh mustafa gaday del dama dal nek ak cheikh mustafa cheikh mustafa di borom ngeenel di borom ngeenel cheikh mustafa teyugo fankon ko lol sax cheikh mustafa dana and ak mu ci beuri ci ñu xam nga xel mi suñu borom da ko mayon mu yor xel mu rafet
1: ko doon jog suñu
2: yor xel mu rafet ta xel mu rafet nak dama wax ni dafa bokku ci jikko yonent bi sallallahu alaihi wasallam waaw dafa bokku ci nawanu ko señ bi doon tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak zakiyul hijama barul ma'azun li kulli tarih borom xel mu sel dafa bokku ci jikko yonent bi sax ñu nak dafa amone xel mu sel
1: xam nga dafa melni sax daguma la way gis nga borom xel mu sel sax dafa jégué ak batine ñu lay wax batine
2: ci bu wër
1: borom xel mu sel fi ne dañ bari lu ñuy giñ batine du batine xel mu rafet
2: ci sel ci bu ba xel mu sel momu ak nité gi mo taxone cheikh mustafa gënon ko fon xam nga cheikh mustafa mom siwu na ci ne da na khilafam gep mo ci xel mu sel
1: ndax
2: xel mu sel
1: wallahi
2: lako ndax boba ci gatta rek cheikh mustafa jappo dan bu ko bëggono jité bugona jité mouride ci batine bo mouride di fesson ci batine bari na
1: waaw deug la
2: dana doy wa day miti
1: waaw
2: am day miti bo wa
1: day dari
2: miti
1: waaw deug la
2: motax te lol cheikhul khadim moko digolon xam nga bo turu njagn wi njagn bob bi bis mu ñew ci serigne bi nako lo jublu ci li mu nako bëgg nekk mouride mu nako ak nité lañu digal yow ak nité lañu digal mom lañu sante mu joge ci nak leppam cheikh mustafa tank ko ci lool moy ak nité moy xel mu sel kon cheikh mustafa la daldi nekkal cheikh mustafa radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatuhi mom la daldi nekkal cheikh mustafa fonkon ko lool joxon ko wacc way ko ñala ci netali dañ wax ci digëntem ak ci digënté ba Cheikh Mustafa dañu wax ni dafa am bis am ko xamni xamna dal ay ciow doxna digënté ba siñu ay ciow wala réew doxna digënté ba siñu li nak bari wul mu ko ñëté li farna
1: amna solo
2: way ñu xol ab tok ab diir ko ke doxo don ciow ak siñu suñu borom dogal mu daal jitu yi Cheikh Mustafa woko bu mu ñëw mu nako ibnu munoko bala nga amate kenn jafé dégu xol bu baax ndax yow képp ko amal jafé suma dugg ci ay tankam duma ko tay lolou Cheikh Mustafa wax bala nga amate kenn jafé dégu xol bu baax
1: ndax damay sot
2: ndax ndax yow kep ko amal jafé jafé mo dugg ci ay tangam duma ko tay
1: man moy dama lay sotlé rek
2: mi ngi non
1: ay gore
2: sa xol da ko fongon sa
1: xol da ko fongon
2: wallahi wallahi non la dem lu wéré wér la non lu wéré lu wér la sa Moustapha Mousna and ak mom bis bis ñu ñew ñu ne nañ jël soxna njaxat sil la bokon ci wa barzakh radiyallahu anha wa nafa'ana bi barakatiha soxna njaxat ñu ne nañ ko jël ci auto bi yobbu ko neena bi soxna njaxat duggé ci auto bi ya Moustapha da wax tok ba ci yag mu dal di lacc ana ibnu ibnu dal xamna dal gisunu ko tok nañ bi yag dal gisunu ko so ana tek neen xam ngeen lutax mu wacc auto bi ñu ko dedet may len soxna su tedd ci nek ci auto bi motax
1: nanguta bokk
2: bugula bokk
1: bokk auto ki dekkone suñu waxe
2: wa mu bugula bokk ak mu auto bi
1: ay gore
2: la ci cheikh mustapha tek moy yemi da dafa wax ni mo ne nonu mu def de ñun ñep mo ñu waral nonu mu def de ñep mo ñu waral suñu ñu mo yarof suñu ci waaw rek yarof suñu ci waaw da ngay gis ni bu tuddu am soxna sax ci waxtana mo wu du wax du ko salaw day soxna lay wax
1: day soxna
2: dama ñu bokk yeen wajur way day soxna lay wax Wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum ummahatukum, wa azwajuhum wala aya serigne touba lolou ñu waxon ci yenente bi moy ñewat ci serigne touba serigne touba wote mbek jangalem mbek lim def ci magni bo gisee mula yabal magni nit jeblu ci mom def ci mom lim def ci mom nako demal ci beurep sangam wala delu ci say mbok wote mbi ti saro ba cipp kon ci jot ba ndariñ lol ñepp man ci jot cheikh moussa gis ni liñ def ci mom li serigne touba def ci mom jotna nak mu dem tsara jiko ci talibé bi ñepp jot ci cheikh moussa nak dama la yabal ci sa wajur cheikh ibrahim jor bo wajuram wi ka xani moko jur suñu beddi ndongo jor elawna waye ben wajur la fi déssé manam ko am rakibaay muy cheikh ibrahim jor cheikh ibrahim jor di kangam bo bi kangay mi suñu touba yi xeyna waxtaan yi waxt xataay waxt yi mo tax duñu mara yaatal daari bind ben letter bu am solo bu mata décortiqué mata analyser waye letter ba dana ci jël ñaay baat wala ñetti baat
3: cheikh
2: moustapha moko bind letter ba cheikh moustapha amar men mi nga xamni mo ñëk nek tok jotaay suñu touba cheikh moustapha bindona letter bi diko def ci ay carte visite da fonku letter bi
4: cheikh
2: moustapha amar bu suñu
4: musayima
2: waaw da fa jëlone letter bu diko def ci ay carte visite da fonku letter bobu la lettre bu kawé la nak lettre ba lam ci jaglal seigne Moussa ñetti bar yu am solo yo xamni da ko wax ni ko ma ngi lay yonne sa dom ji ibnu ammar daan ne ko nak fa innahu mahmudun indana ñu sant la
4: cheikh Moussa fofu def
2: ah non la wax seigne mi day sant na ko de
4: la ilahi
2: tek ci nako wama alimna ali min su xamu ji mo ñawteef
4: xamu ci mom
2: aw ñawteef wama alimna alayhi min shu xamu ci mom aw ñawteef wax ni kon mom moko ñeek tazkiya kulli shu'in xamu ci mom aw ñawteef tek ci nak nako fa'tani bihi masata'ta lo man ci yitte woko nang ko def aw man ci yitte woko nang ko def do ko dal jox ndigal ah lo man ci li yitte woko ay soxla ma ci yitte lo man ci taxaw woko nang ko
4: def
2: lolu tax cheikh ibrahim jo radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi cheikh ibrahim jor dadi koy dikey rek dadi koy dalal fek amone tol fi ñu wax mbojeen bo wari keur kab gi toli ci ñu la ba legi toli cheikh ibrahim asl ba ciosan la toli cheikh ibrahim jor la won fek tolam yoyu mu dadi koy jël nak dadi koy jox ci ñu boko demal fofu sample ko keur defal ko lim ko war defal lepp seyimu nak yar njabor gi di yakay bi nga xamni ci ah ñom lako seigne touba bolé la wala ñoko top ngir seigne bi fofu la tambalé nak ab liggéeyam di len yar ak di len tarbiya kon digéne digénté mo cheikh moustapha ray gis jaar digénté bu yéme ngi non digénté mak cheikh mohammedou el fadil kadhalika digénté bu yéme ay ala khat watida wa digénté mo cheikh mohammedou el fadil digénté bu yéme ay ala khat watida wa jayyida

0: dal seigne galas mi nga xamni mo la tuddé seigne fallu seigne galas da koy faral li ñettal ñena loola ma ngi ko fatali ko ba légui xay fatali ko wul lepp nak bobu nawala won waye am ci lo xamni mo ngi fatali ko néna kërëk bi cheikh mohammed el fadil xé néna seigne fallu ndaysan nonu mo saxé won xorom rek néna bokk mo seigne cheikh tidisi ma la ñom né ram lañ maganté bari wu seigne galas mak tuddi rek wa néna bi seigne fallu jikee fekk ñom dañu fayu won ko né nonu muy def rek ay tuddi lañ néna ñu yobbu ko ngir changer ko ay yéré ngir mëna nuy seigne fallu néna ci digënté bobu seigne cheikh dem yobbu seigne cheikh mom seigne fallu si wala wala wala cheikh ñu fallu ñu yobbu
1: ci torondo bi wala
0: ndessal wala cheikh ñu
1: fallu
0: nak
1: wa gëré
0: ñu leen fallu wala cheikh ñu fallu ñu yobbu nak
1: ay gëré
0: néna seigne galas ñu diki ñu indiko wa ci jotaay boba ci jotaay boba cheikh mohammed el fadil da daari laaj yéré attaay yi ñu indi yéré attaay yi ma attaay
1: seigne fallu
0: seigne fallu ando mako defon ci ndiaré mako defat fi mako defon ci ndiarém ji limuy tekki moy cheikh seigneum nu seigne touba daf ko moussa attaayel ñox ko lolu mom ay netali yu bari yo xamni mom saxna ci wéru wéru waaw légui mako defon ci ndiarém ji mako defat fi woné ni seigne touba momé ko defon
1: ci mo ñew fi dé ci touba
0: waaw kon koku day gis seen digënté ni jémi bo ñëwé ci cheikh mohammedine bashir momit hadith wala haraj ala qadi deuguer seigne bashir waaw ki man la relation yu deuguer saxa yu deuguer na ci netali ñaari mbir nak benn bi baye modou djeng bokkon ci tali mi seigneum li nga xam ñoo jikko jaayante ak seigneum bokkon na ci man mom mo netali mu ci bofam dama amna bis seigneum lu yoniko addiye ci seigne bashirou yow niko mo doona joxe addiye la yoniko addiye ci seigne bashirou ngay bimu deme jox ko addiye ji bay waja wu ñeeku wat seigne bashirou jeelat addiye momit jox nako bo de joxal ma imdu daf ca tek nako nako modou muneko ambar muneko ibnu suñu rakkadu suñu talibé lolou la ko wax ibnu suñu rakkadu suñu talibé lolou cheikh mohammed el basir daf ko fetali wat xam nga xissa bi bay modou jeng momu netali biit dañ mako netali muy lu wer ma comparer ñaari xissa yi gis ni seigne basir lam waxon fele mom la confirmer wat fi cheikh ibrahim jor mi nga xamni moy wajuram la ak wajuram la nga xamni ci mom la ko cheikh mustafa yamol cheikh ibrahim jor dafa waccu liggey ni waxtaan ci fan lañ ko wara denc fi lañ ko wara denc ak fi lañ ko wara denc ci waxtaan tara suñu bëssu dafa wax suñu nako ibnu jitul bu bëgg ñu denc ko fofu lañ
1: ko def
0: man nako dekk bi buñ ko doon seen lañ am ci sawal
1: ci
0: wallahi azim loolu la ko wax dekk bi buñ ko doon seen
1: lañ am ci sawal
0: am sawal parce que ñam suñu tuba lañ ko doon xol
1: naaw
0: suñu tuba lañ ko doon
1: xol lal suñu tuba mo yebut ak
0: dara loolu yaakaar na suñu blat confirmer nako waxon nako ne délégation bobu mu yabalon ñew djéwul bi ñëwé ke bokkon ci délégation ba dik di yé magal ga gouverneur bu fa ñëw nga bu gouverneur mom yaakar na ci événement yim da dem bari wut way gouverneur mom da ñëw magal djéwul nga da ñëw magal djéwul di ko téré ak auto yaak barké ba kara nga jëm dik di ko yim nak di ko yim ci ñëw blaat ci blaat da ko xana xamone ibnu manam sante bi rek mo ñu wutalé lepp luñu am ci suñ ci ba am ndox
1: ay gore ndess
0: ah lolou ak seigne blan
1: ci blan lolou
0: lolou wax
1: lepp lu dem ci tuam rek mom
0: amna
1: ci ndess
0: sante yañu wotale
1: ya ndess
0: kon da nga gis digënté mu cheikh mohammed el basir mom digënté bu yéme bo digënté mu cheikh abdullah bu mbacké borom tere bi momit digënté bu ki mané bu yéme parce que seigne abdullah mom ko une relation particulière la relation particulière yi moy seigne abdullah xam nga mom la mam soxna ambar mi nga xani mo indi seigne touba ci seigne ambar mam soxna mam soxna da suñ borom dafa dogal amul
1: leer
0: lamul leer ci geu suñ tuba seigne abdullah mbacke borom de ni seigne tuba tel ko takali wajurum jigen
2: jamti ba fem ci ñere fem leer ge fem
0: mo xam da tax mu teela def lolu
1: ci tuba
0: daari jël mam soxna nak nako dooma ngi non
1: jox ko seen borom de
0: ko mooy borom de bi nako dooma ngi non seigne bu mbacke mam soxna nak nekko na seigne bu mbacke ma daal rahman di la wacc ab ligue seigne bu mbacke ñew def ko ci buy taxé gi
1: seigne do ko tax

0: taxaw loolu sax naa la ci lettre histoire bu yéeme.
1: acca
0: histoire bu wér a wér
1: a lu wér la ba bisimilah.
0: Sëñ mu tiib. Sëñ mu tiib. Mu damar. Bàyyi suñ Cheikh tiib. Suñ Cheikh xam nga wax ma. Sëñ mu tiib. netali na ko sama waajur. Sëñ Abou Karim Dieng Balla Fall.
1: Sëñ Abou Karim Dieng xam naa ko.
0: netali na ko sëñ Abou Mbacke Moussa Mbodo mi sëñ Abou netali na ko netali ma. histoire bi ni mu demee mooy. Sëñ Abdou Mbacke da doon tukki. Jëm boori Gambie. mi ngi woon ci ab tukki daal. boori Gambie wala boori Kawara naa bi mu demee ba Kaffrine. ba Kaffrine ci Kasso ak sëñ dafa woon Kasso. dafa woon Kasso bu sori. ñu xamal ko ne ko mu jékki-jékki daal nañ mu ñëkkuwaat. nañ mu ñëkkuwaat Delou Daa Rahmaane. ana ruug sama nay soxna mal gi tàggu na ma. ñu daal di dellu si waat Daarou Rahmaane. biñ jékki biñ dikkee Daarou Rahmaane ab diir bu néew rek maam soxna daa di wàcc liggéey. Sëñ Abdoulaye defar ko indi ko fii ci Guitare. moog sëñ Ibou ñoo bokk benn bërëb bu ñu nekk.
1: maam soxna
0: bu ñu leen dent maam soxna.
1: xam naa
0: bërëb ba ndax Sëñ ci boppam moo waxoon ni. bu ma fi jógee nañ ma yóbbu ci nday soxna dañ jëm ci wetam.
1: ca
0: ndax moo ma moo ma tegoon ci loxoy Sëñ Touba su ma fi bàyyikuwaatee moo
1: may. nañ ma teg ci loxo
0: mu jëm moo may tegal ci loxoy Sëñ Touba
1: loolu yanu na maanaam.
0: waaw moo tax moo nday soxna ñoo bokk benn bërëb. ñoo bokk benn bërëb bu ñu
1: leen dent ci Guitare. man dem naa fa ba tey.
0: wallaahi wallaahi noonu Sëñ Abdoulaye nag loolu mooy relation particulier yi.
1: relation bu yéeme la boobu. yéeme bu deret la moom.
0: bu très bien.
1: relation boobu deret la moom.
0: mu nekkoon xaritam. nekkoon nekkoon wëllëreem. Sëñ Abdoulaye. suñ borom daf ko loolu boo déggee Cheikh Moussa Ka loolu mu wax naan. mbir ma ca bàyyi bu mooy mbiram day gaaw a soppi ay mbiram. moo yar yaroo ay xarnu bi. day gaaw a soppi ay mbiram yooyu ñu bëri xamuñu lu muy tekki. mooy Sëñ Abdoulaye dafa nekkoon nit koo nitu yàlla koo xam ni. day inti xaal minal jalaali ilal jamaal wa minal jamaali ilal jalaal maanaam bi ci anam bu gaaw maanaam minal xabdi ilal bast.
1: moom amul temps daal.
0: maanaam loolu Soufiane Key yow Moussa Raxa Soufiane la loolu Soufiane Key di wax xabd ak bast. xabd bu ci ditu yàlla ki nekkee day naqari deret. day yoru tàngoor. kenn du ko mën a jege. waaye bu nekkee ci bast. day lewet neex deret bég. moom nag ni mu doon baagante ci ñaari diggante bi ci ñaari xaal yi xaalul xabd wa xaalul bas dafa gaaw.
1: dafa jege.
0: dafa jegee. moo tax mu ne day gaaw soppi ay mbiram. moo tax Moussa Yor aw tàngoor dañuy wax ni bu kenn rek la daa gis daa di wàcc changé muy si ñu mën a mar.
1: gore moo rek ma ko mën a waaj mu jóge ci état
0: de. maanaam bu mu Moussa nekk ci tàngoor. si ñu mën rek bu ko daa di gis moom buy moo tax dañuy wax ni bu Moussa nekk ci tàngoor yi ba dong ngay ñemewuñ ko dañ daa dem. mbooje ndax mbooje daal
1: wax na
0: sëriñ ne mu woy siñ.
1: jëli ko
0: bu yëglu rek mu daal di wàcc.
1: beneen
0: yëglu rek mu daal di wàcc moom beneen mbir la.
1: beneen xel la
0: xam nga léeg-léeg nit ki ñu ne. am na ci yoo xam ne nit ki ñu bu suukaram yéegee am na loo xam ne bu ko jëfandikoo.
1: daal rek
0: suukar si wàcc waaw daal suukar si daal di wàcc.
1: beneen xel la wax nga dëgg waaw.
0: moom dafa nekkoon wëllëreem. wëllëreem lool.
1: la sàmm ko lool
0: boo ci jógee ñëw ci Cheikh Abdou Lahat.
1: boobu tamit demee
0: la kooku wat moom kiimaan la.
1: kooku moom li ma ci fortaat sax
0: moom noonu la waaw kiimaan la kooku moom
1: noonu. boobu daal mu ci gën a siiw sax
0: moom. niñ meloon moom dafa yéemi loo sax si daal si daal dafa wóolu woon siim. wóolu woon ko doy la woon ko.
1: bokkoon ci.
0: ci bokkoon ci ñi ko
1: ñeme. ñu ko jege lool.
0: bëri na ci loo xam ne si yaama bëri na ci loo xam ne relation si ñebe laat nu mu fonkee woon Abdou Diouf. bëri na ci loo siim lu moo tax. noonu mu ko fonke woon noonu mu ko téye.
1: te
0: noonu mu ko téye.
1: comme doom téye comme doom.
0: téye ko comme doom. bëri na ci loo xam ne si ñun moo tax.
1: Abdou Diouf war naa fa war naa sant.
0: wallaay wallaay moo tax si ñun Abdou Diouf mosta yemale si ñun noonu dara.
1: ah dëgg
0: yemale si ñun noonu dara.
1: dëgg.
0: Abdou si Abdou Lahad da ko fonkoon. suñ garab dafa ne tey na am na bis. xam nga si Abdou Lahad da ko doon woowee da ko doon ganale da ko doon woo di ko ganale weeru gàmm ñetti fan yoo xam ne si.
1: Seyim lay garale.
0: Seyim lay garale.
1: moom Cheikh Abdoulaye.
0: moom Cheikh Abdoulaye.
1: xalaas.
0: ba ni mu fi jógee ñetti fan yoo xam ne weeru gàmm da koy ganale. woo ko si ñu ne bu njaboot gi bu ñu xëyee dañu ànd dem fekk ko ci kër Cheikh Abdoulaye ga. ñu ganale leen bu njant bi sooyee njaboot gi dellu moom mu toog.
1: mu toog ba mat ñetti fan.
0: ba mat ñetti fan. Sëñ Abdoulahat doo am bis nee na Sëñ Gallas Sëñ Gallasum Sëñ Ibou mii nga xam ne ci kër Cheikh Abdoulahat.
1: la yaroo
0: la yaroo moom moo ko nettalee. nee na dafa am bis mu ne ko mu xëy subag àllarba. nee Sëñ Gallas nee na boobu àllarba Sëñ Abdoulahat àllarba da koo jagleeloon njaboot gi. da ko genn dal jabo gi la ko jagalul ko am soxla dik wax ko neena biñ xeye deena biñ xeye suba tel neena mu ne xara man ma dem wax ko sama soxla comme alal bu ñun la ko jaglel biñ de mënu ala sa baay mi ngi fi xana ma nemi ku baam mënu ko demal wol mako dal wol mako neena sin gala da di dem nako seigne bi de neena molay walé wol mag ni nonu ñu meloon ci talib ñu waxé lon seigne dina beureut
1: du laal da
0: di ana chauffeur bi ñok ah bo dama wo tel na dañu ñëw guddé
1: mu dal di
0: dox ak tankam
1: ah waaw
0: mu dox ak tankam yaaga na seigne gala ñana biñu toll mbaram da dox do amna ku leen dab ma faté ti ki mu waxé wal ku leen dab ci auto mu ko mo leen yobbu bañ ag ci quartier blad mi agge xam nga lu quartier blad doon doye Seigne Blad dana ko len rek la lay doye tay dama bëgg mu waxtaan ci Seigne Touba
1: te
0: dama bëgg mu waxtaan ci
1: Touba bëgg deug bëgg Seigne
0: Bamba te lolu yow rek yaama ci doye
1: wax ji xesay woor
0: yow rek yaama ci doye dama bëgg mu waxtaan ci Touba te lolu gis na ni yow rek yaama ci doye neen Seigne Blad yobbu ko ci benn nek Seigne Gala ñeñu
1: ñom ñaar rek
0: yobbu ko ci benn nek ñom ñaar kep
1: ci nek acca
0: neen nit ñepp ñu tok na la ñu
1: ah waaw Seigne Bamba jar na ko
0: nek ci seen waxtaan ki Seigne Touba neena ba jant ba sox fofu la gol ci Abdoulaye Seigne Galas neena dafa am ci atu yu mujj lolu sax xessal la bo xamni ñu bay ñi ci netali ay netali yu wuté waye Seigne Galas neena ci atu yu mujj ati suñu mënu yu mujj mir yalla yi non ñu suñu bom ni xamal rek xayna bo neena dafa dig ci suñu mënu dafa dig ci Seigne Abdoulaye nako man day am ci fonkon umra la da nek chaque année do dem umra waaw do dem umra chaque année do dem umra do dem ci nabi sallallahu alayhi wasallam ziaré
1: ko alayhi wasallam
0: nen at mom dafa ñew ci Seigne Abdoulaye nako ren day xamna umra ji ren dama ci dam ren dal dama bëgg bayyi dal baña dem baña dem Seigne Abdoulaye nako
2: ko dede ci ñaré fèb
0: nako ren man ngay demal
1: ren man ngay demal
0: man ngay demal bo démé demal ma bo démé ci barab yoonte bi sallallahu jangal wax khasida sangam khasida sangam khasida sangam khasida sangam ba legi seigne sidiama man ci top seigne galas
1: mën defé bokk da
0: mo ngi wax nak
1: mo wax ben bokk bo jetti nak ben way seigne galas mom seigne galas ya ngi deg
0: man top seigne galas nangou moko wax
1: dama ci
0: seigne blad da nako bo demé jangal ba khasida sangam ci barab yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bop moy dar ñew umra seigne ñu def
1: xane seigne abdoulah lako defal
0: seigne blad lako defal
1: wara mo tek umra
0: fofu ci bir umra joji dañuy wax ni ñu netali ne seigne ñu dafa ñu joge fa dafa def ci seigne champ yepp dina dik ci digëntam seigne champ yepp dafa dem ci seigne champ bi demé ci seigne champ nak dama bëgg umra ji seigne champ bi dañuy wax dafa jël souf jox ko fos ko ci ben mousa jox seigne ñu bi demé ci umra joji dafa xam nga ñoom neena dafa teddi ci sirati bi sallallahu alayhi wasallam yent bi nako budul won ak souf ci nga yor day sama dekk bi ngay dess sama dekk bi ngay dess do delo lol la ko wax neena seigne mu neena isan neena joge mu ne beuret non rek yakana ci cheikh tunisie la andalon da ko nañ defar bagage ci delo
1: del senegal
0: del senegal
1: ñibbe
0: da da
1: xamna kon wacc tay matna
0: waaw neena ñu dal ci senegal waye ci lolou ci digënté bi Seigne Abdoulaye ba légui ci digënté bi Seigne Abdoulaye xam nga Seigne Galas Seigne dey nit ku yéme ko xam ni nit ñi xamuñu ko Seigne Ahmed bok nit ñi xamuñu ko da seen ñu xam dal
1: motax tax nit ñi ko
0: da seen ñu xam valeuram da seen ñu xam waccu wayam ndax Seigne Touba mi nga xam ni lu way am mo la ko may Seigne Touba mi kenn da ko ci ëppalé won kenn dugu jappale won kenn dugu appale won Seigne Touba lolou nga xam nonu mu melone nek motax tay gina Omram ju mujju joji bi mu ñibisé ab dir bu neew la fi tok Cheikh Abdou Seigne Abdoulaye had woko limi wax ni Seigne Khadim mo ko netalé Seigne Abdoulaye woko nako imnu ko mu na fimu dolde ag nga fo xam ni day woroto def ko la bëgg gis la ag nga fo xam ni woroto def ko la bëgg gis la danako bu mo noppé ci yow dina la laq fo xamni dito def ko la bëgg gis la wala wax ci batini la
1: dal ba jiddu
0: wax ci batini la néne bimu ko waxé lolu lolu neena ab dir bu neew lañ ci tek ci ñu
1: daldi wuy ji daldi laq nak
0: daldi wuy da moy li ma wax rek suñu borom wacce leg leg bu wacce nit ci beurep té ko lolu mo wacce xamuñu valeur bu deug suñu borom daf koy daldi daf koy daldi jëlat parce que suñu nim tollo nak nim meloon dama ni nit ñi déssé won ñu xam deug
1: valeur ndax ñi ko xamone mom jëm Seigne Touba gis ni ko fënk won
0: ak nit ñoom dañ ñu neubutu
1: leg leg da leen di
0: dañuy neubutu seen wayaf ak nonu ñi meloon seen dara da naka duñ bëgg mu feñ
1: ndax duñ bëgg fi dara
0: wala mi ngi non mi ngi non kon digënté bu Cheikh Abdoulahad digënté bu yéme digënté bu Cheikh Abdoul Khadir digënté bu yéme Seigne mu dafa mësa jël addé ay xarit tabassi ay xar yu bax yone ko Cheikh Abdoul Khadir bu ko yone Cheikh Abdoul Khadir Seigne Abdoul Khadir bëcc lool ci addé yi dal bind ben lettre bobu lettre wolof la way daf ko tambalé ben daf ko tambalé ñaari baati arab moy daf ko tambalé jaar ak majrur moy fa ila al muridi as sadiqi fa ila al muridi sadiqi ibn amr may sama lettre bi bang ko jëmele murid sadiq ibn amr gi nga fa ila al muridi sadiqi joj mo dalal suñu mom bi lettre bi diké monam dafa xolam dafa sedd lool xam nga lettre bu dox xam na mu mujj def dafa wo ben mini je mu cadrel ko lettre bi
1: waaw
0: mu cadrel ko xam nga lan moko ci ñor fa ila al muridi
1: sadiqi xolal bala xam la lu ñu wërte ak mom joxo nañ ko yegg waye teewul
0: ba tay moy magni magni duñ doyal
1: ci suñu doyal mukk ci
0: suñu maam se duñ doyal ci suñu tuba
1: duñ doyal ci suñu
0: tuba ko xamni am nga ak ñenti at suñu tuba yu manki am ak cheikh mustafa ay at
1: am ak suñu fallu
0: way bishop la doomi suñu tuba serele fa ila al muridi sadiqi la
1: ilaha illa allah
0: fa ila al muridi sadiqi bu lako serele lolou daf ko daal danel mu dadi wo ben mini je mu cadrel ko man sama beuteke na ci lettre copie original bi yakarna mi ngi won ci ke suñu nigi ba legi ku dem seigne khadim man la ko wan seigne mu mam seigne mayda netali na daana tok ba ci yagg mu wo bu mboro mi toge mu yonelu ñu indil ko lettre bobu cadre bi ñu ko inde day tek loxom ci
1: ilal mudi de khadim
0: ilal mudani daari muñ
1: ba da xamne
0: ko digeenté Cheikh Abdoul Khadir ci gattal digeenté seigne Saliwu rabi yallah wa ni momit dafa fonkon seigne mu lol wa fonkon na seigne mu lol seigne Saliwu deg na daani wax ni kima ñëk wax xamal ni dina tok jotaay suñu ci waamu suñu nambar kima ñëk xamal ni dina tok jotaay suñu ci waamu suñu nambar
1: seen ko ñëk wax
0: seen nu maam seigne may daf ma neté né ma dafa am bis am lu ko suñu ñu yoni woon ci kër suñu Saliwu né lu déwé ci suñu Saliwu fekk né suñu Saliwu juk taxaw dal amna bu ñu aggal fekk na mu juk taxaw bay waji dem ñene mu ag ci sunu sama ba ibn amr dama yoon ni dafa dal
1: togat
0: da togat
1: lako
0: mu wax ko soxla soosa mu dal dikoy
1: lijeenti
0: dal dikoy def ci changer digeentam seigne changer waxna la ñom ñaar mom seigne changer bu ñum gëna xaritol ci askan dar mako seigne mu nama ak seigne bu dior seigne mu nama
1: ak seigne bu dior
0: ñaar ñi la gëna xaritol ci askan dar mako ci ñoom dañu sékkone ay relation
1: yu biiré
0: dëgër yo xamni sax mëne souta netalé lepp bu dé Cheikh Mohamed ibn Murtada non ci musla mom da ñëw na jéewul ay yoon musim ñu mësta ko jox faaso xamni ci xaar yi mom wax netalé néna ci ñu mësta ko jox faaso xamni faaso rafat waani bu ko joxé Cheikh Murtada da ko wax ni ko li dé wër yi yépp ma ngi koy wax faaso melni
1: wéri bankay
0: yépp ma ngi wax fa su melni xam nga loolu mu waxone Seigne Abdoulla tek Seigne Abdoulla si mu dafa mësa dem ben omra bo xamni si galas mo ngi jé dafa omra ji wut ben tapis bu rafet comme nonu mané won jax lepp lu mu mësa gis rek mu rafet wala mu jék rek japp na ni jabar suñ ci wal ñoo gëna yaay wala mo nekkon gis-gisam mais dafa mësa omra ji mu omra gis fa tapis bu rafet moket bu rafet wutal ko Seigne Abdoulla né bu ko indé ci nek bimu fekk Cheikh Abdoulla né joxo Seigne Abdoulla bi Seigne Abdoulla talalé taf bi dafa yam kep
1: dafa yam kep
0: wa Seigne Abdoulla ñu yom yéwé né dang ko natan bi dem lu dédét dama xam ni bëgg ko Seigne Touba moy sëkk bëgg rek
1: taxam na bëgg Seigne Touba
0: wa ma xam ni bëgg ko Seigne Touba moy sëkk bëgg taxam na bëgg Seigne Touba loolu di confirmer la ko Cheikh Moustapha waxone parce que yépp
1: mang koy wër adib
0: fan yépp mang koy
2: wër ci barko indi façon l'RGFM
0: bu de njaboro seigne touba gu jigen get même ala xaar yoy
1: dama bëggon seigne mohammed ci fofu nga me mu bëla téléphone bi rek su ko def ñew ci njaboro gu jigen gi ndax fofu ko tol dafa am solo lol ma sha Allah tawarkala ken wuro ko dag tax ci ibnu gis nañ ne ci jambaré seigne touba yi la bokkon ko seigne blaye man nga jubil téléphone bi rek su ko defé ñu daal di andak mbokk yi ci 88 628 1337 88 628 1337 ci jotaay bi nga xamne ñu ci waxtane Serigne Ibnu Amal ci réseau DTL jant bi fa ci Touba 95.2 ténéram ci Dakar 88.6 way leer gi fa ci Louga 94.6 muy jambar jo xamne degg nañ ko newna ñu waxtane jambar Serigne Touba jubel ni ci relation bu rafet bu ma am ci digëm ak Serigne Touba way gi na digël jaba tax melene doomi Serigne Touba ñi ci ëpp amantena ñom nam amé won ak Serigne Touba dafa melni nam digëntém ak Serigne Touba nam démé won non mom la mom jéxital yoy la am ci biir njabot Serigne Touba gi loolu moy woné né buñu am mourid wacc ñom dañ koy mandargal ndax ko xamné Serigne Touba la nga do wut ci mom ba nga excel la ko jox kon yaakar na né bu ko nexon doyal dem tok Frankulay kalawu dem jémul tok japp bopam ginnaw Cheikh Naal Khadim ndax Cheikh Khadim jox lako li bëggal lepp waye da melni bimu gëssé Cheikh Moudoussa mus dafa melni ko mussa de dara ko tambalat be takkat la xasse ba bimu ñëw ci Serigne Moudoussa mi xamni mo jaar Serigne Touba da nga gis Serigne Touba ñom ñëpp kenn ku nekk Serigne da melni ko xamni mi ngi takkat toga takkal xasse soga ñëw ci dara gi ngir sakkat ngeerum Serigne Touba te fek bam ko la xiyag na kon da melni lolu pass passam bobé yitté ju kawé jam yoron ci jëlbeen nga ba bimi wacc ab ligéyam yitté jojé waccé wu ci lu tolé tarfatan lolu lu jafé la ci ab taxaway bo xamné amna ko lolu jangat na ko ci waxtane kon né dafa melni talibé gogé mu ñaanon Serigne Touba né ko don ta sub talibé dafa fecc ci dund bi yépp marhal yépp la fecc digënté Serigne Moussa digënté Serigne Fallu bu yépp on né fi né moy ab talibé Serigne Touba la bo xamné bu soga taxaw mom bu gisé doomi Serigne Touba rek mom da koy jappé jëm Serigne Touba way ñom ñu jappé ko jëm Serigne Touba gis nga lolu lu ko jangon mbokk mo xamné bëgg nga ñew ci jotaay bi rek ma daal di joxal Serigne Mohamed rek mu wéy fofu mu tolon su ko defé def 88 628 1337 ci jotaay bi su ko defé ma joxal Serigne Mohamed mi ngi tolon ci relation bi xamné amono ko jabu sutagu jigen gi bu njabar gu goor gi de nga nim ko amé won mom ma sha Allah tawarkala kenn ku ci nek mi ngi la jappu jëm Serigne Touba jappale jëm ndax jëf yi nga dako jëf yi mandarga jëf yi manam dako mandargal mu leer ndax bobu ak neugene taguta di joxe hadiya di len seti don seen talibé ñu gissok mom di waxtaan ak mom lepp lo xamné sant nañ ko mu def ko nañ ko bëgge ta fekk jëfëlent ko tedd ka loolu matay insiste jëfëlent ko Cheikh Abdou Khadim xamné mom la jëkë jëfëlent ba nopi bari wañé ko rek di bessa la xassa ta gure ku neeg jëm dom Serigne Touba nek mu takkat tax saay bess ngir liggeel laq sa gërem ko dafa melne ñi mu tudd ñepp ko ne ko dekk laq na gëreemam yobale ko ginaaw bi mu laq gëreem Serigne Touba ba pare kon ma xaar mbokk yi Serigne Mohamed joxal la kaddu bi
0: yeuf Serigne Ahmadou
1: kay nga
0: yeuf Serigne Ahmadou digënde Serigne Mnok ñeboru Serigne Touba gi comme non ñu ko waxe rek ala xaar yoy nga xamni ci wala relation yoy nga xamni ci ñom la mom la amone ak ñeboru Serigne Touba gu gor gi même relation ila amone ak ñeboru bi jigeer gi ndax mom nima ko waxe rek mom xam nga Serigne Touba rek la doon xol ci ñom Serigne Touba rek la doon xol ci ñom bo de xol njabotuk Serigne Touba gi man nga ni ñepp tuddu na njabot gu gor gi man nga wax ni ñi ci ëpp tuddu na len doom tuddu na len doom dam li Cheikh Mustafa Cheikh Mohamed Mustafa bu de njabot gu jigen gi da nga gis ne ay doomam bo lay xol ay doomam yep da nga jabaru Serigne Touba gu jigen len do tudde itam la ci soxna Fadja soxna Sugawan soxna Musli ñom ñep tudde Serigne Touba gu jigen gi len doon ngeen den tudde kon da nga gis ni même relation yoy rek relation yoy rek même relation yu rafet yoy mom la am ak jabaru Serigne Touba gu jigen di len jox adiya ak di len ziarah ñom it ñom jabaru Serigne Touba gogeet ñu ko doon xolé Serigne Touba lolou Cheikh Mohamed El Bassir waxon bay Modou Dieng lolou moy lam ñom ñep Serigne Touba lañ ko doon xolé lolou dina joxe ben firdé Seigne Beyte ko netali Seigne Beyte mom Seigne ne len dafa musa and ak mom ko musa and ak Seigne Mounou ci Cheikh Moutouda neena biñu jëme Seigne nonu mu melon rek ci talibi ga neena Seigne Moutouda lim fo ngi sharia ñu fekk Seigne bi di japp
1: Seigne Moutouda
0: waaw di japp neena bi Seigne nexé dafa arité japp dafa arité japp
1: e gore
0: neena siñu ñu toob tek nga xamni loolu mu ñu ko netti li bari nañu Moussa toog ak njabor Seigne Touba gog da naka day tollu ci xaal bu xamni da naka li ñu wax sax deetu ko deg
1: dañ ko kay netti
0: li ñu wax deetu ko neena bi mu xamé Seigne Beyte neena ma xamni Seigne Wourla mi siñu ñu mo wote mu aggal japp ndax war ma ko siñu ñu mi ma gisit mi ngi ci xaal bo xamni
1: xamatul
0: bu ko Seigne Mourla yeewu bu du fi joge
1: essa
0: Seigne Beyte ñama doxal sama xel da ne ko Seigne bi ne nga talal mu ñaanal la
1: Seigne
0: Beyte mu ne
1: Seigne
0: bi ne nga talal mu ñaanal
1: waaw waaw
0: ñu ta neena biñu genné lan la ko wax ne ko le Beyte yow li nga ñëmé yow rek ya ko ñëmé nek ci doomi Seigne Touba di wax ni yow rek ya ko ñëmé
1: ya fiñ talo ñow rek joko xam talib lañuy jangal sa suné
0: nek ci doomi Seigne Touba
1: di wax
0: di wax wala ngay
1: lenen
0: joxe ndigal di lolu ya ko ñane kon da ngay gis ni mom ila khad yo ila mo nak doomi Seigne Touba jigen yep budé ay mbokam it ndax it lolu wax deug yalla ay relation yi mata waxtaan
1: mbok
0: ndax mbokit lay lo xamni Seigne Borom moko def
1: mata fonk la
0: wala mata fonk la
1: mata fonk la
0: da lo xamni Seigne Borom moko def ay mbokam surtout ñi nga xamni ñom la bokal génération ñu mën ca tuddu Seigne Aliou Mbar mi nga xamni ño bokku nday ak bay man ca tuddu mom Serigne May mën ca tuddu Seigne Abdul Wahab mën ca tuddu Seigne Aliou Khawass ak ñeneen ak ñeneen bu re Seigne Aliou mom niñ dégg woon ki ma la ñam ñaar
1: Seigne
0: Aliou Sim niñ dégg woon ki ma la niñ dégg woon niñ ki ma ne moy Seigne Mnou xamna ciir bi Seigne Aliou am ci mom moy ñoo bogo lepp
2: jëm ci FM ci ñar FM lergue FM
0: Seigne Aliou am ap ciir ci borom Seigne xamna lu baaxa baaxa baax waye Seigne Aliou xamna ciir bi nga xamne mo la Seigne Mnam xamna ni ki rakam la waye nak rakam jëm ci
1: ciir du
0: rak jëm ciir la
1: ngir
0: nek gi nekkon Seigne Touba Seigne Touba mi la wax mom ci lañu rawante
1: nek gi
0: nekkon Seigne Touba mom la ko lol la ko don xolam da da joge kërëm ke Seigne Aliou fam nek ya mo ci ginaaw
1: saxam
0: da joge kërëm
1: dox
0: dik di ko sess nit gi nga xamni xay nañu wax wala limi def nitug yalla koy def dara limi def xamoo ñen ñi diko wax limay wax ni ku ñu wax ñuko netti li bari na sax way mbay ge yalla ko yalla yeneen talib Seigne Aliou wala neena musna and ak mom bis mbay ge ci bop mo wone selili yalla ko yalla yeneen
1: amin
0: neena musna and ak mom bis neena ñi dox ba ci wet mu setti Seigne Mnou bay delu wat lay setti gi may setti Mnou na lu nekk ñi mu ko ci wax way mon setti mu ni Seigne Touba lay setti ah setti mu ni Seigne Touba lay setti
1: xabona lol de
0: ah lol la mo setti mu ni Seigne Touba lay
1: setti lay setti
0: lay nasi
1: ci
0: yali ko fam kon ci yimnu la doy la won ñu nekkon ben ñu la ben la joon ñaar yi yo xamni ben la joon ni ñu deggo kenn ku nekk ciir bu nekkon ci borom dako gisson nangul ko
1: wa rawatina lolu
0: kon lolu mu digeenté bu yéemi la nga bo jëlé ku melni Mam Seigne May
1: non
0: relation particulière ndax mbokk ko gis nak dañ ñu wax ni mbokk nga gis amna xarito
1: amna jappal diw
0: okay amna xarito Mam Seigne May mom dafa nekkon xaritam Alhaji Serigne May bu mbacké dafa nekkon xaritam xarit Seigne Mnou yaakaarna ci ñi ko ñëk tudde doom ci askanu dar ma ko ci la bok fekke ru mom
1: Mam Seigne Imbu
0: waaw
1: ko ñëk tudde Seigne May
0: yaakaarna gisuma dal parce que Mam Seigne May Seigne May Seigne Mnou dal
1: gisuko
0: ko mak ci askanu dar man ko wi
1: ci turundoy seigne
0: may waati na ngi sante amar ni bokku ci guma bindu ko ci mak gisuko
1: xamna ko ko bax
0: seigne kon ci ñeeku ñeeka tuddi doom jappali ci la bok
1: waaw
0: seigne may tuddi seigne ibnu doom mo seigne ibnu mam seigne may nga xamni ci keppa seigne ibnu la yaro seigne ibnu ko yar moko yob egypte mu jange lolu dina ci taxawlu tuti moy vision seigne ibnu ci walu jang
1: ci walu jang
0: gis na ci walu jang wore xol tay génération bu ñu ëpp ñu ci jangi won bitim rew génni won jangi bitim rew di gëna bari ci loxe ñu lañu
1: jaar ba topato
0: loxe ñu lañu jaar mo ci tuddu suñu ñi mëna wax tuddu suñu
1: cheikh tunisie
0: di suñu moustapha amar ak ñeneen ak ñeneen
1: c'est
0: kon amone gis gis la ci walu jang bu dafa bëggoon ndaw ñu jang waye li ñu bëgg bëgg ndaw ñu jang bëggul won jang mu yaqali ñu talib bi dara
1: taraka
0: li ma wax ni suñu xaar yu amar mo suñu ali mo ko yettale suñu xaar yu suñu xaar yu dina suñu misba dafa way ay way suñu mëna mar
1: Amar.
0: Anam yalla doli yermane ta sin ci barkem. Daf ko way ay way. Ni ko waye way indil ko ci ñimlu. Ci mu daf ci jangale am solo. Ni dafa dadi daf mu daf ko dadi wo mom Seigne Saliou bo ñi ngi jang ñom ñaar. Ak Seigne Cheikh Tunisie. Da len gis ngeen ni misbah def. Da len tontu jiko.
1: Natt len ñaar.
0: Da len tontu jiko.
1: Waaw.
0: Sa ndam yi soxna.
1: Ha
0: ci xam xam
1: lay lay tonto
0: bëgg nañu jang bëgg nañu soñ
1: ah soñ
0: bëgg nañu jang mais nañu len tonto jiko Seigne Saliou neena mom mu daal dem dem jëmi def ay wayam
1: mom
0: waaw Seigne Saliou ba légui suñu bam do ko defal ci tawfiq ci lool Seigne Saliou ci Saliou ba légui day woy abshar la
1: ci bëgg ko tekki yoon
0: wax mi ngi non légui ci waye nunu fook nunu bëggi won gone jang sakku xam xam ba lañ doon tek ci yoon ngeen ñu jangi nonu la xere won ci bu njabot gi wacc lenn ci njagalam suñu suñu cheikh tunisie yalla nako yalla dolli yermande station ci barkem def wax ni fa am bis bi mu jange ba ñew ci rew united tunisie ñu ñew ñu and ak suñu mu doxante ci fajar gi ñu doxantu ne doxantu bu jange suñu nako ko ngeen dum jang na ngeen jangal serigne bi
1: dessa
0: na dab lu ko bëgg jangal xamna ina re duñ jangal
1: ay serigne waay amna lu bëgg
0: waay amna lu bëgg jangal rek mo fofu ñu leen doon jangal da ngeen jangal serigne bi wa ñom dem duñ jangal téré serigne bi joy mu xam nga noy def ko na mu na wax mu ko sa téré yoy nga doon jang yépp dang koy jël ba ngi bëgg ba ci Allah bi nga sanni ko fofu
3: ay magi yo magi
0: magi dal ba ngi jël ba ci Allah ba nga sanni
1: mo gisé téré bu jang ci
0: tawon
1: mo téré ba bu jang
0: am fam lu ko bëgg jang rek parce que am nit sa dom ji jang dem Tunisie ka ñew di jang ay at nga diko gis bayiko ci loola
1: kan gis nga
0: xam nga xam ci ñu ko xamone monde islam
1: bi
0: xamone monde islam xamna li fi xew xamna li fi xew waye dafa am bi Seigne Cheikh Tunisie jangé ba ñew dafa lu ko bëgg xamal nak nak lo jangi
1: xam Seigne Touba ci la
0: Seigne Touba ci
1: jang xam Seigne Touba nak
0: comme daw ñu jangal Seigne mom sa téré yoy nga mo da Seigne Cheikh Tunisie mo tax mag ñi dañu barkel Seigne Cheikh Tunisie suñu borom dimbali nako bi ak talib rek la tunku bu ñu fi jogi
1: na deug la xamone
0: nak ak talib rek ci la tunku
1: bu ñu fi
0: jogi jangam mom yaqalu ko deug ak talib kon ñi ngi won ci digënté mak mokam yu baax yoy nga xamni mam alhaji serigne may amar bu mbacké dafa nekkon xaritam mam serigne may dafa am soxna suñu wax mané ciam daf ko rombu may waliyu mak wo xamni ko gis waliyu ko gis rek bëgg ko sopp man ko suñu borom bindé won ci haybu bek ragal yalla gek taqwa bek néna mané ciam rombu ko la di sukk né ko mam serigne may amar mu ko mam serigne may dama la bëgg wala sopp
1: dessa
0: ah lolé yalla rek amu fayam mon nak man day xarit ñaar la jam xarit ñaar la jam Seigne Abdul Khadir Seigne Mnam
1: waaw
0: xarit la ci
1: gam
0: ñaar xarit yi li nga wax ni taxna bis naka tay japp na la sama xarit nga ñett kon gis nga Seigne Mnam xaritam la
1: won waaw lim nako
0: xaritam la won xaritam la won lolo likoy gëna firndel lolu way kat bo xamni wal aqqu haqqan wal qalilu sidqa andaru min kulli qalilil haqqa mbok deug ak xarit bu deug way kat benen lepp luy neew lolu la gëna neew mbok deug wala ko hakkan bokk deug wal qalilu sidqa xarit bu deug xarit bu xam du triseri ci seen digënde xarit tok dafa wër neen andaru mi kulli khalil haq
1: jerejef kon mu gokk mbokk yi waxtaan waagi nonu serigne mohammed joxum ba ci kaddu rafeti aduna ñu ko xamne roy way bo xamne bu bëgge jarignu ci serigne bi man nañ ko tek ci internet ndax jëf jëfam yépp rek lu suñu borom gëreem la lu suñu tuba gëreem la man nañu rek ci bam ak talibé ndax talibé mo ñu taxaju ngir bëgg ngir man jarignu serigne bi kon sa ibnu won nañu ñuy jarignu serigne bi muy ak talibé rek lañu wara xéddu ñun bëgg jarignu serigne bi kon sa ibnu won nañu mel non waye buñ ko tekk rek ci baadu ci ak talibé kon waye dundam lepp luñ mëna roy la luñ mëna japp la ngir jarignu ci Cheikh Abdou Khadim kon yalla ko yalla fayal ñu nuy war bu baax Seigne Khadim Amar mom xam nañ ko bu baax waye Seigne Galas Seigne Ahmadou ñom ñep ñu leen di nuy di leen ziarat bu baax baax di sant mbokk yi yep nak di leen gëreem bu baax baax di leen joxat di dajje rek ci benen jotaay émission nité ci benen émission Fatou Sarr Seigne Borom mi nga xamné moy borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamné duñu doyal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
4: Vous écoutez
5: le réseau
4: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Largué FM.
5: Le réseau
4: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantibé FM, indi Largué FM, di bati jam, djaplante ak wolente gu andak yakar.

nak kile yakar dile wut tagon nak sago andal tey ñan ci yalla balam la yakar bi yonu assalamu alaykum mu fek ko ndax adina lay wéru koor fek do jotul djubu wessul tass yakari kula gem boko de def ken dula gem lo meuna dimbele do ma adama yi dimbele ko ci yalla tax adina jeexna ba nopi nit ku bax nit ku bax so amé lo xamni mang ko ñé doomu adama ba jëri xalaatam tek koko jogu waxu wutiko ko ke mu jëlal lolu bayyi xel ci mom bayyi xalaat ci mom fasiyene ko dem di ci soxla bu ñëwé yalla na fekk mom ci jëmi bopam mu yéne ko bopam na xam lo ko yéne wul su bop do ko defal dara lu la nit bëgg ta ngay nem lu ci nemi ku ci mom xalaat bo xamni rafetul ma jekul ma nga am ci mom ñak yene lepp lu muy wut ci yow boy bo xamne gantal nga ndax ab tol sax day gantal borom nak ku ci ko juroom ñaar loko def mu tiyé ko ci xol ba ci adina du ko yagge mamu bayyi ci yow dara soy xalaat ci mom lo xamne war nga ko ca wuti defal ndank yakam te gatu bu ñu jure

0: 88 628 1337. Ñu ngi ubbi ligne bi. Assalaamualeykum mbokk mi.
1: Maaleykum salaam.
0: Koo kan la?
1: Maay Balla Dieng Touba.
0: Ah, Baye Balla, na nga def naam Dieng?
1: Maa ngi lay siyaare, la ñeenoon jàmm.
0: Yugo Fall Yacine, man mii itam.
1: Di siyaare Gor Ndiaye, Mariabale.
0: Wallahi wallahi, jërëjëf Dieng.
1: Di siyaare Ndey Diop Bilaay, sëñ Cheikh Fall Mbawor.
0: Jërëjëf.
1: Ak képp kuy toog rek.
0: Jërëjëf.
1: Ñaan sëñ Cheikh Mbacke Gueye Lou Mbacke Gueye Lou Mbacke.
0: Jërëjëf.
1: Yàlla na fi yàgg ci wér, ko yàlla na fi yàgg ci wér.
0: Amin, bi jaay si
1: lii. Maa ngi siyaare Gor ñëpp, di ñeenoon jàmm.
0: Jërëjëf. Jërëjëf jërëjëf jërëjëf jasaakum laa xeyran. Ñun yéenay dalal sunum xel ndax wax fasu parla tontu la naaru góor ca nun dañuy nañaxu rek. Bu ngeen nu tonto bu ngeen nu wooyee daal ni wax ji tegu na ci yoon dañuy daal di ñeme te ku ñeme dañ laa déy. Yal na yàlla guddal fan wi Dieng. Kontaan nanu lool, kontaan nanu lool. Yal na yàlla guddal fan wi. 88 628 1337. Bu mu jokkoo gi ubbi nañu ligne bi. Képp ku bëgg waxtaan ak noonu rek ñëwal ndax dafa tàng. Bu ko defee ñu waxtaan benn lam du yëngu te kenn mënul dara. Waxtaan daa am, waxtaaj am. Waaw, ba bayub janj amee rek déggub janj, déggub janj ba mu amee rek la ngeen war a xam ni war na noo mbokk lu ne. 88 628 1337. Bu mu jokkoo gàngoog kon mbokk taaliba yi kon mën a wéttali rek ci studio Mame Diarra nga ñëw wéttali nu nu bokk waxtaan ndax heure bi xam naa ni lee mu jeex. Muy àndandoo àndandoo na rafet. Su rafetee boo lëggee dana yaatu lool ndax ànd bu rafet ci la lépp xaj, yiw ci la lépp xaj, yaatu ci la lépp xaj, baax ci la lépp xaj. Ma ngi ko nga yem ci ginnaaw gu xotiku nag boo nee baax rek waabale nga. Kon baax am solo. Dan ni baax bari bañ, bonit bari bañ, te nga baax ca bari bañ mooy li gën. Baax bari bañ wax dina nax nit ba defe ni rafet na naka lu ñaaw la. Riccu du ca am xel daan na xalaat lu jiitu wax. Ni ma caatum nen dégal kenn du ci fot boo teeyee. Boo ko xollee ba mu set teey doo ca fot. Ma caatum nen kenn du ci fot du xutik bëri. Yaay démb te yaa tey yaay bëkk démb yaay xel di ëllëg. Ku nu ko wax ku ne kenn gënatu la ndax wax ci nan fi taas yëpp. Waxal la taas boo xam ni tubaarkàlla macha allah bu fekkee ne yaa ko jëf dëgg la doo bari contre. Ku ne woy na say contre du nu bég booyee boo riggal na nga yendoo jàmm ngay fanaane. Loolu dégg ngeen woykat yi wooyi ko. Kon baax am na solo trop. Lii nu ciy teg nag mooy gor su yàlla gor su ñàkk ca doyloo yàlla. Gor soo xam ne daa ñàkk amul dara doyloo yàlla. Kooku ñàkkatul dara yàlla da koy dajaleel bis bu ñëwee mu bëj. Mën naa am nag fii, mën naa am feneen. Ndax ba mu doyloo sunu borom rek la ñàkkatul dara. Gor suy joxe ca yàlla tax. Bu yaroon lenn it da koy joxe ca yàlla rek tax. Gor su gëm yàlla ba da ko jaawale kenn. Yàlla da koy yebal ci gaayam mu ami gaay nit ñëpp te lu mu defal sunu borom. yalla fay bëgg na sunu borom tuddu ci tayel
2: jant bi fm ci ñare fm lergue fm
0: wettulu ko gor as gor rek ko man ton yef yep nan ko jinj sunu borom topando waju bax day taxa bax rek topando waju am ndam ku melni sunu sang bi day taxa am ndam te do son Serigne Touba ñimu baxal yi bari na Khadim Rasoul ñimu baxal bari na top giñ ko top mo waral ñepp am nañu ndam ku top Serigne Bamba am nga ndam fay na la ci yalla dina la fayat ndax manon nga ko wedd ci weddi wu da nga xol la noppal rek ñu tabbi ci kenn du mom mom du kenn lu ko yalla massa may rek may na ko limuy may moy lan lu mu dimbalé jamm yalla and ci ak mom nak ba lu mu ko may du ko yim te lu mu ko jox du doy Khadim Rasoul di gërëm yalla rek fa la taxaw ci jogo ko fa Serigne Bamba ba mu xamé digënté mak boromam yagna ba mu xamé digënté mak Rasoulullah yagna waye du ci doyal mukk heure bu xé sa su mu togué ma ngay gëna gëm yalla ma ngay gëna bëgg yalla ma ngay gëna bëgg Seydina Mohamed auto yalla du doyal ci mom lu way du nuyo nak da koy nuru mam nuru nuru lako naxal ni ke ni gem job ju bax diko ju bax ami dom jibril rasulullah do yeb jibril sayyidina muhammad tudde ko koy nangula mom dara boole ko tok ci buntu sayyidina muhammad diko suy dox bu yonne defa gatché yalla xam lim bëgg ndax moko gëna xam lepp ndax moko bind mu fekk ci ko fa lu am jox yalla lu yalla am delo ko kuy ñaan ba ñu yëkëti ciabi aljana jox la ngay ñaan ba ñu yëkëti ciabi xewal jox la ma nga sey yalla yu du jeex mu jëkëti ko jox ko ci ñepp kenn ku ci nekk loko wax amna fi tu bind ko ci da koy bind lu ko yalla terele rek bind nako delu wul ginaaw koko ko ko top jemele melni mom bala jalale ci gilandam teul ay ci gilandam sax do fakk salu do daanu do tarfati do riir dara do la jall jam rek nga yalla kenn ñima wula taxaw ni yomal qiyam dana defal jam ñi nangam ku du serigne touba kenn waxu nit ñey wax rek ak tekkale dendale fasale waye kenn neewul doxu ni serigne touba bind ko mas ko wax ko giñ ko yomal qiyam nit ku nek kuma yaakar dina la defal nangam kenn waxaguko serigne bamba rek ko wax ku ñu meden da de wallahi ci buri serigne bakk maram assalamu alaykum mbokk mi
3: wa alayhi salaam wa rahmatullah
0: trou ak foy wote
3: man ñu wote Touba Ndiaye
0: wa gor acca bismillah dugg ci man la maten
3: ma ngi lay ziar ba sa yebo na nga ci wadi
0: nono ka salika yokal bat bi
3: nakay tey
0: ñu ngi sant yalla rek di gën sant
3: baye ngi jam bax ba
0: waaw ñu ngi sant bax
3: waaw ñu ngi rafet lu waxtaan yu bax ba
0: jere jëf
3: kaddu amna solo lol
0: jere jëf
3: ci ndawuli Abdoulah Diouf la xamna dafa melni jaaroon nga ci mom tay
0: turu ak foy wote
3: ma ngi wote Touba Ndiakhay
0: waaw
3: daru ko
0: na nga tuddu
3: Abdoulah Diouf
0: Abdoulah Diouf jere jeuf
3: ma ngi ci yaral bax bax
0: jere jeuf yalla na cyant yokku
3: di la ndokel
0: yalla guddal so fan
3: kaddu nek kaddu yu leer yu weer
0: jere jeuf
3: yo xam ci ku ne man nako deg
0: deug la
3: té képp ku bëgg lu baax bu la déggé melni né ku né mën nga ci def am jàngat
0: dëgg la
3: ndax ngeen mo xamni ci ministre sé défar wad na kalaahir
0: dëgg la
3: ndax lépp ak défar la ak wone jikko ju baax
0: jërëjëf
3: da melni na doom adam nak li am solo ci mom modi jikko ju baax
0: jërëjëf
3: té waxtaan yi lépp gënul loolu
0: jërëjëf
3: moy noy mëna xexé ba nit ci jikko mëna rafet ta lolu lan tagul yunus sallallahu ta'ala wasallam
0: wallahi lasi
3: kon nak waxtani bobu lay ñu ko baye xel baxa bax
0: jeri jeuf
3: waaw
0: jeri jeuf
3: inshallah li fassante yu kul ra bax
0: waaw waaw jeri jeuf man na matien jeng
3: menen na jëlul numéro baye da nañ gëna déggenté
0: wallahi bu soobé yalla yunus bi
3: jeri jeuf
0: inshallah
3: jeri jeuf
0: waaw ñaar ñu bokku fu ñu réré bu ken xaraani wul bu ñu waccio mënu ro ci ben manam bi rek ci lañu reer muy man ak Cheikh Al Khadim ki bëgg ku ko wétili ak ki bëgg ku wétili ubal neeg bi boole wu leen maa gën a fa sante ak yow wëllëre ngir Serigne Touba Khadim Rasoul ruu yi Serigne Touba nas ci kurus yàlla nas ko jox ko Serigne Bamba ma sama ruu gi ak sa ruu googu ci lañ bokk bépp jullit bu nu gëmee sëñ bi te deluwunu ginnaaw billahi la ilaha illa huwa bu nu dajeeg moom kenn du rëccul li mu la doon moomee ñun sëñ tubaanu moom te loolu la nuy dogu ba sax ci amul moroom am na boroom xam na boroom àll bi génn waaye ñee ci la wallay sa bruit Serigne Mbacke Maram ko yeuful perte nad nak alakhira billahi wallahi wa taala ku Serigne Touba jaral nga ñew ba ci mom ram dox sa bop adina ak alakhira muccu nga adina ak alakhira Jantibe FM bu defaru won ginnawam kon dara duñu jar waye bu ko defaro nit bayiko ku ëkk la la wax atap ëkk bu ko Serigne Touba bari won ginnawam sax billahi wal kitabi ëkk goge dina jall jam sakantuma doom yi ma am koku dafa fawul fulewul jubok sunu borom soko wacc adina liggeyal sunu borom soko wacc adina am ngeureumal sunu borom soko wacc adina khadim rasul bokul ku yalla bind motax ñi mu jur kenn ci bokk kenn lu ñu jëmbat mu sax te kenn du ko wéd ñu mu deggoo ñu mu mel yar bi mu jaay yàlla fa muy xool sunu borom moom la ko yàlla fay ba Cheikh Rafal mi njëkk ci moom fa yàlla teg Serigne Touba rek la ko teg

0: lima señ touba jidal ci yeen
1: ko koy and ak yeen
0: dama koy and ak yeen rek
1: ci kaw
0: ci kaw
1: ñi ñi mooma jidal
0: ci kaw jidal gi mu ko jidal
1: ñeen top ma
0: ñeen top ma
1: ko ñi la lay jex rek
0: buma jito
1: dama leen di jex
0: rek di leen gessu rek
1: ko ñi seenu taxaw nek leen
0: buma leen seenu di taxaw nek leen rek
1: ko seen teen ñi ñu way mu top lay yeen
0: buma gesso gisuma leen nit dina depp deug dal ak yeen
1: dama ñu jël top leen waaw kon kon kon bu wuli bu lay yeen ma jël dama ñu depp
0: waaye bu ngeen déppee damay wàññi ko wàññi ko topp ci yéen rek
1: waaye duñ tàggoo
0: waaye duñ tàggoo mukk
1: waaye damay ma jiitoo dañ lay yàq diine maa mu yàq tawee maa mu yàq diine bu ma ko def
0: waaye man de bu ngeen ma jiitalee dana lu yàq diine maa mu yàq taalibe maa mu yàq addi du ma ko def mukk
1: waaye waaye may doxit nag damay leen di geesu
0: waaye bu may doxit di leen geesu rek bu ma leen gisut it nag leen rek bu ma seet seenoo seen gisuma leen ma wàññi ko wut si leen bu ngeen bu ma fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen waaye duñ tàggoo mukk lépp ñun ñii ñëpp nag tàbbeen ñu ci biir
2: loolu
0: du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko
1: yàq loo xam ne yàq ak diine maa ma yàq diine
0: dara lu yàq ak wala diine du ko def
1: diine ji man
0: du jóge ci moom mukk
1: ànd naa ñëpp
0: ànd naa ñëpp
3: dégloti leen ci mbir mi am gën leen a teewlu ak dikkam
4: Jant BFM 95.2 ci Touba ak Thieñaram 88.6 ci Ndakaru
5: leer gi FM 94.6
3: jàmm la xam da jokkale kasaku ndam nga tekk koon ci sa kanam te di ko déeglu ci waxam yëkkati baatu jàmmati lépp lu waay di dox di yéem te ku mën a jëf dee ko jéem tey def lu baax te bul ko yéem tey sargalan te ci li nu moom ndax muy la gën fa sun boroom tey bàyyi xel ci sa moroom li kan moom gën di way di juum na ñante xeebante moom fekku fi baax na fay ba giim kon yàlla yàlla mi boroom naatal nu ten wéeru ci moom bo leeg liggéey réew mi nu moom muy Sénégal bam raw moroom.